далдгэм нэмэгдэж байна. Нарийн бодлоонтой байдлын өмнө олноор нь чүм манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн чиглэл ба гарах чамын бодол хэлж байна. Гэхдээ үжилт маш адилгүй бөгөөд сэтгэмжич тун нэгдэлгүй байна. Тухайн үед бидэнд тулгарч байсан гол асуудал бол аж ахуйн байдлаа хэрхэн үжүүлж охих, аж ахуйн ажлаа хэрхэн хийвэлж охих асуудал болно. Үүндэрх биш шинжил ухаанч магадлалт хийж зөв оновчтой бодлого тогтоох хэрэгтэй байлаа. 5 жилийн туршид Төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хороо, Төв хорооны улс төрийн товчоо, Төвийн өөрчлөлтийн бүх талаар гүнжгэрүүлэх ажлын удирдах дугуйлан, Төвийн эдийн засаг аж ахуйн удирдах дугуйлангаас аж ахуйн асуудалтай холбогдсон хурлыг нийт 100 гаруй удаа хуралдуулан манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн бүх талд холбогдох аль олон чухал их магадлалт ба нотлолтыг дурдан гаргажээ. Энэх явч бол маш ер бос юм а. Энэ бол үйлдэлэг, танилт, дахин үйлдэлэг, дахин танилтын явж болох бөгөөд бас ч тасралтгүй жимьёсын сүүгчлэх, танилтаан гүнжгэрүүлэх, үжил санаагаа нэгтгэх, зөвөр бодлого тогтоох явж болох юм. Үйлдэлэг бол үнэн ёсыг шалгах цорын ганц баримжаа мөн. Намын төв хорооны аж ахуйн байдлын тухай магадлалт, аж ахуйн ажлын тухай шийдвэрт бодлого, хөгжилтийн сэтгэмжийн тухай тохируулалтын бүрмөсөн зөв болсныг манай улсын аж ахуйн хөгжилтийг хөдлөн жолоодож, түүхэ чанартай амжилт бүтэмж олж, түүхэ чанартай хувьсалд гаргасныг үйлдэлэг гэрчилсэн байна.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлого, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарыг манай тэмцлийн харалт.

Нэгд, ажиухайн бодит хүчин дахин шин дэхтэрт гарлаа. 5 жилийн турш манай улсын ажиухай жил дунд 60.71-ээр нэмэгдэн, энэ жилийн ажиухай ерөнхий хэмжээ 80 гарэ түмэн дуншуур төгрөгд хүрч, дэлхийн ажиухай тэжээлэх ховийн жин 15-дүгээрээ 5 жилийн өмнөхөөс 3.51-ээр дээшилжээ. Манай улсын дэлхийн ажиухайн нэмэгдэлд үзүүлсэн ховь нөмөрийн норм жил дунд 60.35, Америк, Европ, Төв, Японы ховь нөмөрийн нормын нийлбэрээс даваад дэлхийн ажиухайн нэмэгдлийн гол хөдөлгөгч хүчнээс сурвалж ба тогтмор жуулгач болж манай улсын хөвчээгээр асар их зах дэлгүүр өрд өмн байгаагүй тэлэх хүчин ба татах хүчнээ илрүүллээ. Хоёрт, ажиухан бүтчид чухал их ховьсалт гарчээ. Хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг ахиулж, гурвыг хасах, нэгийг бууруулах, нэгийг нөхбөрлөхийг ахиулан, илүүцсэн үйлдвэрлэх чадварыг хүчлэн арилгаж, зах дэлгүүрийн чөвөршлийг ахиулан, хангалах хэрэгцээний тэнцвэрийг ахиуллаа. Шинэ мөрөгжил, шинэ үйлдэгүн, шинэ аж үйлс, шинэ эжигнэлтийн хэлбэр байдал өрнөнгөө хөгжиж, шинийг үүдэх хөдөлгөгч хүчин явх тутам чангарж, аж ахуйд үзүүлэх шинэ хөдөлгөгч энергийн тулгуурлах үйлдэл илт чангарсан юм. Тариалангийн тогтун байдлыг баталж, бүтчийн тохируулалтыг гүнжгэрүүллээ. Чармайлгаар дамжиж, манай улсын аж ахуйн нэмэгдэл нь голдуу, аж үйлдвэрийн дайчилалтад түшиглэж байснаасаа, аж үйлдвэр ба үйлчилгээний визийн хамтын дайчилалтад түшиглэх болж, ховрох голдуу бэл оруулалтын дайчилалтад түшиглэж байснаасаа, хэрэглэгээ ба бэл оруулалтын хамтын дайчилалтад түшиглэх болж ховрохыг биелүүлэн, манай улс гадаад гаргалтын том улс байснаасаа, гадаад гаргалт ба гадаад оруулалтыг жиргээр чухалчлах том улс болж хувирсан юм. Эдгээр үл чүм манай олон жилийн турш биелүүлэх гэсэн боловч биелүүлээгүй байсан чухал их бүтчийн чанартай ховьсалт мөн. Гуравд, аж ахуй амьдлах хүчин ба уян хатан чанар нэн чанга боллоо. Бид зах дэлгүүрийг их баялагын тохируулалтад шийдвэрлэх чанартай үйлдэл гаргуулж, засгийн ордны үйлдлийг нэн сайн бадруулан, аж ахуйн байгууллагын өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, ерөнхийдөө идэг идгээр лавдуунаар ахих ба хэсэг талд зоригтойгоор шовтлолт гаргах хэрэгтэй гэж дурдсан юм. Төвийн өөрчлөлтийн бүх талаар гүнжгэрүүлэх ажлын удирдах тугайлангаас аж ахуйн байгууллагын өөрчлөлтийн хүрээнд хараалагдах зөв бөгөөд 5 чухал их өөрчлөлтийн зүйлсийг хэнэн ярилцаж батлаад аж ахуйн байгууллагын өөрчлөлтийг бүх талаар ахиулан зарим жангилгын чанартай, суурлах чанартай өөрчлөлтийн талаар чухал их шовтлолттой болж нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тойлон ихэр чөлөөлжээ. Дөрөвд, гадаад нээлтийн гүнжгэрэн хөгжлийг ахиуллаа. Бид нэг бүс нэг жамын хамтар байгуулахыг санаачлан ахиулж, Аз ТВ-ийн суур бэлтгэлд хөрөмжийн бэл оруулалтын банкийг үүсгэн байгуулж, торгон жамын суур мөнгөийг байгуулан, хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртэх ойлгохтууны санаачлан, манай улсын хөгжилтөд орон зай өргөтгөж өгчээ. Гадаад арилжаа ба гадаад бүлийн ашиглалтыг тогтун байлгалаа. Ардын зоос, олон улсын зоосны суур мөнгөний зохион байгуулалтын онцгой зоос гаргаж авах эрх бүхий зоосны төрөлд орж, ардын зоосны олон улсчлалт чухал их алхмыг алхажээ. Бид арилжаа ба бэл оруулалтыг чөлөөтэй болгох ба төтчлөх тугийг өндөр мандуулан, аж ахуйн дэлхийчлэлтийн зөв чиглэлээр хөгжихийг идэвхтэй хөдлөн жолоодож, манай улсын бүх бөмбөрчгийн хөгжилтөд үзүүлэх нөлөөлөх хүчин, бүх бөмбөрчгийн аж ахуйн засалтдах өгүүлэх эрх ихээр дээшилсэн байна. 5. Ард түмний ашиг хүртсэн төрөгдөл, зол жиргалт төрөгдөл илт нэмэгдэжээ. 5 жилд хот балгасанд ажил олсон хүн нийт 6500 том гарэ шинээр нэмэгдэн, суугаал ардын орлогын нэмэгдэл ерөнхийдөө аж ахуйн нэмэгдлээс түргэн болж, ядуугаас ангичруулах, брексит би шийдвэрлэх ажил шийдвэрлэх чанартай ахилттай болж, ядуу хүчирдэлтэй хүн ам 6600 том гарэ багслаа. Ил төрлийн сургаа хүмүүжлийн чанар чинсаа тасралтгүй дээшилж, хот хөдөөгийн суугаал ардыг хамарсан нийгмийн баталгааны системийг үндсэндээ байгуулж, ард түмний эрүүл мэнд ба өмнөлөг эрүүл хамгааллын төвшин түргэн дээшилж, олон нийтийн үндсэн үйлчилгээг адил төгсөв болгох хэмжээ тасралтгүй дээшлэн, дэлхийд ирэх хүн амар хамгийн олон дунд жиргийн орлоготой хамтлагий бий болгосон юм. 6. Амь ухаан орчин нөхцөлийн байдал илт сайжирчээ. 5 жилийн турш бид амь ухаан боловсны байгууллалтын эрс ахиулж, бүх нам, бүх улсын ногоон хөгжилтийн ойлгогдхууны туушлуулах ухамсарт чанар ба санаачлалт чанар илт чангаржээ. Агаар мандал, ус, хөрш орон бохирдлын сэргийлэн засгаажлах илт амжилт бүтэмж олж, голдлогтой орон бүсийн PM
хоёр чиг тавын дундаж өтөгчийг жууны 30 гараагаар бууруулан энерг хорогдуулах хүчилчийг жууны 20 чиг 7-оор бууруулж ойшгийн талбай ба хадгалагдчи тус тус 1 чиг 6-3 дун шуур муу хийгээд 19 дун шуур босоо дөрвөлжин метр нэмэгдүүлжээ. Бид урд өмнө байгаагүй эрс чариг ва эрчмээр амин ухаан боловсны байгууллалтыг ахиулаад урд өмнө байгаагүй амжилт бүтэмжийг олсон юм. 5 жилийн турш манай улсын аж ахуйн хөгжилтөд олсон түүхэн чанартай амжилт бүтэмж үүссэн түүхэн чанартай ховьсалт бол намын төв хорооны эрс чанга удирдсны үр дүн мөн. Нинч бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмний хамтар тэмцсэнэ үр дүн мөн.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд огтын хамтын хүсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жарагтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлого, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэлж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарий манай тэмцлийн харалт юм.

5 жилийн турш бид их ханд шиг ажиглах, бүх талын бодол хийлэх, бодит ажил хийхийг баримталж, аль олон шин ойлгогдох хүн, шин үжил санаа, шин байлдах бодлогыг дурдан гаргалаа. Энэ нь голдуу доор хэдэн тал бий. 1. Аж ахуйн ажилдах намын төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг чангадахыг баримтлана. Аж ахуйн ажил бол намын төрийг засах, засгийн эрхлэхийн гол ажил юм уу? Намын төв хороо эрхвэш аж ахуйн ажилд ерөнхий хариуцлага үүргэлж бүх талын удирдлагыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэж бид дурдан гаргасан юм аа. Намын төв хорооны удирдлага бол сул жоогдох газар биш, ярилцаад шийдвэр гарахгүй байж болохгүй, зарилгаж хааж эрхвэш дагах хэрэгтэй. Бид намын төв хорооны аж ахуйн ажлыг удирдах байгууллал тогтчийг төгөлдржүүлж намын төв хорооноос хөгжилтийн их хандаш их талыг задлах ба эзэмтгий чангатгаж чухал их чиглэлд чухал их байлдах бодлогийг цаг тухайд нь тогтоож чухал их шийдвэрт бодлого гаргаж чухал их ажлыг байрлуулан аж ахуйн ажилдах намын удирдлагыг боттой газарт нь найдваржуулахыг үнэнхүү баталж манай улсын аж ахуйн зөв чиглэлээр хөгжихийг баталжээ. 2. Ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг баримтлана. Ард түмнээ сайн сайхан амьдралын хүсэл эрэмжлэл бол манай тэмцлийн харалт мөн. Ард түмнээ бийч чогчийн үйлдэлийг бадруулах бол хөгжилтийг ахиулах хүчрхгийг хөдөлгөх чүчин мөн гэдгийг бид тодорхойлсон юм аа. Бид ардын амьдралыг батлан сайжруулах ажлыг үргэлжлэн атгаж ард олны нийтман харч байгаа товын асуудлыг шийдвэрлэхээс гардан чинэлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээн байгуулахыг ахиулах ажлыг нэн илүү хийж ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг баримтлахыг 5-1 чогчжуулах ерөнхий байрлуулалт ба 4 бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалт дунд туушлуулах хэрэгтэй гэж чухалжилсан юм. Бид нарилаг оновчтойгоор ядууг тэтгэх, нарилаг онцтойгоор ядуугаас ангижруулах үндсэн арга бодлогыг дурдан гаргаж, ядуугаас ангижруулах бэрэгсэд би шийдвэрлэх дайнд жаавал ялалт олохыг бүх талаар байрлуулан, ядуу хүчирдэлтэй хүн амыг бүх улсын ард түмэнтэй хамтаар бүх талын чинэлэг нийгэмд оруулахар чармайжээ. 3. Аж ахуйн хөгжилтийн шинэ хөвийн байдалд жогчих ба түүнийг эзэмдэж хөтлөн дагуулахыг баримтлана. Бид манай улсын аж ахуйн хөгжилт нэмэгдлийн хурдчийн хурд солих хугацаа, бүтчийн тохируулалтын өвөршөөлтэй хугацаа, өмнөх хугацааны сэтэлтийн төрийн бодлогын шингэн авах хугацааны 3 хугацаа давхцсан шатанд оршиж манай улсын аж ахуйн хөгжилт шинэ хөвийн байдалд орлоо гэж үзээд шинэ хөгжилтийн ойлгогдохууны туушлуулж хангалгийн талын бүтчийн чанартай өөрчлөлтийг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм а. Аж ахуйн байдлыг судлан магадлахад их талд суурлан урт хугацааны хандшийг тодорхой таньж аж ахуйн чим ёсыг эзэмших хэрэгтэй гэж чухалчиллаа. Ялангуяа засгийн ажлын амжилтын тухай зөв үзэлтийг баримтлах хэрэгтэй. Дөгмхнөр үйлдвэрлэлийн бүх өртгийн нэмэгдлийн нормоор баримжаа болгож болохгүй бөгөөд охор хугацааны аж ахуйн гүйцэтгэх тооны хэлбэлжилтэд нөлөөлөгдөж болохгүй гэж чухалчилсан юм а. Эдгээр аль олон чухал их магадлалт нь манай улсын аж ахуйн байдлыг хэрхэн үжих, аж ахуйн ажлыг хэрхэн хийх асуудалд тодорхой хариулт өгч, аж ахуйн байдлын тухай бүх нам, бүх нийгмийн магадлалтыг хүчтэй хөтлөн жолоодож, үжил санааг нэгтгэж, зах дэлгүүрийн жишэлтийг тогтборжуулжээ.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвөг догтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнэ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

4-д зах тэлгүүрийг их баялагын тохируулалтад шийдвэрлэх чанартай үйлдэл гаргуулж засгийн ордны үйлдэлийг хнэн сайн бадруулахыг баримтлан өөрчлөлт бол аж ахуйн хөгжлийн хүчрхэгийг хөдөлгөөгч хүчин мөн өөрчлөлтөд явагдах цаг л байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй эрх хүч зоригтойгоор бэрх асуудлыг шийдвэрлж бэрх бомбтын шувтлан бартаат газрыг туулж аж ахуйн хөгжлийн байгуулалт тогтчийн харсаадыг эрс арилгах хэрэгтэй гэж бид чухалж ирсэн юм. Бид засгийн ордон ба зах тэлгүүрийн харьцааг сайтар шийдвэрлэхийг аж ахуйн байгууллагын өөрчлөлтийн жангилэг болгож, зах тэлгүүрийн тогтчийг бүрэншүүлэн, монополичлыг өвдөж, үн ханшийн тогтчийн үйлдлийг бадруулж, зах тэлгүүрийн бич цогчийн амьдлах хүчнийг чангатгаж, хорвоо тохируулал эжимдэл, олон нийтийн үйлчилгээ, зах тэлгүүрийн хяналт хамааралтай нийгмийн хамааралт, орчин ахуйн хамгаалалт дундах засгийн ордны үйлдлийг бадруулан, улсын өмчлөлийн аж ахуйн амжирлын хүчин, эжимдэх хүчин, нөлөөлөх хүчнийг чангатгаж нийтийн өмчлөлийн бос аж ахуйн амьдлах хүчин ба бүтүүлж хүчнийг хөгжөөж засгийн ордон ба худалдаачны хоорондох дотн чигчээ шинэ хэлбэрийн харьцааг байгуулан аж ахуйн элтний зориг санааг хөгжөөж аж ахуйн хөгжилтөд хүчрхэгийг хөдөлгөөгч хүчин нэмэрлжээ. 5-д манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн гол зөрчлийн ховролтод жогцоолон хорвоо тохируулал эжимдлийг төгөлдржүүлэхийг баримтлан хорвоо тохируулал эжимдэл нь эрх хүчийн хөгжилтийн шат үеч чанартай ончлого ба аж ахуйн байдлын ховролтод жогцох хэрэгтэй. Хэрэгцээг өргөтгөх чухалтай үед хэрэгцээг өргөтгөж хангалгыг тохируулах чухалтай үед хангалгыг тохируулж тохиолыг үжиж сонголт хийж онцтойгоор арга хэмжээ авах хэрэгтэй гэж бид дурдсан юм. Одоох шатны манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн гол зөрчил нэгэнт бүтчийн чанартай асуудал болж ховроод зөрчлийн гол тал нь хангалгын талд оршиж голдлох хангалгын бүтчин хэрэгцээний бүтчийн ховролтод жогчд дийлэхгүй байх дээр илэрж байна. Энэ үед хэрвээ нэг л хөгөр хэрэгцээд сэтэлд өгөхөд хүрвэл нэн олон аюул түгшүүрийг хурамдуулж хожим нь нэмэгдлийг хэтэртэл жархал хэрэг болно. Бид гол зөрчил ба зөрчлийн гол талыг атгаж хорвоо тохируулал эжимдлийн сэтгэмжэн цаг тухайд нь тохируулж хангалгын талын бүтчийн чанартай өөрчлөлтийг ахиулахыг аж ахуйн ажлын гол шижин болгож манай улсын аж ахуйн үргэлжилэн эрүүлэр хөгжихийг батлахад үндэс нээсэн засах сайн аргыг гаргажээ. 6-д асуудлаар удирдамж болгож аж ахуйн хөгжилтийн шин байлдах бодлогыг байрлуулахыг баримтлан манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн шин хандсыг баталхад эрх биш их явдлыг атгаж алс холыг бодлох хийх хэрэгтэй гэж бид үзсэн юм а. Бид бүх талын ба алс хэд толбогдох асуудалд чиглүүлэн хөгжилтийн аль олон чухал их байлдах бодлогыг хэрэгжүүлжээ. Бээжингийн нийслэлийн бос чадамжи таран жогцоолохоор голдлог болгосон Бээжин Тянзин хөбийг хамжилцуулан хөгжүүлэх байлдах бодлого ихэр хамгаалахыг хамтар атгах ихэр нэн ашиглахыг төвчгээр зарчим болгосон хөхмөрний аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн байлдах бодлого хамтран ажиллаж хамтар ашиг хүртхийг ахиулахар тусалд болгосон нэг бүс нэг жамын бүтээн байгуулалтыг дурдан гаргалаа. Бид бас Гуандун, Шанган, Омне том булангийн орны хөгжилтийн байлдах бодлогыг дурдж, хүний хот балгах зэлтийг ахиулгаар гол болгосон, чанар чансааг дээшлүүлэхээр удирдамж болгосон, шинэ хэлбэрийн хот балгах зэлтийн байлдах бодлогыг дурдж, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөдөлгөөгөр болгох байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхийг чангатхан урамшуулахыг дурдж, ам будааг үндсэндээ өөсөн хангах, ам хүнсийг лавтай аюулгүй байлгах ам будааны шин амар төвчний үжилтийг дурдж, усны их баялаг, усны ам ахуй, усны орчин ахуй, усны гамшигыг нэгдэлтэй төлөвлөн засах, усыг засах шин сэтгэмжийг дурдан, энергийн хэрэглэгээ, энергийн хангалга, энергийн мэрэгжил, энергийн сурвалжийн байгууллагын ховсголыг ахиулах ба энергийн сурвалжийн олон улсын хамтарлжааг чангатгах энергийн сурвалжийн амар төвчний шин байлдах бодлого зэргийг дурдлаа. Эдгээр чухал их байлдах бодлого нэгэнт манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн ховсолтод алс гэтийн нөлөө үзүүлсэн бөгөөд үргэлжилэн үзүүлэх болно. 7-д ажлын зөв арга бодлого ба аргыг баримтлана. Аж ахуйн үргэлжилэн эрүүлэр хөгжихийг ахиулахад зөв үжил санаа ба төрийн бодлого байхаар барахгүй бас ажлын зөв арга бодлого ба арга байх хэрэгтэй гэдгийг бид таньж олсон юм. Бид тогтун байлгахын зэрэгт урагшлуулах ажлын ерөнхий хөг IC баримтлж аж ахуйн хөгжилтийн дундах тогтун байлгах ба урагшлахын харьцааг зөвөр шийдвэрлж хорвоо тохируулал эжимдлийн хэм хэмжээг эжимдэн хорвоо тохируулал эжимдлийн хандлага чанар ба нарилаг онцтой хэмжээг дээшлүүлжээ.
Бид байлдах бодлогийн бат хүчнийг хадгалж, удаан дамгаа байхыг баримтлан, хижгаар шугамын сэтгэхийг баримталж, хүчирдэл ба асуудлыг гүйцэд бодлох хийлэн, хамгийн муу байдлыг аргачлах бэлтгэлийг сайтаргийж, хадаас хатах жориг санааг бадруулан, баг амжилтыг хурамдуулан, их амжилт болгож, лавдун баттайгаар ураг шахиж, ил жилийн аюул түгшүүр ялангуяа системийн чанартай аюул түгшүүрийг эрээсээ сэргийлжээ. Ерөнхийдөө намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн их талыг амжилттай эзэмдэж, шинэ хөгжилтийн ойлгогдох хуу нар гол агуулга болгосон шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын аж ахуйн үжил санааг бүрдүүлжээ. Энэх үжил санаа бол 5 жилийн турших бидний манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн үйлдэлгийг ахиулсан онлын охио бүтээлмөн. Марксийн үжилийн үндсэн уг ёсыг хэрэглэн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын улс төрийн аж ахуйн ухаанд хийсэн оюунч хураангуйлал мөн. Нам ба улс

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар битийн агуулгаас сонсголоо. Тус жохойлын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсно уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болдбаатар.
2: Жийл гудамжаар хүмүүс гарын аяар хог новшоо хайхын харах болгон би түүж аваад хогийн савнд хийдгээ. Ээж минь жийл чөвөрлөгч, өдөр болгон үүрийн дөрвөн чагт тэр ажил дан гарчсан байдаг. 6 км жами өдөр болгон 10 чаг шүрдэж, 4 жуг илүүжин хог новши чөвөрлж байдгаа. Ээж минь жийл чөвөрлөгч, салхи борон алгасдаггүй өдөр өдөр бидний хотыг чөвөрлж байдгаа.
3: Чадтай энэ ажил ядархан ч чаахан ядран шүү. Гэхдээ хэдэн 10 жил хийгээд ирчихсэн болохоор энэ ажилдаа бүрч хайртай болчихсоо.
4: Өгч, өнөөдөр халуун байна шүү. Та нь осыг уу? Чөвөр чимчгэрэ гэгэн сайхныг бүтээгч, чөвөрлөгч та нарт хүндэтгэл илэрхийлье.
2: Ээжээ, таа ч өдрлээ.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу өрхөм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар нэгэн модны туул болон болор ертөнч гэсэн бүтээлийг Оросын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн нэвтрүүлэгч Хүслэнгийн унснаар та бүхэнтэн хүргэе. Таалан болгоно уу?
2: Нэгэн модны туул Чэ алс. Эли хулай шаргын шар тал дээр гэнт нэгэн мод шүүхэн эсгэрсээр бууж ирвэ. Тэнүүл сум шиг тэр модыг хан гард хошуун данжууж байгаад алдчихсан ч юм уу да бүүмэд. Юу ч гэсэн нэгэн модны гайхамшигт туул ийхүү эхэлж өгвэй. Мод эдэ буудайгийн домд мэнэгрэн байтал гал түүнээс. Жаа, жаал минь, чи чинь их холын жочин бололтой. Ар хангай аглагойгоон санж байна уу? Гэв. Мод юуч дугуурсангүй. Тэрэ гажар унжид элсэгдээд бүхий л ой сэрлэн муудсан бололтой. Галж алгаад. Чи чинь энэ дургах гэж ирээ юу? Өгөрөх гэж ирээ юу? Гэв. Мод ургах өгөрхийн илгаагч мэдсэнгүй. Амны аяаран. Би ургах гэж ирсэн гэчихв. Гал инээж, ээ хөрхи, тэгвэл би чамд дээшээн дэгжих юм бэлэг дэмбрэл өгье гэв. Хэлвэл бас сонин, мод түүнээ бэлэг дэмбрэл гэх үгий сонсон гууда гэрэл ассан мэт дотор нь саруулжаад явчихв. Мод гайхчихж, та ямар шидтэй юм бэ? Битгий нуулчаад вэ? Таныг харахсан? Гал, хөө тэнэг минь, битгий нуулчаад вэ, таныг харахсан гэн шүү. Би хажууд чинь вэн, хаяанд чинь вэн. Харин чи намайг харж болохгүй. Харвал харсан бий чинь хатчихан, үжвэл үдсэн бий чинь үнэс болчихан. Жа босч үж, дүүдэ минь. Намайг дээш эндэгчхийн бэлэг дэмбрэл өглөө гэж хэндэч бүү хэлээрэ гэв. Мод эгмэгэн та гэтэл гал аль хижээний анир чимээгүй болчихов. Мод босхорон

0: өндих гэж да. Нэг их эвгүй мурайгод бүтсэнгүй. Дахин хідэнтэй хүчлээд бүр чадсангүй. Гэвч босчж огсхын сүс жариг жүрх сэтгэлд нь овлжод байв. Эчистэн тэр өнкөр өнкөр өнкөрдөн бөмбөр бөмбөр бөмбөрч түнтгэр хар чулуунд төхөж очин мөргөлдөөд түлхэгдсэн хүчиндэн ааж ухан босчж огслоо. Хевтээ босоо хоёр өсөд өөр ертөнч ажээ. Босчж огсохоор харааны тэлрээд хевтээ байхад жүхэн эргэн тойрнаа хад чулуул бүрлждэг байсан бол одоо алс тэртээх уул нуруудыг бараалах болсон ажээ. Саяхан надад дээшээ дэгжихийн бэлэг дэмбрэл өгнө гэсэн. Бэйлэл нь энэ сан билүү гэж мод бодов. Тэр жогссон орносоо жайдан годол биеэн годолжуулан 1, 2, 3 химээн үсрэн дэхүрч үжлээ. Дэлхий түүний дагаад л эргэлдэх ажээ. Яг л чамлашгүй идшээд хүчин чадал түүний биеэнд шүглчихсэн юм шиг. Тэр ерөн ингэж баярлаж байгаагүй. Мод газар дээрх олон тулвыг хараад гайхчихв. Тэдгээр тулвууд нээрээ түүнээ гаргасан мөр ажээ. Ийм тулвыг дэлхий дүүртэл үлдээвэл хэдий гоё вэ гэж тэр бодно. Тэгээд дэхүчин гүйснэн нь байж уу. Бодрын чулуунд торч болтчихөгдөн хий гурав эргэлдээд эсэл ойчих алдав. Нэг өдөр ямарч хурдан өнгөрөх ажээ. Нар шингэх алдад тэр бүр баясал хөөрөлдөн шатаад эргэлдэн бүжлөө. Бүжгийн ялдам уул талууруу сунсан эвгүй урт сүүдрэн хараад дэсгэлгүй инээд алдав. Түүнийг морайхад сүүдрэнч морин, түүнийг үсрэхэд сүүдрэнч үсрэн, түүнийг гүйхэд сүүдрэнч гүйн. Үдэш болов. Октрогойд сар гэрэлтээд сарнай тойронд тоо томшгүй одон мэчэд гэлэлжаад, нэгэн агшнаа гандирсанэ эдлэн дэргэдэнэ чогчлогдсан гэмээр үжисгүлэнтэй. Мод сарыг бас тоо томшгүй одон мэчдийг найж нөхтөн гэж бодно. Нэг бодвол түүнээ өдржин газар дүүрэн тамгалсан хөлийн мөрийн хөөрхөн туулууд нь тэнгэрт амлаад гэрэлтчихсэн мэт. Мод өдрийн болсон явдлаан тэдэнтэй хуваалчихыг санала. Гэтэл одод түүнийг тоосонгүй. Тэнгэрийн чээлд чив чимээгүй гэлэлждэг аран гэлэлжин. Мод ч ой гутсангүй. Харин маргааш нэн олон толовж орно. Тэгвэл тэнгэрд нэн олон од ирээн гэж төсөөлөхөөс дотор нь омог бахтал чалгина. Тэгээд дэсгэлгүй ододыг тоолж эхлэв. 1, 2, 3. Нэг мэдхэд мод завжиндан инээд тоглуулсаар босоогоороо унтчихжээ. Амтат нойрын дунд ус модноос «Хүй, чи чинь талын майрын сууж таатай тангаах ёстой юм да? Яагаад дээшээн дэгжихийн бэлэг дэмбрэлтэй болчихов?» гэв. Мод өдрийн болсон явдлаан хэлмээр санагдсан ч үгэн өөртүүлж «Мэтгүй, өл үжигдэх авгаа өгөөд явсан». Ус, арай, харавал хатаачихдаг, үжиүл үнэс болгочихдаг гал биш биж, гэв. Мод усны үгэнд сочоод аман таглан толгоогоон сажив. Ус, би аж хиймарт нийл дэмждэг юм. Чамад дээшээн дэгчхийн бэлэг дэмбрэл бүрдсэн бол, би бас чамад доошон шигдэж үндэс хатгах өлчи учирлыг бэлэглий, дуртай биж, гэв. Мод учрын үл ойлгон амны аяараан дуртай гэчхэв. Хэлвэл бас сонин. Ус дөнгөж өлжи учрал гих үгэй дурдахтай жирэг модны дотор догдолон ингдлээд хачин болчхов. Ямар нэгэн ялимгүй төрлөг судлын даган лугшин гүрүгнэх мэт болсныг яана. Мод гайхчихж, та хаа байна? Та химбэ? Гэв. Ус хөхрөн инээж, «Хөө, би хажууд чин байна, хаяанд чин байна. Үдшийн гүнд намайг шүүдр гэдэг юм, өдрийн дунд намайг уняар гэдэг юм, жунаар намайг бороон гэдэг юм, өвлөөр намайг час гэдэг юм. Намайг бас чан, хэрүү, будан, манан, мөс, чиг, хур, тундас, гол, горох, нуур, хүрхрээ, чонхоол, мөрн, далай гэд янжанжаар дууддаг. Би чамд нэрэн хэлж бартал сүнийн харангуй арилж үүрингээ суурчих байха гэв. Мод эг жоггин та гэтэл ус аль хижээний анир чимээгүй болчихов. Мод нойрносон сэрхэд нар мандаад баг ууд болчихсан байв. Эргэн тойрон өчигдөртэй эгэ адилхан намуухан. Тэнгэр улам гүүн чинхэрлээд хаяа чагаан үүлэс жолсон ноос шиг хөвгөлж байна. Өчигдрийн түүнээ дэхчиж гүйсэн мөрүүд бас л арчигдаагүй тов тотхноор. Тэр оддын тоогоор толовж урахсан гэж бодно. Тэгээд өл мэдэг нуруугаан годолжуулаад дэхүрэн гүйхийг бажаатал болсонгүй. Өөрөн хий дамруудан эсэл ойчих алдав. Хэд дахин хүчлээд бүр бүтэл үгэдэж чөхрөнгийн туйл болов. Годол бэйн гажраас салсангүй, яг л ганч хүлтэй түүнийг гадас болгоод гажарт шаачихсан шиг. Өчигдрийн жүүднэ учраалал бүр түүр бодогдно. Ямар доошон шигдэж үндэс хатгах гэх шиг бод түүн үү, хий совин үү? Мод хэсэг жуур юу бэйлж байгаан өөрөнч мэдгүй мэлийчхэв. Жухан л хөл доороос нь ямар нэгэн торгон учиг шаламдан гожилжоод гажарж үг, харангуйж үг, гүүн нойтонж үг тэмүүлэх мэт ажарагдаг хажи. Юутай шийдэмгээ, юутай жормохон гэж хэдий ч удсан юм бүү мэд. Гинт толгой дээр нь пүд падгийн нойтон оргохоор тэр ихэл айж сандран юувэ химэн хашгичв. Ус хадганан инээж жүүдэнд очирснаа мартчих уу тэнийг минь гэснэн. Малчиг толгойг чинь угаахаар ирлээ. Модон бие чинь равнайлахаар ирлээ гэв. Модо хэд дахин борооноос жухтахыг сонсон ч гожисэн орноосон өчүүхэнч жайдаж чадсангүй. Бороон улам шүрүүсэн чутгалав. Мод аргагүй хүлээлээ. Төм мянган борооны тусал газрын хөрснөө ойлон уранхээ төсөөрхөж утга төгөлдөр бадмаа уснаа дэлгэрсэн мэт жинслэн. Мод шал норхын сачуу тайвширж эхлэв. Ямар нэгэн уян жуулн юм дотроос нь гадагш дэвлэн уярсан, дэвтсэн, бялхарсан, хальгилсан өгт байгаагүй хачин мэдрэмж төрөгдөн. Хүйтэн бороонд дагжин чичирэх атлаан бас гөхөн баясч инээмээр хөгжин дуулж дэвхэрмээр болохыг яана. Яг л гинт байсаар эрүүгийн дагаад сахал санчиг ургачих шиг. Бас ургасан сахал санчиг нь өөдөн өгсөөд эрт хичгэх шиг. Олон өдөр хоногийн дараа мод өөрийгөө юу болж ховилснаан сэхэв. Годол бэйн өгт танигдамгүй болоод доошон үндэстэй, дээшэн салаатай, салаа бүхэндээ мөчиртэй, мөчир бүхэндээ навчтай болчгож, навч болгондон шүүдэр мэлтгэнүүлэн гангар хачээ. Нэг бодвол баясал шиг, бас нэг бодвол жавуурлалч шиг. Нэг өдөр салих ярж шүүдрийн эхшээж, бум төмөн навчсын эсэрчгэнүүлэн хөдөлгөв. Мод сэрсэр хэмээхэ дуунд сэм уярж, дэсгэлгүй гансран үэдэж байгаан сэхэн. Та болооч гэв. Салих улам эрхэлэн, сэрвэлжээд байвул сэтгэл хөгжин вэжээ? Би улам хүчтэй үлээхсэн гэв. Мод эгдүүчэн, та хэмбэ? Өлүүжигдэгчийн хамсаатан л вэж? Надад тун гансралтай санагдаж байна. Ингэж үйлэн үчхээр та нарт харагдаад хатчихсан ч яадгийм, үжигдээд үнэс болчихсан ч яадгийм. Эсвэл та чинь жүүдэнд үжигдэгч үү? Намайг бүр хөдөлж чадамгүй, үсэрчж чадамгүй, үжишгүй итгээд болгоод хувилгачихлаа биш үү? Гэчихв. Салих сандарч, хүй хүй, үгэн хичээ, алдас болгооч, үнэс болчихвол яана, үерт туугдчихвол яана, гэв. Мод дугай болов. Салих нам дохтуунаар, жаажа, дүүдэй минь бүү вэ дараа. Чамад бэлэг дэмбэрэл, өлжи учрал бүрдсэн бол, ахан чамад өлөмж хиймуртай өнөр буян хайрлий. Тэгвэл уэтгүй шүү, дуртай биж, гэж хэв. Мод учрын үл ойлгон амны аяраан дуртай гэж хэв. Хэлвэл бас сонин. Салих дөнгөж өнөр буян гих үгийг дурдахтай жирэг модны эргэн тойронд дуушуган өрнөд хаа холоос гол горох горчхонох шиг хажууд байсан дэнжнэ ногоо жид жид химэн сугарахч шиг өвгөлж шуу донгодож намгийн мэлхий гуа гуа гэж гуаглахч шиг хөгжмийн ноот хангинаж хөр нарганаар бэлгчхв мод гайхчихж та хин юм бэ гараад ирээч, битгий нуулчаад бай, гэв. Салих, би өөрөө үжигддэггүй юм, багалсан дэлгэсэн минь үжигддэг юм, барьсан тавьсан минь үнэртдэг юм, бүтээсэн жохоосан минь таалагддэг юм. Жа, жүншан хараач, гэв. Түүний аяар тэр жүхт нь харвал, жүгээр байсан газар жүлэг бүрд тодроод, жүлэг бүрдийн домд нь толин нуур мэлтийгээд, Талин нуурын мандалд нь домгийн чингэр шувууд чингэлтэн ганган алдахаж. Салих бас, жа, өмнөшөн хараач, гэв. Мод түүний аяар тэр жүхт нь вараалуул. Үгүй байсан газарт үжисгүлэнд тал тэнийгээд, үжисгүлэнд талын өрчөнд өнгийн чичиг миралжаад, өнгийн чичгийн дээгүүр номонхээ солонгор хаж. Салих бас, жа, баруун шин хараач. Мод түүнээ аяар тэр жүхтэн ажиуул, нам жилүүд хөндөөд нялх сүйээ чухуйлчж, нялх сүйээгийн тойронд бутсхүүг багшираад, бутсхүүгийн домд буугасуг урамдахаж. Салих бас, жа, хайшан хараач, гэв. Мод түүнээ аяар тэр жүхтэн ширтүүл, хүрэн уулын бэлд хөвсгөр үнээр татаад, хөвсгөр үнээрийн дэргэд хөвхүүл сэвхүүл тоналжоод, Хөвхүүл сэвхүүлийн дээгүүр хундан чагаан хун нисэлж хажээ. Салих, жа, сайхан биж? Одоо үйтэхгүй биж? Гэв. Дөрвөн жүг найман жовхсийн гайхамшигт үжимжид мод бүлтийч гэж. Та ямар уран, ямар их шидтэй юм бэ? Гэв. Салих, миний уран, миний шидтэй гэж юу сан билээ? Миний дүү дуртай баяртай л байвал ахна Чаг-чаг хөөмэй айлан үй-үй лимбүүлэн сэтгэлий чинь хөгжөөж үгэдөө, гэв. Түүнээс хош мод нээрэн үйдаагүй ажээ. Өвөл, жун, хавар, намар, байгаалихийн ерүүд үнай жахуланд айсад сохтуурн олонч чаг жүүнийг өнгөрөв. Хамар хатгах өвөсгүй шаргын шарам анхач нэг мэдхүүлээ өвөс ногоон халуурсан жүүртэн шуун донгодсон амтан гөрөөсөн шивээлсэн хорхой шивжин өнгөнэлдсэн хорвоот хосгүй чээлийн гүн чичгийн далай чингэлийн ертөнч болсон ажгүй. Мод ч гарчаагүй ойгийн думдан хамгийн бүдүүн хамгийн сахаллаг өвгөн мод болоод Түүнээ өмөг дулаан буучинд олон шувуу үүр анжасан өндөгжулжгаа нэвчүүлдэг болжээ. Тэгээд нэг өдөр голын бүдүүн салаанай гоёмсөг үүрдэх ганч бор өндөг өвгөн модноос «Гадна гоё!» гэв. Өвгөн мод өндгийн шохорхон ихэл гайхаж «Гадна гайхалтай гоё! Чи ч хэд хоногоос нэвчүүл мэдчгэндээ?» гэв. Өндөг нэвчхий хүлээсэнгүй. Юу харагдаж байна? Хилээч? Гэж гоё. Өвгөн мод. Шугуэл байна. Өндөр хөх тэнгэр өөдсөн чагаан үүлэл байна. Гэв. Өндөг улам эрмшиж. Энд яагаад шугуэ байдгүй? Гэж ухчлав. Өвгөн мод баг бодол хилэн. Өлжи хиймартай өнөр буян дэлгэрснээх бич? Гэв. Өндөг. Энд юунд өнөр буян дэлгэрдэг юм бэ? Гэв. Өвгөн мод. Үндэс гатхах өлжи учрал бүрдснээх бич? Гэв. Өндөг. Энд яагаад өлжи учрал бүрдс юм бэ? Гэв. Өвгөн мод. Дээшээн дэгжхийн бэлэг дэмбэрэл соёорхснаах бич? Гэв. Өндөг. Тэгээд хэн бидэнд бэлэг дэмбэрэл соёорхсон бэ? Өвгөн мод өндгөнөө олон асуултад баахан жалхсан ч. Харагдвал хатаачхдаг, үжигдвал үнэс болгочхдаг, гал гээд хэлчихв. Тэгээд ихэл айж амаан тагалсан ч нэгэнтэй оройтчихжээ. Гэнт агаар тэнгэрд хүчит луу хөрхрэн журвс гэрэл чахилж өвгөн модны төрүүд гал авалчин ночоод айдрын харуутаа охторгүй бүрхэн олгойдов. Юунайх нь навчтай намаатай, юунайх нь үүртэй өндөгтэй хүчит дүлд өртсөн бүхэн улангасан ночиж эхүүн гашуун хэншүү хурвас тал дүүрэн үнэртэйд ичис сүүлд өвгөн мод эрвгэр дэрвгэр хідэн сала эх бэйтэй ганл арэ гэж үлдэжээ. Гал бэлэг дэмбэрлийн нуучиг хиндэч бүү хэлгэсэн бижээ. Онуудаад ортас мартчихсан уу гэв. Мод баргар хөх чарайлан ёх таа чинэ ам алдаснай хариуд ингэж үжигддэг байж та. Шарж хуйхалж алах нэ. Нам агнийг мөсөн үнэс болгочихгүй нь яас юм гэв. Гал шандастай чамайг шалгаж үтсэн юм. Үнсээс өөр үн өртөг чамад биш шүү. Одоо би чамад төмөнд тустай төгөөмөл хишиг хайрлая гэв. Өвгөн мод ухахын сэхээгүй жавуурлан та дураарам болоо гэчихв. Гал төмөнд тусач чамайг чах хугацаа лавж өвжүйтэй үнэлэх юм гэв. Өвгөн мод хинэггүй хэн тэрвэлгэр болтгой. Гэтэл гал альхижээний анирч юмаггүй болчихв. Маргааш нь ойд олон хүмүүс ирээд түүнийг том хөрөөгөөр хөрөөдөж эхлэв. Өвгөн мод хөдөлж чадгүй тулд жогссоор л байв. Гэвч Демидисч чадсангүй болгорон унлаа. Хүмүүс түүнээ түлэгдэж ёрдойсон бүдүүн нарын иш салаа их бийг ихэл хинамгай хөрөөдөн салгаж овоолж гов. Үндсийн хүртэл хайсангүй. Нэг мэдхэд өөрөө олон анги годол модны нэг болчхоод яг л хичнээн жилийн өмнөх хэвтэй ертөнцтэй боччихсан гэмээр уулсч харагдахан болов. Дэргэд хідэн ширхэг өвсөн түрүү хилтерхий хадал бүрэлж хаажээ. Хідэн өдрийн дараа том чирүүл тэрэг ирж өвгөн модны хэрчигдэн овоологдсон эш салаа эх бэй бүгдийг ачин тээгээд төрчгэнэн шуугсаар холын холдох үйлдвэрийн тасгийг жорон одов. Бас хідэн сар өнгөрөв. Үйлдвэрийн тасагт өвгөн мод нэн олон янж хэлбэрээр жүсэгдэн тайрагдаж өнгөгдөн нухлагдсаар нэг мэдхэд өөрөн бүхэл бүтэн ор тавилга, авдар хорог, ширээ сандил, өлгүүр тэрэг, шүүрийн бариул, өрдөг тоглоом, харандам мод, чүдэнгийн иш, шүднээ шигчилүүр болоод 4-8 жохөст тээгдэх болов. Өвгөн модны их биеийн жүрхэн хэсгийн хавтсаар ширээ жассан тул ухаан мэдрэл нь нэгэн ширээг дагаад сургуулийн хүрээнд хүрч тэрээр тохлог сайхан ангийн гэрд тавигдав. Ширээний эжин сэргэлэн чаваа жаалаажээ. Тэр өөрийн ширээг ангилайтлжүлгэж шинхэн хуваасан хичээлийн бичиг дасгал харандаагаан ширээнийхэн дээр тавив. Багш, хүүхдүүдээ, одоо намаан уншицгаая гэв. Түдэхнэ хичээлийн гэрт хүүхдүүдийн уянгат ирүү уншлагын дуун чуураадав. Тэр дуу эгэл болжмрын жиргээч юм шиг өвгөн модны сэтгэл зүрхэнд танил дасал атлан мөрөөдлийн мөнгөн хонх мэт жингэнэ хаажээ. Нэгэн модны туул ийхүү өндөрлөвэ.
1: Одоо жалгаад болор ертөнч гэсэн бүтээлийг сонсхий хүлэн авна уу?
0: Болор ертөнч мөстөт сайхан чимэг умратын өвөл хүйтэнсэн багасаан байшин гэртэ өссөн болохоор өвлийн хүйтнээс жүрхшээд хэдийч шил чонхоор гадагшаан харж жогсох дуртай нь миний багийн жаншил билээ. Хүйтнээс халиргуч хүйтэнд жогчиж хүйтнийг мөрөөдөх хүүхэд үеийн гинэн чайлган хүсэл минь чонхны шилийг нэвтэлж тэнгэрийн хижгаар тээш солонгордог. Чонхон шил дээрх чангийн жураг тэр мөрөөдлийн минь жүүр байсан. Хуучнай байшингирийн чонхын олон хийний жижиг жижиг модон хүрээтэй байдаг. Жүйсэн эсвэл нэг хэсэг шил нь дутуу болохоор салих явар ихтэй. Чонхнай жааг жавсраас ойрлжох шил дээр жужаан чанг татаж, босоо биет дүрсэт бүтээгдэхүүн шиг тэмтрэгдэн. Чангийнхээ чаглашгүй гоёд. Тэрх гоч жураг гойхонхээн сүнийн гүнд амилдаг байсан санж. Сэлмэл шиг мөртөн бас наамал шиг чонхнай шил дээрх мөлсөн жургууд жужаан нимгэнэн тэгш бус тархай бутархай ихч нэгтэн өөрийн жамтай. Үдшээр журагдаж өглөө хүртэл чайлжаад байдаг сарнай сачраг ододийн гээгээ. Өвлөөр илчилдэг чангийн жураг өлтгөөшгүй атвш өөр мэж. Жураас датлаг гэж өсөдөөр мянган янж төмөн жийл. Ойрын нэхт холон таруу, жураас нь ил даалд даалд ил нуулчж наадах хүүхэд шиг. Бас өтхөн будаг шингэн бэх уусалчаад хотойсон буюу гүдийснэн нь тав тодорхой. Арласан тэрлэсэн нь илгам ирүү сэрлийг чавхдаж мэдрэлийг ятгадаж сэтгэлийн мэдэгч мэт янаг тотно. Хүнд хөнгөн биерээр чагаан чагааврыг аялдуулж чагаанай дотор адил бусын чагаанаар чагааныг алгалж адил өнгийн жүйрлэл ба адилтгаалыг тунч илүүчэ болгон орхисон мэт. Мөлсөн ертөнцийн буурал уулас холын хол шиг бүртэлжин бүртэлжин шагшургатай ой түн саглайн сагсэн. Гашуун дурлалын үүл эвлэрэлдэн эвхрэлдэн. Хайрын шууд жаргалын аятай жиргэлчин. Эртнээ тосох хуучин байшингийн чонхон шилдээр өвлийн утгыг өлөмж гайхуулна. Хэсэг хэсэг хавист өлгөмөл бадаг бадаг утга уянг. Чанг чанг жураг шат шат шүлэг чонхны шилдээр гэлсэн гэлсэн. Чонхны шил байгаа амьдралаас минь бэлгэлсэн эн өргөн хуудасаа. Тунгаах уя чонхны шил нь байгаалаас соёорхсон уруулаад уруулаад барашгүй дахин дахин амилдаг торгон чаас гэлтэй. Тэр торгон чаас минийх л байсан. Хавар намрын өглөө үдэш гэр доторх бүлээн уур чонхны шил дээр хөлсөрхөд би журагчин болчихдаг. Би чонхон шил дээр чичиг навчийг санаан таваараан ургуулж, эрвээ хийж үгийг өөрийн дураар дэвдрүүлэн, болжмор шивууг эрх чөлөөтэй нисэлчүүлэн, будах хэрэгсгүй бор жургийг журж, балалж, дахин журж, дахин балалдаг л байж. Тэмдэн би жургийн тусгай мэргэжлийн хүмүүжил хүртсэнгүйч, бага сургуулийн хүүхдэд 10 жил жургийн хичээл жааж байсан. Тэр нэ тэр чихтэн чонхны шил миний багш байснаах байха. Аж учрал гэж их санийхан. Намар хаврын думд өвөл ирдгээрээ нэрн. Өвөл өдөр бүр чонхны шил дээр шин жураг өлгөж надад сонирхох хичээл ажиглах дасгал үлдээдэг байжээ. Өвөл багштанай хатуу үжигийн хируут жургийг нарийн ажиглж нэм бай сонирхдог нь миний баг наснай шихэр бурам шиг олжирхол юм. Хүнжилээр биеэн чангороон толгоогоон бултайлгаж чонхны шил дээрх чангийн жургуудыг төсөөлөн сониучилж хэвтгэн юутай жаргалтай байлаа да тэр үед. Дахвар дахвар уулас асаг асаг хад сүндэрлээд мөхөрөө мөхөрөө хадууд нь мөөмийг минь санагдуулна. Тэр үед үнэн дээр би мөөмийнхэн дэргэд байсан л да. Гэтэл мөөмөөс өөрийг санагдуулж сэтгэлийн өндөр санааны холод хөтлөн гэдэг чинь яасан сөрхий жургууд вэ? Ар газрын нарийн навчид модод нь хүйтрэх эринд горойлчоод амьд усан гол мөрнө нь мөснөө хөндийгээр ичээлээд их чуурсан ой жигдрэлчин сахлаг өвс хангаран харагдана. Хаяа хүйтэн сүнү бол шилийн жавсраар шургалан орж ирдэг нүчгэн жаварн чагаан хэрүү болж чичгэс бутарж навчис хийсэн санаа ахуй чилмэг тунгалаг бэйд төрхтэй ховлгаан жураг чонхны шилд ирэгддэг нь үнээр гоа үжис хүлэн үнэмлэхүй говай гойдо. Өвлийн уларлын хамгийн чивэр чолгоо урлаг гэж шилийн болор хуудсын чонхны чангийн жургийг хэлв. Энэх гайхамшигтай жургуудын жураач нь хэн бол гэж ухааны нолхгүй олон олон асуулттай балчир бодлоор чонхны шилийг чоо ширтэж байсан. Нүдэн томруулж үчсэн, ансган сэмэл гэж шинжсэн. Манайхан намайг юу үжээд байх юм бэ гэнэ. Би зөвхөн үжиж байгаа биш. Сонсч байгаа шүү дээ. Сонсооч. Дулаан орнай өргөн навчит ургамал эрэх дураар ургаж, ларвай-ларвай жүншээн баршаан суньян. Тэхэд навчинайхэн шүрүүсэн бүдүүн нарийн араан тодорхой гүрвэж, судсаар нь юулэгдэж байгаа ам-амжирлийн шим шүүс яруу чохлохтай айтайхан уянгарна. Нуур чөхөрмийн хөвөөгөр ургасан уталжигэс салхины аяар найгах шивнээ дуулдан. Армаг тармаг бут сухайн орноон олж өвөлжөөд дувдугайхан. Алтан ширгал тоорайн бууралтан чангатаж, чонхнай шил дээр хав хатуу чил хүйтнээр мөсжин хуугэн. Яг л 3000 жилийн өмнөх нандин болжоо гэмээр үжээд байхлаар хөдлөөд байна. Сонсоод байхлаар хүүрнээд байна. Тэр нь миний мөрөөддөг хүслэгийн орон байла. Хүйтнэ ховлуур чангийн жураг нарны гэрэлд гинэ. Харамсал тань улрлын сүнэс нарны илчинд уусдаг ачи. Чангийн жураг гэрэл ба илчинд уйран гандарсан орон жүгэн дэгдэн. Гэе чангийн жураг маань нэг л улрлын уран төрхийг өвлийн өдрүүдээр ээлжлэн нэг л өглөөгийн уран жүсийг он оноор үргэлжлэх нь сайхан. Тэнгэрийн ариун амьсга газрын чивэр аялга, тунгалаг шилд амьдаг нүүдлийн чагаан дэлхий, урлагийн гоолог ертөнч, хүйтэн өвлийн чонхнай шилд болор ертөнч бүтдэг билээ.
1: Өрхөм сонсогчдоо, өрөм үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар үүгээр өндөрлөлөө. Найруулгач, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэл Туяа.
2: 人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。全面从严治党，核心是加强党的领导。 2016年1月12日，党要管党从严治党。 是党的建设的一贯要求和根本方针。现在党内有些同志感到不适应，有的说要求太严，管得太死，束缚了手脚；有的说党员干部也有七情六欲，管党治党应人性化；有的说都去抓管党治党经济社会发展没经历抓了。说来说去， 就是希望松一点，宽一点。 2012年12月， 我在中央政治局会议审议八项规定时就说过，我们不舒服一点，不自在一点，老百姓的舒适度就好一点，满意度就高一点，对我们的感觉就好一点。《诗经》中说，战战兢兢，如临深渊，如履薄冰，就是说官当得越大， 就越要谨慎。古往今来都是如此，每一个党员干部，特别是领导干部，都应该明白这个道理。全面从严治党永远在路上。最近巡视发现，有的党组织和领导干部，党的观念淡薄，把经济建设和党的领导割裂开来，对管党治党心不在焉。有的只顾抓权力， 不去抓监督，任命干部时当仁不让，平时对干部却放任自流，出了事就撂挑子给纪委。有的原则性不强，对歪风邪气不抵制不斗争，一味遮丑护短，甚至为违纪违法者说情开脱。有的地方党委不抓总不统筹， 党的建设部门化，铁路警察各管一段等等，这些问题的存在削弱了党的创造力凝聚力战斗力，必须加以解决。第一，各级党组织要担负起全面从严治党主体责任。全面从严治党核心是加强党的领导，基础在全面，关键在严，要害在治。 全面就是管全党、治全党，面向8700多万党员、430多万个党组织，覆盖党的建设各个领域、各个方面、各个部门，重点是抓住关键少数。严就是真管真严，敢管敢言，长管长严。治就是从党中央到省市县党委。 从中央部委、国家机关部门、党组党委到基层党支部，都要肩负起主体责任。党委书记要把抓好党建当作分内之事必须担当的职责。各级纪委要担负起监督责任，敢于瞪眼黑脸，勇于直纪问责。3年多来，从严治党的实践已经试出了人心向背。 我们必须坚持不懈抓下去，使管党治党真正从宽松软走向严紧硬。全面从严治党是各级党组织的职责所在。从党风廉政建设主体责任到全面从严治党主体责任，不只是字面上的变化，更是实践的发展、认识的深化。党风廉政建设和反腐败工作。 是全面从严治党的一部分，党的建设必须全面从严，各级党组织及其负责人都是责任主体。落实主体责任，关键是要把党的领导落到实处。各级党组织要牢固树立“不管党治党就是严重失职”的观念，在工作的方方面面体现党的领导。要把党的领导。 体现到日常管理监督中，敢于较真儿，注重日常，抓早抓小，防微杜渐，体现组织严格要求和关心爱护，绝不能坐看自己的同志在错误的道路上越滑越远。党委书记要做管党治党的书记，当好第一责任人，对党负责，对本地区、本单位的政治生态负责。 对干部健康成长负责，要把责任传导给所有班子成员，压给下面的书记，确保责任落到实处。第二，把纪律建设摆在更加突出位置。1859年，马克思在致恩格斯的信中指出，必须绝对保持党的纪律，否则将一事无成。无数案例证明。 党员破法无不始于破纪，只有把纪律挺在前面，坚持纪严于法、纪在法前，才能克服违纪只是小节、违法才去处理的不正常状况，用纪律管住全体党员。这一个时期，我们严肃党的纪律，许多干部从不适应到适应，由不相信到相信，由被动到主动。 校准了思想之标，调整了行为之舵，绷紧了作风之弦，这是好现象。加强纪律建设，一是要健全完善制度，以党章为根本遵循，本着于法周严、于事有效的原则，制定新的法规制度，完善已有的法规制度，废止不适应的法规制度，健全党内规则体系。 扎紧党纪党规的笼子。二是要深入开展纪律教育，加强学习宣传教育，使党员干部增强纪律意识，把党章党规党纪刻印在心上，形成遵从党章、遵守党纪的良好习惯。三是要狠抓执纪监督，以纪律为尺子衡量党员干部的行为。 对违纪问题发现一起就查处一起，提高纪律执行力，维护纪律严肃性。 四是要养成纪律自觉，教育引导广大党员干部，特别是领导干部，严格按党章标准要求自己，知边界、明底线。

接下来请您收听《听见经典》。今天为您带来的是作家毕飞宇的小说《青衣》中的节选内容，朗读姚珂。

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

听众朋友们，大家好，今天是1991年7月6日，星期六。本期的戏曲天地栏目，首先为大家播放戏剧《双推磨》。

0: 哎，书归正传啊，彩云村长香樟，老同学，你必须帮我。
1: 好，义不容辞。
0: 握手。

0: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
1: 字与文字初遇，阅读便伴我们启程。
2: 宝贝，这是你的名字，跟着妈妈读。
1: 从读一行字，到读懂一本书。
3: 曲项向天歌，白毛。
1: 从读一个道理，到读懂人生与世界的辽阔。阅读是一种旅程，而人生的旅程又何尝不是一种阅读。
2: 你好，帮你打开阅读灯吧。
4: 好的，谢谢。
1: 有的书要在文字中读，有的书要在生活中读。我们从书中汲取智慧，也把走过的路标记进人生的字里行间。阅读，生活。
5: 呀，小鸟撞玻璃上了。
6: 这是白头杯，也叫白头翁，不仅唱歌好听，还是吃农林害虫的好手呢。
5: 这鸟还不会飞，就从窝里掉出来了。
7: 这好像是二级保护动物红隼，看，它的窝在空调外机上，估计是被风吹下来的。
5: 路边有只大鸟飞不起来了。
8: 这只东方白鹳应该是在迁徙途中受伤了，咱们先联系救助人员吧。
5: 哎，因为这些在城市里落难的小鸟，我不知道长了多少鸟类知识。
9: 随着城市生态环境的改善，许多一度淡出人们视线的动物又回到了我们身边。可是纷繁复杂的城市空间对于动物来说却未必友好。
5: 使用窗户贴纸，不在家的时候拉上窗帘，挪走玻璃窗后的绿植，这样小鸟就不至于撞上玻璃幕墙了。
7: 在社区里搭些人工鸟巢，给鸟儿安心家。
8: 同学们，今天的守护候鸟迁飞通道志愿服务活动，我们将在专家的带领下向市民宣传候鸟保护的相关知识。
6: 等我们的湿地公园扩建完成，更多的鸟儿就可以在城市里安家了。
9: 在繁华的都市中，守护生物多样之美。
10: Аяд уугаар мэндэж хэлсэн төвийн Монгол радио.
11: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
10: Андрийн үршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
11: Жолоо сунгаан үргэлжилсэн шин аяны дуулал.
10: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
11: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогч танай амар амгаланг альтгаж, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэстний хэлнэ програмын төв газрын Монгол радиогийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг нэвтрүүлэг тань эхэлж байна. Нэвтрүүлгийнхээ энэ удааны дугаарт та бүхэн дон хөөрхи ээж минь, хурдан морьны дуу, хүлэн суугаа ээж, гэгэн хайр, бодлын намар, хатан ухаан, буурлалтай шиг аав зэрэг дуунуудыг сонсохгоор бэлтгэлээ. Та бүхэн маань анхаарлаа хандуулна.

Орчлонд орч үгүй байхад нь олдш үгүй эрхэм жаяа хайрлж, алтан хөвөлдөөн 10 сар тээж, ангар шар уурга ариун чагаан сүүгэн хөхүүлэн өсөгсөн амьд бурхан, 90 настай ээждэн жоруулж уран бүтүүлч ваа мөрөн, хөөрхи ээж минь гэхэд дуу бүтөөж, ээжэн санан дурсах, элэг жүрхнээ өрөвчхөн дуулал болгон барьж байна. Халуун хүйтнээс халахлж өсөгсөн хайртай ээжийнхэн сэтгэлийг бодъё да. Харааны минь үжүүртэй сүмэлжэд байна шүү хөөрхи. Харжил очоод мөргөн жолгой доо гэж хайрын сэтгэлээр буу байлан тахих энэ дуунд өөрийн үр хүүхдээ юугаар ч дутаалгүй хүн болгож халамж энхрүүлэлээр бүхий л насанд нь өлгийтхийг хүсэх буянт чагаан мөрөөдлийн эжин баримл шуумбал бурхнаас ч ид чадлаараа давсан агуу ачтан хөөрхи ээжэдэн Частай хээрийн уйсуулах элчит наран, чагийн шувуугийн наашлуулах урхан салхин болж, өвдгийн доор нь мөргөн үнсүүлэх ухаант алаг үринхэн уйрал мэлмэрсэн хүслийг бусдад түгээн дэлгэрүүлэх ажаа.

Энэ дууг бүтээгч гурван уран бүтээлч маань хүм байгалийн төрөлх өнгийг барьж чаддаг дуу үнтэй мөртөн амтай гэдгийг сайн ойлгож, нуур жаартаж толгод шаргалдах их байгалийн үжигдэл нь үрэн энсэрт

хэл санах их хүнд өхгүй, тэр хөөр хийлэн дуулмаар онь болж овоо хараа болохыг оноож, уян гих шиг болгож чадсанаран бүрэн төгс жогчлтай сайхан дуу болсон болгоо да. Алд биеэс тасарсан алг үрмин гэж шувуунаас үдрээс хүртэл халхалхыг хичээж, жилээс жил жижигэрж байгаа жаахан буурлын жинхэнэ хүслийн биелүүлэн жолгож, буурлын боян дундар шүгийн хэмээн дээдлэн сөхөрхийн тулоо мөрөөдлийн хөлгийн жолоогоон мөнхийн сүн аргамжаа болсон ээж нутаг хоёр тийшэн жалахыг сануулах энэ дуунд ингэж дуулж байна. Энэг шин аяарлах шувуудан үгэлэнхэн энгэрийн нуурн жайртай байлгүй хөөрхий. Ээлтэй намхан толгод нь шаргалтахаар энсэртэл сандгэн ээж минь байлгүй хөөрхий. Халуун хүйтнээс халахлж өсөгсөн хайртай ээжийнхэн сэтгэлийг бодъё доо. Хараан аймн үжүрт сүмэлжээд байна шүү хөөрхий. Харжил очоод мөргөн жолгоё доо.

хүндтэй сонсогчд одоо жалгаад танд сонсгох дуу бол манай радиогийн найруулагч сурвалжлагч бүрэн үлжигийн шүлэг байран баруун хошуунд нутагтай морин хуурчи хөгжмийн жохолч өлжи мөрнэ аялгуу байран баруун хошуунд нутагтай сурагч төвшнэ дуулсан хурдан морно дуу. Дууны үгийг бичсэн тухайгаан бүрэн үлжи ингэж бичжээ.

Барилдаанд нэг бүхэд төрүүлээд туг тойрох юм уу, тойрон хүрэлсэн бүхэндэн хүндэтгэл үзүүлж мөхөх үе ба. Уралдаанд нэг мөр хурдлан барааны гажиртан жүтгэн тэмүүлж ирэхийг хараад сэтгэл огшиж сормуусан нордог минь удмынх дээрэн ухаан суусан насных минь байсан болгоо да. Тэр дутман хижээ ха хэрхэж байдг нь мэдэгддэггүй хиймэр маань яг л тэр үед босх нь үжигддэг болохороо хийдэл тэмчилийн торгон сор гал агшинд гялалжин асаж байдаг жийлвэл хиймэр гэж ухаардаг болсон юм. Тэр мөртөн хиймэртэй яваарай гэдэг хөгшөд буурлуудын маань ерөөл ухаан тамирын ирийг шалгаах тэр эринд оршдог байсныг мэдэх болсон да. Гүнэ сүнс сүлд хоёрын хөлөг болох үйлдэл бүхий жориг санааны хүчин зүйлийг хиймэр гэж нэрлдэг бөгөөд үүнийг хурдан мөр маань бидэнд илүү мэдрүүлдэг шиг байдаг. Жоригтаас хурдан морны уралдааныг сэтгэлэн асгаруулан байж сонирхоход шүлгийн хиймэр босч үг холбон бадаг нийлүүлсэнийг маань байран баран хошуунай дабанай нэгдүгээр дунд сургуулийн урлагийн багши морин хуурч хөгжмийн жохолч өлжи мөрөн дүү тоож үг болгоныг минь хийрхүүлж мөр болгоныг дахиулсан шиг сайхан аялгау тааруулсан бөгөөд сурагч төвшнөөрөө дуулуулж мортойгоо жаяа холбож хиймэртэй явахыг хүсдэг биднээ бахархалыг дуулсан соёл урлагийн нэгэн хөөрхөн бүтөлийг бүтөөсөн болов уу гэж бодох юм. Адуутай айлынхүү төвшин маань их хэл соёлоон тэдийгүй үүнд суралцсан дууралгийн сэтгэлгээний өрөөлд байгаагүй уран нандин өвөн жалгаж авсан бахархалтайгийн нэгэн гэдгээн жүрхэнд хаданчсан эхшиглэнт хоолой болон нот нуглаа болгоноос нь боссон хиймэрлэг өнгөөрөө бидэнд илхэн мэдүүлсэн. Унсан мөрөн хүртэл эрднэр үждэг бидэнд босоо хиймэртэй эд эрдэн үнэт жийл жондон. Бид тэр бүгдийн кон толооны тэмчил чармайлгын барилдаан уралдаанд хиймэртэй явж хахын эрхмийг хурдан морны дуутай яваа төвшин хүүгээр төлөөлүүлсэн бүх хүүхэддээ хүсэж энэ дууг таалан сонсоорой.

За дараагийн сонсгох дуу бол үгийн уран хэллэгтэй, утхын гүн хөрөнгөтэй, удамтай найрагч үн начнаа буурлэждэн бушуухан хүрээд жолгоё гэсэн хүнээ хайртай үрийн сэтгэлийг дэлгсэн хүлэн суугаа ээж гэх шүлэгт нь Ордос нутагтай хөгжмийн жохоолч киногийн удирдаач Авьяслыг уран бүтээлч ахтчин жоригт ая тааруулж ангрэжийн сэрчмагийн дуулж амилуулж өгсөн хүлэн суугаа ээж гэхэд дуу. Энэ дунд сонсоход жинжингэр дундарсан жирмийн чагаа нуур бодогдно. Зүүдэндэн чи хайлан гинштэг жүрхнээрэл санагдна. Алсад явсан хүүгэн харуулдаж аргал чулууган эн дүүрэн суудал алдан эргэцсэн хүлэн суугаа ээжийг тань жиргэлгэн найхсан холдож жижигрүүлж биш томруулж өгнө. Жоолон буубан аялгуун дундуурж өтгүүлэх биш жолгуулж өгөх гэ тийм л эд хүчтэй дөө. Ариун хөвөлдөн байхад илвэн илвэж 10 сарыг яаран хүлээсэн 18 хүртлэн ухаан жааж жүтхэн хүлээсэн Алсын гажир амьдрсныхан дараа үнсэж уулчхийг хүссэн хүлээсэн үнэн ачаат ээж хүндэг үннээ хэлж сэтгэл болгож байгаа элчтэй дуу. Хөгжмтэй үгийг хэлхэж үхтэй хөгжмийг найран хоолон өнгөөр хүнээ хөгийг алдаргах бүтөөл бүтөөн гэдэг тэр болгоны хийдэг тийм ч амархан зүйл бишээ. Тэр мөртөн ээж гэдэг амьд бурхнаа үрэн санан хайрлах хүсэн хүлээх тэр тайлбарлахын аргагүй буюу тайлбарлж дийлшгүй тарны ёсны үйлдэлийг нотын эс нэгтс болгоныг жахирч жахсааж байгаад хайраар эхшиглүүлнэ гэдэг нэнч хэлэх юм. Жинхэнэ уран бүтээлж өрхнээ жарлагаар бүтээгддэг гэдгээ. Энэ дунд авчи хэлбэл тэр жарлаг нь буурлээжийн хайр байх л учиртай. Бид хараас төрсөн дуугийн

Хайр тэр мөртөн гэгэн хайрын тухай. Сэтгэл ухаан хоёр шүлэг хөгжим сайн дуучнаа уралхаар дамжвал юу болох нь тодорхой бичтэй. Үг ай хөгжмийн найруулга дуучин бүх жийл дээрэн хүчи гаргаж урс хийлсэн энэ дууг улсын нэг бүс нэг зам дагуу улс орны театрын холбооны урлагийн дараг дундад улсын утгуурлагчдын холбооны морал урлаг хосолсон уран бүтээлчий төмөн чадвартныг дэмжих төлөвлөгийн дагуулагч чадвартан эжнээ хошуунд нутагтай даг жамсын энх баяр дуучин сэрчматай хамтран бүтөөжээ. Хүнээ орчлонд хөгжмөр унаа болгож дүүлэх төрөг тавиланд тохиолж эжнээ хошууны хөдөөгийн борхуу байснасан хөгжмийн алдартдын нэг болсон нь энэ энх баяр. Түүнээ ур ухаанаас ундарч сонсогч түмнээ сэтгэлд сувд шүр болон гялалтсан өчнөөнд өчнөөн дуу хөгжим бий. Тэрээр одоо болтол янж бүрийн хэлбэр төрлийн хөгжмийн бүтөөлийг 1000 гарай турбаж Чингис хаан Тэнгэрийн тамга 4 цагийн тал хөх Дайланбун тэрлэг жирэг чомгуудтай. 2007 онд тухайн үеийн ерөнхий сайд Ванжабогийн бичсэн одот тэнгэрийг ширтгэнэ гэсэн шүлэгт ай жохож ерөнхий сайтын жохосон шүлгийн үгэд ай тааруулж дуу болгон амилуулсан анхны монгол хүн болжээ. Энх баяр маань төвийн ухуулах хэлтсийн 51 инженерингийн шагнал, улсын Аражуу кино телевизийн ерөнхий топчооно, 10 алтан дуугийн шагнал жиргийг атхаар биш уутаар доссон гэхэд хэтэрмээргүй юм. Торгод аав халах ээжийн энхрийлэл өхөөрдөлд өссөн торинсон энх баяр үнэхээр талын ужмаас тэнгэрийн уудмыг сэтгэж хөгжим бүтөөж явна. Түүнд нэн их амжилт хүсэж дуугийн сонсч гоё.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Төвийн Аражуу Телевизийн ерөнхий хорооны үндэстний хэлнэ програмын төв газрын Монгол Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо жалгаад Байран Баруун Хошуунд нутагт дайх хөгжмийн жохолч Сэчин Чогт, мөн Тус Хошууны уугуул Чөлөөт Уран Бүтүүлч Сэчин Далай хоёулын Эжнээ Хошуунд нутагт дуучин Баян Намартай хамтран бүтүүлсэн Бодлын Намар гэсэн дууг сонсгоё. Байгаль дэлхийн уларлын намар гэж төмөн бодос үрлэн боловсорж, баян тарганаар халуурн нэлийж илэрдэгвэл, хүнээ бодлын намар гэж хайртай бүхнэн ирсэн үгээлсэн, уярн гэгэлтсэн, хайрын хариуд хайлан энсэрсэн болж, уянгийн нотор дуулагдж байдгийг, Сэчин Чогт, Сэчин Далай, баян намар гурван урлагчнай маань энэ бүтөөл өгүүлж мэдүүлээд байх шиг юм. Угагийн жохогч нь бүр өнгөрсөн жооны 70 оны нуруунд хоорондоо холгүй сундлагдаж, одоо жарийн даваа өөдөлж бодлын намартан агийн үнэртэй нутаг жиргэлгээнд сүүмэлтсэн аавын бараа хайртай ээж тэрчлэн уняар дүүргсэн хан уул амин нуурын айнай шувуудан хөрөнгөжүүлэн санаж, салхитсан адууд шиг үнэртсэн нутаг руу ган сэтгэл санаа хоёрон ширхэг ширхэгээр сэмрүүлж суудаг хүмүүсээ. Айрг найраанл санан сэмэрсэн биш, харин аав ээжийн нутаг тийшэн тэмүүлжил байдаг Монгол хүнээ оюун ухаанд мөнх шингэж бат оршсон удмын хуучин арын шинийг аялуулж, аав ээжийн нутаг усын хайр хэшиг гэж ихтэй адилтгаашгүй адвш баяныг сануулж, хүм байгалийн хөгийн тааруулж дуулж чадсан энэ дууг сонсож сонирхоорой.

Жулайдан мөнх частай сайхан алтан уулсын минь жуун жууны турш дуу дууны ихшигт чуурья татуулан дуулуулж байдаг бол боргирийн богд бурхан буурал аав хүнчи алтайтай жүйрлүүлэн тэмрүүлж үүрүүлж үнсүүлж хөтлүүлж өсгсөн үринхэн бойдгийнхэн мөрөөс ургасан дуу шүлгийнхэн уянгийн дээжийг хүртэж аргадуулан эрхилүүлэн саатулсан хүүгийнхэн амин гол хайрын мөрнөн болж сэтгэлийнхэн баримтгийг тайлж урсдаг байжээ. Алшаа аймгийн ажны хошуунд нутагт торгод ястан утга жохоолын солонго дорно сүлд чомын шагналтай дамб жавын аюуржан буурал алтай шиг миний аав гэх дууг Шилэнгол аймгийн Хөвөтө шар хошуунд нутагт хөгжмийн жохоолч найруулагч Хэшиг Бат болон дуучин Э анх баяртай хамтран бүтөөж буурал алтай шиг аавын кан энгэр нүмерт өсч өндийн хүн болгосдын аавын ачиг ухаарн дээдлхийг аргил хоолын дээд өнгөөр жүрх сэтгэлд дуулан өгч байна. Алтай мөнх гэхэд аав мөнх бос байдгийн учир аавын тухай дуу болгоныг амьд байхтан дуулан өгч бай. Гарах цаагүй хөөрхий байдалд аялгын хүж болгон асан өгч бай да.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, та одоо Хатан ухаан гэсэн дууг сонсож байна. Өвөр Монголын радиогийн анхны хөтлөгч дуугийн үгийн нэртэй яруу найрагч Насны үг, алдарт дуучин А баярын ай, дуучин отхон жаргалын дуулсан Хатан ухаан гэсэн энэ дуунд Насан гуан, шүлгийн онгод хангай дэлхийг төхнүүлсэн суу их сүр хүчнээс их авчиг, сүүгэн ивлэгсэн хин агуу ухаанд шингэн, эжин жаяг голомттай нь бөөчилж эби хонгор үрээн хүмүүжүүлэх ээж хүнээ их ой бэлэг, ухаан санааг найрж дуу болгож хөглдөг мөртөн хүн жоныхон бодолд мөнхөлхийг хичээн жорсон байдаг да. Тэр дээрээн өнгөрсөн жууны 90-р онд Өвөр Монголын дуугийн тавчанд өөрийн гэдэг чаг үеийг бутуулсан дуучин А баяр маань сүүлийн үед өрөөлөс сончлогдох ур авьяасаар дууган дуулахын жирэг өөр хүн эргээд бичигэхэд утсан тэди жай үлдээхгүй яг л тулгаад таарсан янжин гой ай бичдэг болсныг түүнээ сүүлийн үеийн уран бүтээлүүд харуулад байгаа нь баярлалаа штэ. А баярын алдартыг аргагүй мэдүүлэх Хатан ухаан энэ дууг тэр өөрөөс нь давсан дуучнаар дуулуулж байгаа нь урлагт хамтсан уран бүтээлч хүнээ хайр хүслийг бүрч харуулж байгаа болов да. Дуугасан ухаан мэдүүлэх тэрл рид шидийг яруу найргаас нь нотос навчи өөрийн ухаанаараа шаргаж сонссон хүн болгонд сонсмогчон хүргэж чадаж байгаа дуучин отхон жаргалчи Хатан ухаанаа мөнхийн гайхамшигийг мэдэрсэн уран бүтээлч. Замб Тимбан энх байвал сайхан дуу мөнх байлгүй. Тайлбар хийх шаардлагагүй томьёо гэмээр энэ сайхан дууг та бүхэн маань сонсож хайрлаарай. Энэ дуу сонссон бүхний сэтгэлийг татаж чадна гэдэгт итгэж байна. Хангай дэлхийг төхнүүлсэн хайрын харчин дуучирланхан халуун сүгэн ивлэгсэн үрийн буувайд шившинхэн хайлган сэтгэлийн минь ариусхан түшсэн Хатан ухааны нөхөө хаан жаянаа минь хоймрыг ашид бөөчилж байдаг да. Талын салхаар шивнсэн холын бараад санагданхан таны чичхэнд шижирдсэн хурийн усанд шингэнхэн тайван бүхнийг минь аргадан чагсан Хатан ухааны нөхөө тавлан жаянаа минь голомтыг үрд бадрааж байдаг да. Үүлэн чулуунд мөшөөсөн алтан наранд эвилэнхэн үүргэлх одонд тухалсан мөнгөн саранд хямгданхан үрдийн ирүүлийг минь урлан хэлгсэн Хатан ухаан нөхөө үрийн жаянаа минь тэнгэрийг хижээд чилмээж байдаг да.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний програмын төв газрын Монгол радиогийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг нэвтрүүлэг Би Монгол хүн гэх морин хорийн яруухан их шигэн дээр ингээд жаргаж байна. Нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаарын найруулагч Бөрөнгөлжи, нэвтрүүлэгч Журамтэг, Хянагч Болдбаатар, хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Бид дараачийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.

0: манай бөмбөрчөгтөд 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү л явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтэй тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад болс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуул.
1: Аяд дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио
2: нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуу,
1: андрийн үршиг бүлхэмдсэн ажилчи түмний өгшиг,
2: жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал,
1: агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу,
2: алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай.
1: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
3: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд
4: Ши Цзиньпин Пакистаны ерөнхийлөгчтэй хамтар Дундад Пакистаны гадаад харилцаа байгуулсны 75 жилийн ойд зориулан харилцан баярын чахлагаан чимээ илгээсэн.
1: Хүчир асуудлын шийдвэрлэн дутагдлаа нөхбөрлж давуулган бадруулан аюул эрсдлийг сэргийлж тариан үрийн аюулгүй байхыг батлах чадвараа бүх талаар дээшлүүлэе гэсэн мэдээлэл.
4: Ли Чан төрийн хөвдлийн хорооны банкын ажлын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
1: 2026 оны соёлоор улсан хүжрэгж

0: төлөх байгууллалтын дэд түвшний чуулга уулзалт
1: юм илгээж хоёр улсын гадаа тарилцаа байгуулсны 75 жилийн ойг ухацсан байна. Ши Жинпинг жахта дундад улс болон Пакистан бол уул усаараа жалгалтсан ховь жаяагаан хамт тогсон сайн найж байлдах бодлогын хамтын ажиллагаанаа завсаргүй түнш болно. Гадаа тарилцаа байгуулсан 75 жилийн турш олон улсын байдал яаж ховорсон ч дундад Пакистаны нөхөрлөл ямхт болт хэрэм мэт бат бэх байж хэчээд эвдэршгүй юм. Хоёр улс урт хугацааны турш өндөр төвшөнтэй улс төрийн итгэлч, өндөр төвшөнтэй буттай эрхэмлсэн хамтын ажиллагаа, өндөр төвшөнтэй аюулгүй хамтын ажиллагаа, өндөр төвшөнтэй олон улсын хамжилж байгаа батлан улс ба улсын хоорондох харилт чанаа үлгэр жишээг бий болгосон байна гэж. Ши Жинпинг хуцалдахта би дундад Пакистаны харилцаа чанаа хөгжлөлтийг дээд хэмжээгээр чухалчлан ерөнхийлөгч зар дараатай хамтар чармаж байгаад хоёр улсын гадаа тарилцаа байгуулсны 75 жилийн агаар аж тохиол болгож байлдах бодлогын ойлголт жагсаалтын чангатхан улам талт нөхөрлөлөн үргэлжлүүлэн бүх талын хамтын ажиллагаан гүнж хэрвэлж шин чаг үед дундад Пакистаны нэн нэгт ховь жаяанаа хамтын жогчийг түргэн байгуулж хоёр улсын ард түмэнд дундад Пакистаны харилцаа чанаа нэн их ач тусыг хүртэж бус нутгийн өв найрамдал ба хөгжилтөд ховь нэмэр хүтэн чадлаа үзүүлэх дуртай байна гэж. Зар дараа илэрхийлэхдээ Пакистан болон дундад улсын завсаргүй байлдах бодлогын хамтын ажиллагааны түншин харилцаа урт удаан бөгөөд бат бэх байж бус нутгийн өв найрамдал тогтун байдал ба хөгжилтийн бат бэхэд тулгуур болсон юм. Пакистаны тал тэргүүлэгч Ши Жинпингийн дурдсан алс хэтийн ач холбогдолтой бүх дэлхийн санаачлагнуудыг дээд хэмжээгээр магтан сайшааж Пакистан дундад хоёр улсын харилцаа гүнж хэрвүлэх шин чаг үед Пакистан дундад хоёр улсын нэн нэгт ховь жаяанаа хамтын чогчийг ахиулах тэргүүлэгч Ши Жинпингийн эрс бото чармайлахыг дээд хэмжээгээр эрхэмлэн найдангаж байна. Пакистаны эрхмэдл ба нутгад эвсгэрийн бүрэн бүтэн байхан хамгаалж аж ахуйн нийгмийн хөгжилтэй ахуулахыг дундуудын тал эрс дэмтсээр ирсэн явдалд Пакистаны тал чин сэтгэлээсээ талархаж байна. Дундуудын талын амин чухал аж ахуйн тусын асуудал дээр Пакистаныхан дундуудын талыг үргэлжлэн дэмжиж Пакистан дундуудын нөхөрлөлийг чаашд шин төвшөнд гаргах дуртай байна гэж. Төрийн явдлын хороноо ерөнхий сайдл Ичхан мөн 21-ний өдөр Пакистана ерөнхий сайд Шабацтай харилцан баярын чахлагаан чимээ илгээсэн байна. Личхан илэрхийлэхдээ дундуудын тал Пакистаны талтай хамтар чармааж байгаад бүлгэмдэл хамжилж байгаа чангатгаж дундад Пакистаны аж ахуйн хамклын 2 дахь үеийн шилдэгж үлсэн завгурыг идэвхтэй байгуулж дундад Пакистаны завсаргүй байлдах бодлогын хамтын ажиллагааны түншин харилцааг тасралтгүй хөгжүүлэх дуртай байна гэж. Шабац илэрхийлэхдээ Пакистан дундуудын харилцаа харилцан итгэлцсэн эрх мэдэл ба эрх тэгш байх ба хамтар найрамдал хөгжилтийг эрэл хийхээр сууран болгосон байдаг юм. Пакистаны тал дундад Пакистаны аж ахуйн хамклын байгууллалтыг чанарлаг ахуулахар чармайж Пакистан дундуудын хамтын ажиллагаанаа шин чар хүрээг тасралтгүй нээх болно гэжээ.
0: Төв радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг чухалчлагтан Амбутаны хангалгийн амар төвчний баталхад тариан үрийн эрхвш өөрийн гартаа чангадах хэрэгтэй. Хөдөөж ухаан шинжил ухаан чехмэрэгжлийн талаар БН дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг тариан үрийг байжуулахаас гардаж мэрэгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа тариан үрд төшиглэн амбутаны хангалгийн амар төвчнөө батлах хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд эл газрынх нь таримлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж манай улсын ам бутааны хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лянзэн Жи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангуусэнэ буудан үрийг байжуулах туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудан ургалтын байдлыг байцаан үзтгэ. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лянзэнжи хэлэхдээ энэ бол маш шилдэг буудан төрөл юм а. Чажил уртэн мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа заавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
1: 2022 оны 3 дугаар сард ерөнхий шүүсийн шийдвэрийн

0: төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон одоо аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдгийн. Бид Жавл жорох шуудан дундад улсын таран үрийн вилсийг хөгжүүлж, таран үрийн вилсийн шинжлэх ухаан чагн мэрэгжлийн хүрээнд Баяндан хүчрхэгжиж, таран үрийн хэрэлтийг Баяндан эжимдэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд дурдахта таран үрийн вилсийг мандуулах ажиллагаа гүнжиг хэрэгжүүлэн, таран үрийн эх баялагыг хамгаалан ашхалхан чангатгаж, худалдааны ар хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдөржүүлж, таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж, уналт өндөр шилдэг чанарын элдвж жилийн өвчнийг эсэргүүцэж, олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өгөлдрийг байжуулж, таран үрийн эх хэрэлтийн амар төвшинө баталгааны төвшинийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн вилсийн мандуулахад мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн Хөфигийн таран үрийг оюунлагаар байжуулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлаг төхөөрөмж уламжлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нэгмэсэн урчилсан. Энэ төхөөрөмж нь хиймэл оюун машин хүн Йоны багч амьд буц зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалч болон таран үр байжуулах ашгаламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хүрээлэнгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавчин гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарилга эжимдэн амьд бутсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түрэгтгэсэн. Жишээлбэл уулын 1 жилдээ зөвхөн 3-4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар төргөн байжуулж дийлэх болсон юм гэж.
1: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүжи Ши Жинпин өөрийн буяараа тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажлыг жан жолооцны ачаар манай улсын тэжин үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл чогчороон дэлхийн төрөвний агнанд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн шувталтай болж үрийн өхөрлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшин дээшилсэн юм а. Өнөө манай улсын тармилын өөртөө сонгон байжуулсан үрийн тармилын талбай зууны 95-ийг давж дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн үйлсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн Жинингийн Жаасян шинэ одоо үеийн үрийн үйлсийн аж үйлсийн тойрогт бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал шинжил ухаан шинжилгээ судалгааны жир гарай хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө зэрэг мужийн дэсэс дэш үүдэлт шинжилэлтийн тавчинг байгуулсан юм. Үүнд бурчиг тарих 11 аж ахуйлал Хайнааны Намфан сууран газарт орж ажиллан бурчгийн тармилын 4 том гарай таран үрийг чуглуулан хадгалж 251% өөртөө хурамдуулсан оюуны өмчийн тармилыг байжуулсан байна. Жаашан шинэ хөдөө аж үйлс хөдөө тусгын төвчөөний одоо үеийн тармилын үйлсийг хөгжүүлэх тасгийн салаан дарга Ван Жуммин хэлэхдэн одоо бүх шинэ бурчгийн шилдэг үрийг байжуулах талбай жил болгон 14 төмөө талбай үр байжуулахаан тогтуунаар баталж бий. Жилийн байжилтын хэмжээ 2 дуншур жингээс давж үрийг төгөөмөлжүүлэн тарьсан талбай 2000 төмөөд хүрч зах дэлгүүрт хуваарлсан хэмжээ зууны далыг давж үнэнхүү хатангол, хуайхагол, хайхагголын орны бурчгийн үрийг хадгалах хөмбрөг болж хатангол дагуугийн тарайлах орны бурчгийн тарайлгийн гол орн болсон байна.
0: Жэжэ Можинхэн өндөр уналттай төмсийн шин төрөл зүйлийг дэлгэрүүлснээс аваад Леони Можинхэн шилдэг хэлгий сарнагийн үрийг байжуулсан хүртэл Фужэ Можинхэн чагаан өдтэй махан тахаа гадаадаас оруулахад дахин төшөглөхгүй уснаас аваад Хар мөрөн Можинхэн солонгон тул жагсны шин төрөл нь улсын дотоодын төрөл зүйлийн тутагтлыг нөхөрлсөн хүртэл 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд манай улс тармлын үрийн эх баялагийг шилдэгжүүлэх төлөвжүүлгийг гүнж хэрэгжүүлэн нэн олон гол болох төрөл зүйлийг өөрийн гартаа батжимдэн 14 дуншуур илүү дундчуудын ам будааны хангалгийг нэн лавтан баттай атгасан байна. Хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яамнай үрийн үйлсийн хамаарах төвчөөний дэд дарга Ян Хайшин хэлэхдээ 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол үрийн үйлсийн чичгэлт хөгжлийг биелүүлэх чухал их шовтлолтыг биелүүлэх жангалгын хугацаа болох юм. Бид үрийн үйлсийг чичгэлүүлэн хөгжүүлэх ажиллагааг гүнжгэ хэрэгжүүлэн ам будааны амар төвшин

0: ба чухал тариалангийн бүтээгдэхүүнээ бүтэмжтэй хангалах их батлахын тойронд шинжил ухааны судалгааныг жохон байгуулалттай хүчтэй ахуулан үр байжуулах ангалган шавталтыг ахуулж үрийн үйлсийн мэдлэгийн өмчийн хамгаалалтыг чангатгаж үрийн үйлсийн чечгтэл хөгжилд нэх шавталтыг болохыг ахуулан үрийн үйлсийн шинжил ухаан чек нэмэргэдлийн талаар буян дан хүчрхэгжиж үрийн эрэлтийг өөрөн эжин мэтгийг биелүүлэх болно гэжээ.
1: Төв барааж үгийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 5 дугаар сарын 21-ний өдөр төрийн явдлын хорооны байнгын ажлын хурлын эрхлэн хуралдуулж бүх улсын нэгдэлтэй том зах дэлгүүрийн байгуулах хамаатай ажлыг судлан ахиулж бачин байдлыг аргачлах одоо хчилсэн системийн байгуулалтын 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгийг хэнэн зөвлж бүгд найрамдах Дундад Ард Улсын Дундад Улсын Ардын банкын хуулийн засвар оруулах төслийг ярилжжээ. Хурлаасаа жаахтан бүх улсын нэгдэлтэй том зах дэлгүүрийг байгуулах болох хөгжилтийн шин байршлыг байгуулж чанарлаг хөгжилтийн ахиулахын хэрэгцээ болно. Ойрын жилүүдэд бүх улсын нэгдэлтэй том зах дэлгүүрийн байгуулалт идэвх хөтэ үр бүтэмж олж чухал ахилттай болсон боловч үргэлжилэн хүчилж урт хугацаа амжилт гаргах чухалтай. Хамаатай дүрмийн байгуулалтыг гүнжиг айхуулж өмчийн хамгаалалт, зах дэлгүүрт орохыг зөвшөөрөх, эрэг тгшээр өрсөлдөх, нийгмийн итгэл, зах дэлгүүрээс гарах зэрэг дүрм тогтчийг цаашид төгөлдржүүлэн журмлах хууль дүрэмтэй байлгах хэрэгтэй. Зах дэлгүүрийн бэлтгэл төхөөрөмжийг өндөр баримжаагаар холбож нэвтрүүлэхийг гүнжиг айхуулж, аж ахуйн орчлын шулуутган нийгмийн бодсын гүйлгээний өөрийн өртгийг бууруулах хэрэгтэй. Голдлоготой чар хүрээний зах дэлгүүрийг нэгтгэхийг гүнжиг айхуулж, голдлоготой шавталтаар бүх талыг дайчилан, голдлоготой жийл ба бүх талыг уялдуулан, олон түм болон аж ахуйд нэн дүгмтөд үжүүлж, ололт хүртээмжтэй болгох хэрэгтэй. Нэн их хүчилтээр сад тотхорыг шулуутгаж, ил жийлийн ил ба далд саадыг арилган, зах дэлгүүрийн амжирлын хүчин ба далд хүчнийг гүйчэд бадруулах хэрэгтэй гэлээ.
0: Төв барааж үг мэдээ. 2026 оны соёлоор улсын хүчрхэгжүүлэх байгууллалтын дээд түвшний чуулгуулжилт 21-ний өдөр Гондомжийн Шинжин хотод эхэлсэн. Тус удааны чуулгуулжилтыг төвийн ухуул хилцсэс голлон эрхэлжээ. Соёлын улбаг уламжлан жаламжлах ба соёлын үүдэлт шинжтэлт гэсэн гол сэдвээр явагдсан.
2: Төвөрөж үг юмэд Кенеягийн баруун биеийн талгажирт шинээр байгуулсан ус жалах ашлагын амыг дагаж Энзуя голын ус нь ус жалах гол сувг болон салбар сувгуудаар дамжин адил бус төсийн тариан гажрыг услан ундалж байлаа. Тариан далан дээр жогссон тариачин Окела хэсэглэн жигдэрсэн тариан гажраа хараад одоо алсыг бараалахад хүсэл эрмжилэл дүүрэн байна гэж сэтгэл хөдлөн ярьлаа. Дундад улсын чахалгаа эрч мөчнөө бүтээн байгуулалтын бүлэглэлийн хязгаарт компанийн даачлан байгуулсан Энзуя голын доод урсгалын услалт болон үерээ сэргийлэх инженер нь сав гажрын эргэн тойрноо айл тусгнаа бэлтгэлийн арга хэлбэр болон амьдралын байдлыг идэг идгээр ховруулж байна. Энэхүү системт чанартай услалтын инженер нь ус татах, ус жалах, ус гадагшлуулах, үерээ сэргийлэх зэрэг чадвархийг бүхэлд нь нэг чогччуулж, хөдөөж ахуйн хөгжилтөд нэн тогтвортой усан судсыг байгуулж өгсөн байна. Төрөлжүйлийн услалтын баримжаатсан хэсгээр ус дамжуулах ашиглалтад оруулаад нэгэнт жил шахан болж 2025 оны 10 дугаар сард Кенеягийн талд албан ёсоор шилжүүлэн өгсөн юм. Энэ төрөлжүйл нь Бузия муж зэрэг сав гажрын орны төм 2500 тариачин өрхөд шууд ашиг тус хүртээж 4500 хектар шахам тариан гажрын услалтад тогтвортой усны экспортлож хангаж тухайн гажрын ам будааны амар төвшнөө чухал баталгаа болсон байна. Урт хугацааны турш Энзуя голын доод урсгалын орны хөдөөж ахуйн бэлтгэл, уур амьсгалын нөхцөлд хүнд ночтой нөлөөлөгдөж ирсэн юм. Усан ашиглалтын суур бэлтгэл төхөөрөмжөд дутагдж байснаас болж тухайн гажрын олонхи тариачид зөвхөн тэнгэрийн чараа харж ам будаагаан бэлтгэлэн хурд хундас багассан хөвийн бус байдал илэрвэл хураалт нь ихэр багасх юм уу мөхлөг амч хурааж чадахгүй аюул төгшөрд тулгарч байлаа. Тариачин Мали Окес эргчүүлж хэлэхдээ өнгөрсөнд трад хүмүүс тарихад бүрмсэн хурд тунцсанд түшгэлж, хур борооны уларал жарамдаа ихээр хойшилж, жарамдаа таран үрэн суулгаж бартал бороон жогсож, мөхлөг амч хурааж чадахгүй, таран үр хагсаж хагарсан гажарт хатаж хаягддаг байлаа гэж. Одоо, тогтвортой ашиглах услалтын системийн ачаар энэ байдал бүрмсэн ховорсон байна. Таран гажрын хажуудах ашлахын үүдийг нэмэгч, голын ус сувгаар дамжин таран гажарт урсан орж байна. Окес хэлэхдээ, одоо тариа тарихад хурд тунцсанд түшхэлхэн болж хэжээ

0: бус хэрэгчээтэй бол тэр доороо хашлахын үүдийг нээж тараага усалдах болохоор сэтгэл маш таатай боллоо гэж. Тогтмортой усны их сурвалж нь траа төмснөө ургалтыг баталснаар барахгүй, траачдад бас худаа жахуйн вилбрлэн шинээр төлөвжүүлэх тохиол олгсон байна. Өнгөрсөн дөвхөн хур бороотой уралд атар хагалбарлж траа тардаг байсан бол одоо олон уралд бүр траа төмсөн тарж ургулах болж, жарам траачин өрх бас алим жимс ногоо чагаа зэрэг аж ахуйн тарамдлыг туршин тарж байна.
1: Окела сурвалжлагч хэлэхдээ, би тариа тарж байгаа нь зөвхөн хоол хүнснийхэн төлөө төдий бишээ, харин хөдөө аж ахуйг нэг маймаа болгож эрхэлж байгаа юм гэлээ. Өнгөрсөн тэр ам будаа тарж байсны гол нь нэг гэрийнхээ амжиргааг батлахын төлөө юм аа. Тэр үед хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ гадагшид өмий худалдаггүй байсан. Одоо болоход услалтын системийг ашигласнаар тухайн газрын хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл аажмаар тогтборж иж, эргэн тойрны газар орноос улам олон хүн энд ирж тухайн газрын хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний худалдан авдаг боллоо. Окела хэлэхдээ, би одоо орлого олох их боломжтой болсон юм аа. Би бас хүүхдээ сургуульд суулгах мөнгөтэй болсон. Үүнд олон тариачид дайчилагдж оролжжээ. Энэ төрөл зүйл нь манай нийгмийн хорооллыг тун их ховруулсан юм гэлээ. Энэ услалтын инженер нь хөдөө аж ахуйн нөхцөлийг сайжруулснаар баггүй, хөдөө аж ахуйн эзэгнэлтийн өөрийн өртгийг ч илэрхэ бууруулла. Кениагийн улсын услалтын хамааралтын төвчөөний Булияла услалтын төлөвлөгөөний менежер Петр хэлэхдээ, ус татах хөөрхтэй услалтын системтэй харьцуулбал хүндийн хүчээр урсах услалтын системийн эжигнэлт болон арчилгааны өөрийн өртг нь нэн доор байдаг. Энэ систем нь жил бүр засгийн ордон болон усны эх баялагын нийгэмлэгээс гаргаж байгаа томоохон хэмжээний цахилгааны зардлыг арилж, арилсан мөнгө төгөргөөн дахиад услалтын системийн арчилгаа, тариачдын боловсролыг дээшлүүлэх болон хөдөө аж ахуйн үйлчилгээг сайжруулах зэрэг хүрээнд оруулж байна гэжээ. Тус төрөл зүйлийн дэд менежер Ван Чо танилцуулахдаа, энэ зүя голын доод урсгалын услалт болон үерийн сэргээлэх төрөл зүйлийн байгууллалтад чуу 11 км урт услалтын сувг, 71 км урт усыг гадагшлуулах сувг, их хэмжээний ус жалах, усыг гадагшлуулах барилга байгууллалт багтдаг бөгөөд бас голын хоёр хөвөний үерийн сэргээлэх далан хашлахыг бэхэлж сайжруулах зэрэг ажиллаж багтсан байдгийм гэжээ.

0: Дамжуулах говьл байгуулах зэрэг арга замаар дамжиж сувгийн хөвөө дагуу нуг газрын усны систем, газрын байцыг өвтгөөс зайлс хийж, усан ашиглалтын байгуулалт болон байгаль орчны хамгаалах ажлыг жогчингүй айхуулсан юм гэжээ. Тусад төрөл зүйлийг байгуулах явцад дундадын талын ажлын баг болон Кениагийн талын мэрэгжлийн ажилтан нэгтгэн хамтран ажиллаж тухайн талбарт ажиллах болон тусгай боловсролоор дамжуулан сувгийн нөөлхийг тохируулах усан сувгийг арчилж сэлбэх зэрэг жангилгийн мэрэгжлийг тухайн орон нутгийн инженерт нэгд нэгээр жааж өгсөн юм. Одоохонд Кениагийн мэрэгжлийн баг нэгэнт Бэйдан өдөр тутмын хайгуул байцаалт хийх, сувгийн нөөлхийг тохируулах ба энгийн засан сэлбэх ажлыг хийж дийлэх болж, дундадын талаас голдуу мэрэгжлийн дэмжлэг жолоодлог хангаж бий. Ван Чо хэлэхдээ, бид энд зөвхөн нэг барилга байгуулалт үлдээж өгөхтэй биш ээ. Бас энэ системийг урт хугацаа хамаарч дийлэх мэрэгжлийн ажлын багийг бүрдүүлж өгөхийг хүсэж байна гэжээ. Ван Чо хэлэхдээ, одоо бид тариан думдуур алхах гэд тосхны жарам ард үргэлж бидэнд думдд улс ийм гэж эрхийг гожилгож өөрийн баяр баясал төрөл зүйлийг хүлээн мэдэрж байгаагаан илэрхийлж байдаг юм гэлээ. Энэ нутаг дээр горчгонн урсах сувгийн ус нь хөдөөж хүй үйлдвэрлэлд шинэ хүсэл боломжийг хангаж тухайн нутгийн тариачдыг нэн олон хүсэл мөрөөдлөн биелүүлж дийлэх болгосон юм а.
1: Товараж үг юм дээ. Гондон мужийн данс эхмэлийн ордон орд, дундад улсын төрөмхөөсөн Японы түүхийн ялын данс эхмэлийн хандвлах ба дэлгэн үжүүлэх ажиллагаа өрнүүлж, Японы чирэгжлийн үжилийн дундад улсын төрөмхөөсөн дайнаа үнэн байдлыг сэргээхэд маргашгүй түүхэн гэрч хангасан бөгөөд түүхийг батжээжилж, Японы чирэгжлийн үжилийн ёр нөлөө арилаагүй байхаас сэргээлхийг хүмүүсд дахинтаа сануулсан байна. Тус бүлгийн хүлээж авсан ба дэлгэн үжүүлсэн данс эхмэлд голдуу, дундад улсын төрмөхийлсэн Японы чиргийн жахтал, чиргийн сүүдэрлэгчийн жорох сүүдэр, бактарийн дайнд оролцсон Ахмад чиргийн гэрчүүг, Японы хэвлэл мэдээллийн дайнаа байдлын тухай мэдээлэл болон төрмөхийллийн тухай жургийн чомго зэрэг түүхэн гэрч баримтыг багтаасан байна. Бодит учир явдлыг авч үзвэл, дундад улсын төрмөхийлсэн Японы чирэг Сайто Казуюкигийн тухайн жил өмнө торон цуугаа гадраас Японд илгээсэн Японы чиргийн чиргэн явдлын марк тэмдэгтэй гар бичмлийн олон хов жахтлын уг эхэд тухайн үед Японы чиргийн өмнө торонд чиргэн явдлын төрмхөөлөл явуулсан болчлолын сургаа хүмүүжлийг хэрэгжүүлсэн дундад улсын эгэл ардыг хөнөөсөн зэрэг байдлыг бичсэн байна. Нэн аимшигтай нь тэр жахталдаан эдгээр балмад ажиллагаагаан үнэхээр маш сонирхолтой гэж бичсэн байлаа. Энэ бүл төрмхөйлөгч өөрөө төрмхөө дайнаа ялын харуулчлага нэхэмжлэгдхэн ухамсарлаагүй байдалд бичиж үлдээсэн анхны гэрч чагаан чаасан дээр хар бөхөр бичиж үлдээсэн болохоор булхайлахын аргагүй юм. Их талаас авч үзвэл өмнө торонд төрмхөйлж орсон Японы чиргийн 21-р нэгтгэл армийн сүүдэрлэгчийн тухайн жил сүүдэрлж хадгалсан төрмхөйллийн балмад ажилгын уг журх сүүдэр Асахи жургац сонин жирэг Японы сонин мэдээний хэвлэл мэдээллийн тухайн үед хэвлүүлсэн дундад улсын дайнаа фронтын үнэн жургалал жирэг дайнаа байдлын тухай жургах сүүдрийн чомог болон чубрал мэдээлэлд дундад улсын төрмөхөөлсөн Японы чиргийн хойноос өмнөш зүүнээс баруун шүртлэх хэрчхий балмад хүн чанаргүй төрмөхөллийн явцыг тэмдэглэсэн байна. Бэйпин, Нанжин, Шанхай, Ухан, Гуанжу, Шангаан, Хайку зэрэг газар ижилгэдэх үед Японы зэрэг булиаж дэрэмдэн алж таж нүд халтармаар балмад ажиллах үйлцсэн байна. Үүнд 1939 оны 5-р сард хэвлэгдсэн Асахи жургат сонинд Японы зэргийн дундад улсын Наншаа олторгийн төрмхөйлсөн их баг нь адилгүй нарилган жөрөөтэй олон жургах сүүдэр байсан нь Японы чирэгжлийн үжилийн дундад улсын өмнөд тангсад горилж байсан хойхур шунлыг харуулж байгаа юм. Онцгойлон дурдуучтай нь тус бүлэг данс эхмэлд бас харчингүй ховор байдаг бактарийн дайнд оролцсон Ахмад чиргийн өтлөө насны гэрчирээ багтаж байна. Олны мэдээжээр дэлхийн 2-р дайнаа үед Японы байгуулж системжүүлсэн хижгээ сэргээлэн ус хангах чирэг анги гэдэг нь ижилсэн газар орондоо жохон байгуулалттай хувилтлагтайгаар бактарийн дан явуулж байсан юм. Муунер, мундар чолтой 7-3-1-р ангаас гадна өмнө торонд бактарийн дан хийж байсан 8-6-4-р чирэг анги хойхын ус босмоор хүн төрөлхтний эсрэг хэрчхээ ажиллах үйлцсэн юм.
0: Тус утааны дэлгэн

жүлэгд дурдсан 86 тэг 4 дүгээр Чэрэг ангийн Ахмад байлдагч Инумуцуу 1995 оны 7 дугаар сард Каскава Ёшитанигийн сурвалжлагыг хүлээх үе багцарын дайны ялт ажиллагыг илчилсэн Япон үсгийн гар бичмэлийн уг ихэд тус Чэрэг ангийн 4 дугаар хичээл болох Анатомигийн ангид алав хааж байх үед Дунд тусын Чэрэг ардыг амьдарн ба хүрч хогцсын задлан шинжилсэн ялт ажиллагааны нарийн жүйсийг жүүлдэж өрг хавсаргаж нарийн тайлбарлсан бөгөөд 50 түм гарэ чагаан хулган тэжээж хулганы хижигтэй бөөсийг ихэр үржүүлэн хулганы хижгийг дайнд ашигласан зэрэг ялт ажиллагаан өчгөлсөн байна. Ийм жишээ ганч биш юм а. Тус Чэрэг ангийн Ахмад байлдагч Мараяма Шихиру 1993 онд Япон хэлээр дармалсан эхноргийг ил болгож Гуанчжоугийн Наншитогийн бэтэрсэн артын төхнүүлсэн газрын худаг болон тэдний идэв умдаанд холироо өвчний багчаар ба гэдэсний өрөвслийн багчаар тарааж Шангангийн бэтэрсэн артыг алан хэтсэн зэрэг ялт ажиллагыг илчилсэн байна. Эдгээр бол багчаарын дайнд оролч өгсөд өдлөө насандаа хүн чанарын үүднээс өөрсдийн үйлдсэн ялаан тоожиж үнэн боттой хэргийг нутлан илчилсэн явдал болно. Эдгээр ялын шин гэрчин маний улсад хадгалагдаж байгаа багчаарын дайны үлдэгдэл, данс ихмэл, Америк, Япон зэрэг улсад хадгалагдаж байгаа хамаатай данс ихмэл ба зөвлөлт холбоотой улсын шүүн таслалт зэрэг олон улсын дайны ялтны шүүн таслах хууль чаажийн нутлалтад авчилдаж маргашгүй үннийг илчилэн бүх явцыг сэргээж 2-р дайны үед Японых нь олон улсын хуулийг 90-70 жирчиж багчаарын жир жимсэх хэрэгэлсэн түүхийн үннийг гэрчилсэн байна. Түүхэр үннийг өгүүлж, түүхэр үннийг гэрчилнэ. Эдгээр түүхийн материалд тухайн хүний ярьсан бодот шингээлт байхаас гадна түүхийн дурсамж бий. Алууны талын ил хөвлөл байхаас гадна иргэдийн гар бичмэл бий. Үсэг бичгийн тэмдэглэл байхаас гадна дүрс шингээлтийн бичлэг байна. Эдгээр нь төрмхөйлөгчдийн хараас ба Япон хэлээр Японы дундд усны төрмхөйлсөн дайны балмад ажиллагыг үнэн буттай харуулж төрмхөйлөгчдийн санаатай ба санаагүй шууд ба дамаар үйлдсэн ялын төмөр мөт батг гэрч болохоор түүхийн үннийг өгүүлсэн байдгийм. Түүх бол дараа түүх мөн түүнийг дураараа өөрчилж болохгүй. Бодит хэрэг бол үнэн буттай байдаг болохоор түүнийг дураар нь баллж болохгүй. 2-р дайны үед Японы чирэгжилэх үжил Аз Тиб ба Дэлхи дахинд гүн гүнзгий аюул гамшиг тарьсан явдлыг мартаж болохгүй. Дэлхийн нийтийнх нь Японы шин чирэгжилэх үжилийг дээд хэмжээгээр

0: айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхимийн нуурт буудлуулжээ.
1: Хотонд амалтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгийн минь өвөг энэ л хөшөөний доор үнийртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн өртний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяажил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөйлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа дөрхөөрөө ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өнтөр ниссэн ч сүүдэр нь газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрэх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэн байдгиймаа. Эх нутаг минь ээ.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу, эрхэм сонсогчдоо. Төв Бараажуугийн Мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө чолгож байна. Бүх дэлхийн анхаарал Бээжин төвлөрч, Дундад Америкийн төрийн тэргүүн уулзалтын хүрвт болно. Бүх дэлхийн арилж, газар зүйн бус нутагт чухал их үр нөлөө авчрах болно гэж дотоод гадаадын хэвлэл мэдээллийнхэн мэдээлж байна. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпингийн оролгоор Америкийн ерөнхийлөгч Дональд Трамп 5-р сарын 13-наас 15-ны өдөр болтол Дундад улсад төрийн айлчлалт хийсэн. Энэ бол Дундад Америкийн төрийн тэргүүн Нэтэн 12-р сард Кореягийн Бусанд уулзалт хийсний дараа дахин нэг удаа уулзч байгаа явдал бөгөөд Америкийн ерөнхийлөгч 9 жилийн дараа дахиад Дундад улсад айлчилж байгаа явдал болно. Хоёр улсын төрийн тэргүүн Дундад Америкийн харилцаа болон дэлхийн найрамдал хөгжилтөж ирэх чухал их асуудлын талаар санал бодлоон гүнзгий солилцсон. Одоогийн дэлхий дээрх хамгийн чухал хоёр талын харилцаанаа нэгэн болсны хувьд Дундад Америкийн харилцаанаа сайн байх хэсэг нь дэлхийн тайван тогтун байдалтай шууд холбогдож байдаг юм. Дундад Америкийн төрийн тэргүүн уулзалт нь хоёр улсын харилцааг лав дуунаар урагшлуулж, хоёр улсыг түнш найж болгож, дэлхийн нийтэд тогтвортой жишлтийг авчрах болно гэж дэлхийн нийтээрэн үтчгэж байна. Төрийн тэргүүн гадаад харилцаа бол Дундад Америкийн харилцааг ямхт лав дуун байлгадаг юм. Дональд Трамп дахинт Америкийн ерөнхийлөгчөөр сонгогдсоны дараа Дундад Америк хоёр улсын төрийн тэргүүн 7 удаа санал бодлон солилчж Дундад Америкийн харилцаанаа ерөнхийдөө тогтун байхыг баталсан билээ. Одоохонд жуун жилд тохиолдоогүй хавсалт төрсөн ахаж олон улсын байдал будлаантай ховролт ихтэй байдалд Дундад Америкийн төрийн тэргүүн уулзалт нь дэлхийн нийтэд амар тогтун байх дохоо тэмдгийг илэрхийлсэн. Америкийн төрийн бодлогын судлаачд өчтөө энэ удааны уулзалтын харалт бол Дундад Америкийн бүтчин чанартай өрсөлдөөн үргэлжилсэр байгаа ахуй байдлыг хоёр талын харилцааг үргэлжилэн тогтворж болон зөв чиглэл тишин жалах явдал болно гэж. Үүнд онцлог чухалтай зүйл гэвэл Дундад Америкийн харилцааг тогтуунаар батлахад хамгийн жангалгын Тайваны асуудлыг зөв шийдвэрлэх явдал болно. Энэ бол

0: Дундад Америкийн харилцааны доторх хамгийн чухал асуудал мөн ч Дундад Америкийн харилцааны хамгийн их төгшүүртэй асуудал болно. Тайван бол Дундад улсын нутаг дэвсгэр. Дундадын талын улс орны эрх мэдэл нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхыг хамгаалж Тайванаа салан тусгаарлахыг өнд хүлээж зөвшөөрөхгүй юм гэснийг Америкийн тал таньж мэдэх ёстой. Америкийн тал улс Тайванд жир живсэх худалдах асуудлыг хянуур боломжтой шийдвэрлэх хэрэгтэй. Дэлхийн түрүү хоёр аж ахуйн чавч болсны хувьд Дундад Америкийн аж ахуйн ерөнхий хэмжээ бүх дэлхийн 3.1% ажиглж, бараа таварын арилжааны өртөх нь дэлхийн ерөнхий хэмжээний 5.1% ажилддаг юм. Аж ахуйн арилжааны хамтын ажиллагаа үргэлжлэн явагдах нь Дундад Америкийн арилжааны суур бөгөөд хөдөлгөгч хүчин байж, дэлхийн аж ахуйн эргэлтийг тогтворж болохыг дэлхийн нийтээрэн хүсэж байгаа юм. 2025 оноос нааш Төрийн тэргүүний гадаад харилцааны удирдлагын дор Дундад Америк хоёр талаараа аж ахуйн харилцааны хүрээнд олон ээлж най дээд түвшинд зөвлөлдөж хийж нэг бүлэг идэвхтэй үр бүтээл олсон юм. Дундад улсад байгаа Америкийн худалдааны хурлын 2026 оны 1-р сард нийтэлсэн байчаалтын үр дүнгаас үзвэл сургалт хүлээсэн бараг 6% Америкийн аж ахуйлал Дундад улсад бэл оролцолтой үргэлжил нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байгаа юм. Дундад Америк нэг нэгэнтэйгэн ойртож асуудлаан нэг нэгээр шийдвэрлэн хамтын ажиллагаа өргөжүүлж бүх дэлхийн аж ахуйн их байдлыг тогтворж болохыг хүмүүс хүсэн хүлээж байна. Сингапурын хэвлэл мэдээллийн мэдээснэр бүх дэлхийн энергийн үн ханш өндөр төвшөнд байж Азийн аж ахуй чухалтад өртсөн байдалд Дундад Америкийн харилцааны тогтун байдал нь энч хүмүүсийн анхааралд орсон. Олон улсын холбоот байгууллагын нарийн бичгийн дарга Фархан ойрд илэрхийлэхдээ Дундад Америк хоёр улс бүх дэлхийн аж ахуйн дотор чухал баяр суурь ижилдэг. Хоёр улсын аж ахуйн харилцаа нь бүх дэлхийн аж ахуйг илэрхэ нөлөөлдөг байна гэжээ. Өнөөдөр бид Дундад Америкийн төрийн тэргүүний сүүлийн үеийн уулзалтаар сэтгэлж төв ор аж ахуйн онцорсон шүүмжлэгч Алтан Сүхийг барьж ярилцсан байна.
1: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
2: Сонин мэдэнэ үнэн үлгэр. Төв бараа зүгийн мэдээ бүрдлээ.
0: Улсын тэргүүлэгч Си Жинпингийн барилгаар Америкийн ерөнхийлөгч Дональд Трамп 5-р сарын 13-ны өдрөөс 15-ны өдөр болтол Дундад улсад төрийн айлчлалт хийсэн юм. Энэ удааны айлчлалт дэлхийн нийтийн анхаарлыг татж байна. Таны хүчээр дэлхийн нийтээрэн ямар шалтгаан жоролт ус энэ удааны айлчлалтыг дээд хэмжээгээр анхаарч байгаа юм бэ?
3: Трамп ерөнхийлөгч 13-наас 15-ны өдөр Дундад улсад төрийн явдлын айлчлалт хийж байна. Энэ олон талын утга болохтой. Нэгдүгээр нь Америкийн ерөнхийлөгч 9 жилийн турш анх удаа ингэж төрийн явдлын айлчлалт хийж байна. Энэ утгаараа нь талын чухал болж харагдаж байгаа. Ярангуй Америк дундуус хоёр бол дэлхийн аж ахуйн чохчийн талаар 1-р 2-р байрлаж байгаа том улс. Энэ дотор аж ахуйн хөмжөө чиглэл шинэлэг техникийн хөгжилт гадаад харьцаа дэлхийд дахин дөх нөлөө за энэ аль талаар нь хэлсэн ч гэсэн хоёр улс бол яахын аргагүй дэлхийн өмнөр хоёрд нь байж байгаа улс. Тиймээс энэ хоёр улс 9 жил турш ингэж одоо өндөр төвчнээ айлчлал хийгээг өдрөөсөн. Одоогийн дэлхийн нийтийн байдлаас хам бодлоонтой байгаа байдлаар ингэж өндөр төвчнөөр хэлчээр хийж айлчлал хийж байна гэдэг бол иран дэлхийн нийтийн аж ахуй гэсэн маш идэвхтэй нөлөөг өгнө. Энэ хоёр улсын гадаад харьцаа, гадаад арилжаа тэгвэл соёл иргэншил одоо тэгвэл онцгойлон энэ 2 жил яахан гадагтай байгаа бомтын айлын асуудал Америк дундын аж ахуйн хөрөө царийг өргөтгөх зэрэг нэн өндөр төвшнээ шинэлэг техникийн хөрөө өвчнээ зарим хаш сатыг арилгах хоёр улсын бүх талын харьцааг шулуун шууд болгох дээр бол маш идэвхтэй бэлтгэл өгч болно. Энэ зүгээр л хоёр улсын хоорондох явдал шүү дөрмөртлөө дэлхийн нийтэд ч гэсэн энэ хоёр том улсын арилжаа зөвшрөөд ирвэл дэлхийн нийтийн арилжаа дагаад зөвшрөх энэ хэмжээний утга болохтай байгаа. Иймээсээ ихэхэн анхаарал төрж байна. Иран гоо ойрхон бас Америкаас Иранд л хэрэгдэнэ адилгаа авж арай бүр мөсөн дуусаагүй. Дунд хугацааны сонгуул буюу улсын хурлын сонгуулийн даралт ихтэй. За энэ тал дээр Иран гоо энэ дундад улс ийм том нөлөөтэй улсын энэхүү адилд гаргах үйлдэлийн ахуулах энэ бас Трамп юм уу Америкт авч ирж бол маш толгом шаардлагатай. Тэр мөртлөө дэлхийн ертөнцийн бүхэлөө чулуун тосны хангалгыг шулуутгах тэгвэл усан зам хурмас далайн хаолч юм уу тэдгээр чухал чухал усан замыг шулуутгах тэр мөртлөө энергийн энэ өндөр өөрийн өртөг өндөр байгааг доошлуулах Америкт авчиж бол өөрийнх нь зоос хэмтэрж байгаа юм уу барааны үн өсөж байгаа ардын амьдрал нэг их өөдтэй болж чадахгүй байгаа энэс болоод одоо Трампийн сонгуульд үзүүлэх нажгай нөлөөг багасгах зэрэг зэрэг утгаасаа онцгой цаг үед ирсэн онцгой айлчлалт юмсан олон нийтийн анхаарал маш их өрж байна. Энэ удаа бол дундад улсын талаас Трамп ерөнхийлөгч хамгийн өндөр түвшнөөр ухтаж авсан байна. Энэ бол ярангуу энэ хэр зэрэг чухалчлал үүдэж гэнүү гэдэг нь бол харагдаж байгаа. Зүгээр нисгэлэн талбайд оссон талаас үүчгэд бас дэд тэргүүлэгч улсын дэд тэргүүлэгч очиж тассан. Яг өнөөдөр 14-ны өдрийн өмнө бол маш өвдөгших ухтах ёслол явуулсан. Ухтах ёслол дээр бас одоо Трамп ерөнхийлөгч маш их баярсан сэтгэлээ илтгэж байгаа. Зэрэг олон зүйлүүдээс бол энэ удааны энэ айлтлалтыг хэр зэрэг чухалчилж байна уу гэдгийг үзэж байна. Ингээд Америкийн дагуулсан төлөөлөгчдийн бүлхэн бас урд өмнө байгаагаар өвч байна. Энэ дотор хамгийн гол дэлхийн тэргүүний аж ахуйлтан баг бүгдөр ирсэн байна. Ямар ч хүрээ өвчнө бүр байгаа. Энэ утгаасаа үзвэл энэ удааны айлтлалт альж талаар авч үзсэн маш их утга болгохтой болж байна.
4: Энэ 2026 он бол ер усын нэг жил. Энэ бол энэ жил бол дунд улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил. Тэгмөртөө бас Америкийн улс байгуулсан 250 жилийн ой. Тэгмөртөө бас нэг Аз намхан далайн орны аж ахуйн хамтын ажиллагааны байгуулгын удирдах хүмүүсийн албан ёсны бусын уулзалт 20 улсын өвсөл бүлгийн удирдах хүмүүсийн дэд түвшний хурал зэрэг олон дэд түвшний хурлууд явсан энэ жил хийсэр байгаа. Хоёр улсын төрийн тэргүүн ингэж өндөр жандаанд уулзж байгаа ач холбогдлыг та яаж ойлгож байна?
3: Тийм ээ, энэ бол одоо 26 онд ярих юм бол хоёр улсын төдийгөө дэлхийн нийтийн энэ аж ахуйг зөвшрүүлэхэд зам нөгсөн юм нэг түүхэч нартай уулзалт болж байна. Яг Ши Жинпингийн дөрвөлөгч хэлсэн шиг 2026 оны дундад Америкийн харилцаанаа өмнөхийг жалгамжлан ирээдүйд зам нээсэн түүхэд чанартай бэлэг төмдгийн чанартай ом болгох дуртай байна гэсэн. Энэ дээр л илүү утга нь харагдаж байгаа. Энэ жил үнэхээр сая ярьсан шиг олон утга болгохтай үйл явдлууд байна. Америкийн улс байгуулагдсан 250 жил бүгд нарлах дундад улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн анхны жил тэр мөртлөө дундад Америкийн ардчаа арай жахан ана байсан 9 жилийг өчсөлүүлж шинэ нэгэн замыг нөөж байгаа. Ганчхан 2026 биш цаашаа бүр ирээдүйд тандсан шинэ замыг нөөж байгаа. Энэ дээр хамгийн сойрыг тавьсан адилгаа болж байна. Энэ дотор яг нөгөө нэг одоо 20 улсын бүлгэллийн оролдооны хоёр талаараа бүр эрхлэн явуулах. Энэ дээр энэ удааны хоёр тэргүүн явуулжлт бол маш сайн сойрыг тавина. Тэгвэл Азийн номхон далайн орны холбоонууд холбооны улсуудын тийм ажиллагааг явуулахад бас идэвхтэй сойрыг тавина. Энэ утгаараа ганчхан хоёр улсын аж ахуй, хоёр улсын харьцаа төдий биш. Нийт нь номхон далайн Аз Тивийн орн буюу бүх дэлхийн аж ахуйг урагшин дүлхэн явуулах. Одоогийн энэ маш хүчтэй байдал доор дундад Америкийн харьцааг тогтуун болгох, эрүүлэр хөгжүүлэх, тогтвортойгоор хөгжүүлэхэд бол их идэвхтэй үйлдэлийг үзүүлж байна. Энэ дотор Шижмийн дэргүүлэгч хэлсэн шиг дундад Америкийн бүтээл чанартай байлдах бодлогын тогтун харьцаагийн байгуулна гэдэг маш өндөр түвшинд өртсөн байна. Бүтээл чанартай бол өрсөлдөхийг бол эзэмдэж чаддаг байх хэрэгтэй. Хоёулаа хамтар чадмартлаа хамтаараа ашиг олдог, хамтаараа ялдаг ийм байх учиртай. Энэ дээр нь дундад Америк хоёр орчин улсын харьцааг маш өндөр түвшинтээр бол байршлын тогтоогоо өгсөн байж. Энд бас нэг хэдэн асуултэд орсон. Эдгээр асуулт бол түүхийн асуулт. Энэ түүхээс хоёр том улс яаж явж ирсэн? Дэлхийн ертөнцид ямар нөлөө гаргах учиртай? Тэгвэл дэлхийн дахны асуулт. Дэлхийн дахны олон улсад хоёр үжир төрөнд байж байгаа хоёр улс ямар үйл гаргах учиртай? Тэгвэл ард түмний асуулт гэсэн гурван асуултыг төргүүлэхд орцсон. Энэ асуултууд бол үнэхээр чухал байна. Энийг яаж зөв шийдвэрлэнэ гэдгийг хамгийн түрүүд орцсон байж гэнэ. Жишээлбэл энэ том улсын хоорондох бүтцийн чанартай мөргөлдөөн ус жайлах. Том улсын харилцааны шин хөв завгарыг нөх бүгд төлөхийн чанартай өрсөлдөөнийг хамтаараа даван туулах Дэлхийд хандан олон доктор чанар нэмэрлэх энийг бол хоёр улсын хувь жаантай холбож, хувь жааны хамтын зохицыг байгуулгатай холбож дорцсон гурван асуултаар хорнгойлсон бол одоогийн энэ хоёр улсын оршиж тулгарж байгаа түүхэн чагуйг бол өндөр төвшөндөр байрын тогтоогод өгсөн. Тэр мөртлөө хоёр улсаас дэлхийн нийтийн нийт хөгжилд үзүүлэх ёстой үйлдэл ач холбогдлын бас өндөр төвшөнд дүгнсэн ийм юм зүйлүүд шийдвэрлэгчийн яраанаас харагдаж байна.
4: Ерөнхий шүүжийн шийдэм хэм бас хэрэгтэй бол Дундад Америкийн аж ахуй харилцааны харилцааны мөн чанар бол харилцан ашиг үртэйж хамтар амжилтад хүрэх явдал мөн чилсэн байна. Тэгвэл санал журлдон зөрчилж урааны өмнө бол эрх тэгшэр зөвлөлдчих бол чорын гонч зөв сонголт болно гэж хэлсэн юм байна. Таны үзэхээр энэ удаанаа Дундад Америкийн төрийн тэргүүнээ уулзалт нь хоёр улсын аж ахуйн ирээдүйн хамтын ажиллагаанд ямар нэн сайн ирээдүйг нөх вэ?
3: Ирээдүйд бол тойлын идэвхтэй үйлдэл явчихна. Учир нь Трамп ирэхэд гарснаас хойш арван давааг туулсан гэж хэлж болно хоёр улсын харьцаа. Нэгдүгээр нэгдүгээр сараас наашаа жил гарагийн эдгээр давааг туулах гэж бол олон олон давхар давхар хэлцээр ийх тунд хоёр улсаас энэ хоёр том улсын гадаад харилцаа арилжаа хөдөлтөө аж ахуй хэрэг сайхан нэвтрэхгүй бол хоёр улс ямар болох байх вэ? Дэлхийн ертөнд ямар болно гэдгийг гүйж тарсан байна. Яг энэ утгаасаа энэ санал зөрөлдөөн зөрчил жуурганыг бол яаж шийдвэрлэнө гэдэг арга ухааныг бодох цаг бол нэгдэд тулсан. Энэ дээр ярангуй арга нь бол эрэх тгшээр зөвтөлчин. Харин нэг нь нэгэн зарлахдаг биш. Тэгвэл ямар нэгэн бомтын галаар айлгаах биш, сүрдүүлэх биш. Харин зөвдөж байгаад харьцаагыг зөвшрүүлж чадна гэдгийг.
0: Үндэ цансагчдаа манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжлагч, найруулагч Найрсах, хянахч Бүрэн Гүлжи. Бид дараагийн дугаар болтол.

0: Гуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байна уу? Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн чулгаж байна. Өөдлөх айлын үгэн нэг, өсөх малын өнгөн нэг гэдэгчлэн гэр бүлийн харилцаа өвтэй найртай байх нь айл амьдралын өөдтэй өнгөтэй байхын үндэс билээ. Амьдралын урт аянд халуунд халжиг хийтэн дөхөрч харилцан нэг нэгэн сэтгэлтэн бахтан тоосод хорвоод тоотой насан илгэнэ гэдэг хүн амьдралын жая төөрөх гэлтэй чи туулах амьдралын аянд тоогүй олон даваах давх нь дамжиггүй. Амьдралын хатуу даваах гатлах нэгэн байхад нугуртган ч олон бий. Айлгарын хос багн болсон эхнэр нөхөр хоёр эйтэй өвтэй байвал гэр бүлийн харилцаа учирч үгэн олж хайр найртай халуун дотон байдаг нь зүй ёс юм а. Ингээд манай програмын энэ удаанаа дугаарт улсын 2-р дэсэн сэтгэл зүйч Солонгтай гэр бүлийн харилцааны талаар хийсэн ярилцлага сонсохор байна.
3: За сайн байна уу Солонго багш?
4: За сайн байна уу та?
3: Чи өнөөдрийн сайхан мэнд төргийе.
4: За хариу мэнд төвшүүлье.
3: Ер нь амьдрал дүмтгэлдэх хүн гэдэг бол нийгмийн нэгэн бүрэлдэхүүн гэдэг тийм ээ.
4: Хүн
3: гэдэг ер нь биеэн жас чиж, грэн жас, грэн жас чиж, төрөөн жас гэсэн бас сайхан үг байдаг. Гэх мэтчилэн ер нь нийгмийн бүрэлдэхүүн болохоор хүн болгоо одоо өөрийн биетэй хариуцлагатай сайхан байх ёстой. Дараад нь авч хэлвэл гэр бүл хариуцлагатай байж нийгэм амар тогтун сайн сайхан байж чадна гэж үздэг. Тэгэд өнөөдөр бол сулмгашийн ярилцлагандаа жалуу хасууд, жалуу гэр бүлийн талаар тийм ээ. Одоо сайхан эвтэй төвтэй байх гэдэг ч юм уу олон талаас харж үжиж сонссноо нэг ярьж бас тэдэндээ зөвлөгөх гэж байна. Тэгэд энэ талаар одоо хоёулаа ярилцлагаа эхлүүлье.
4: Ер нь одоо энэ гэр бүлийн хөгжил гэдэг чинь одоо нийгмийн хөгжлийн тодорхойлогч гол хүчин зүйлийн нэг байдаг. Тэмч учраас одоо нэг улс орны хөгжил ямар байна уу гэдэг гэр бүл гэсэн нэг нийгмийн үндсэн одоо нэгжээс бас энэ хөгжлийнхэн талаас цохох хэмжээгээр бас шалтгаалдаг байна. Тэгэхээр ер нь одоо нийгмийн талаас гэр бүл юм уу одоо энэ тэр тус маань дуршлаг дутмаг байгаа одоо энэ залуу гэр бүлд чиглэлсэн сэтгэл зүйн зөвлөгөө юм уу, за сургалт, хичээл, боловсралтын бас байнга одоо хийж байх нь бас зөв юм болоо гэж боддгийн учир нь яг тэгэхээр энэ талын үйл ажиллагааг ингээд зохион байгуулж байгаа ташрамаар энэ олон одоо дуршлаг дутуу, боловсрал дутуу байж байгаа хүмүүс одоо амьдралынхаа талд одоо мэдгүй чадахгүй зүйл авч одоо өөрийнхөө амьдрал дамбас хэрэглэгээ болох энэ тал дээр маш их одоо дус бол чаддгийн. Тэгэхээр амьдрал дээр арай сэтгэл гутралд баг орох юм уу? Эсвэл өөрийгөө зөвөр авч явах амьдрал гэр бүлтэй бол аз жаргалын авчирхад бол илүү төлөх ойрхон байдгаа гэсэн. Энэ талаас бол би бол ингэж боддог юм аа. За ер нь одоо айл болгонд одоо өөрийн гэсэн асуудлууд бол байдаг. Одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас бас нэг судалгаа хийсэн байдаг. Тэрний үеийн гэхээр 4 хүн дутмын 1 нь бол сэтгэцийн гэмтэлд өртсөн байдгаа гэсэн ийм баримтууд бол байгаа. Энэ юу харуулж байна вэ гэхээр бараг л одоо айл болгонд хүн болгонд бараг сэтгэцийн гэмтэл их бах хэмжээгээр оршоод байдгаа гэсэн асуудал. Зөвхөн их байна уу, хөнгөн байна уу, хүнд байна уу, дунд байна уу гэсэн ийм шинж чанараараа л ялгагдана гэсэн. Тэгэхээр хөнгөндээс сэтгэцийн гэмтэлд өртсөн хүн бол одоо хажуу авийнхаа хүний хавсарлахаар тэр зүйлээс хөнгөн хэлбэрээр даваад гарах боломжтой. Хүнд хэлбэрд орсон хүн бол яалтчгүй тэр сэтгэцийн зөвлөгч мэрэгжлийн хүнтэй уулзж ижил тэр арга чиглэл олж гарах боломжтой гэсэн. Тэгэхээр би сая ярьсан одоо хүн болгонд бараг л энэ их бах хэмжээгээр сэтгэцийн гэмтэл одоо оршдог гэсэн. Учир нь яг ихлээр одоо энэ залуу хосууд ингээд айлгэр болж штэ. За энэ үед 2 шал ондоо орчинд уссан хүн за одоо ингээд нэг гэрд амьдрахаар тэтгэр хүний чинь нөгөө бүр одоо өөр өөрийн гэсэн үзэл бодолтой хүн өөр өөр зан суртахуунтай өөр өөрийн гэсэн хүмүүжлтэй ийм 2 хүн чинь нэг орчинд нэг гэр бүлд ингээд хамт амьдраад ирэхийн үеэр за нөгөө таалагтгүй зөрчилдөн гаргадаг маргалтан гаргадаг тэр олон цан чанарууд нь гарч ирээд таарахгүй тохирохгүй гэсэн иймэрхүү байдлууд бол гарах нь дамжиггүй байдаг. тий. Тэгэхдээ одоо залуучууд болохоор анхнтаа аар саархан одоо баг зүйлээс болж одоо мууддаг байсан бол сүүлийн үедээ бол нэг 2-3 жил хамт байгаад ирэхийн үед шууд одоо ирээж ороагүй болоод хэрэлдээд эхэлдэг. Эхлээд бол аль байсан муугаа нуу штэ. Сүүлдэж ирж игээд нүүр хагартдаг ч гэдэм одоо ирээгүй болоод ирэхийн үеэр нөгөө хөндлөл ус байхгүй болчихно хоорондоо. Ядаж одоо эр нөхрөө хөндлөнө гэдэг ийм ойлголт байхгүй болчих нь юу гэж юм одоо эрэгтэйгш байх ёстой шиг гэдэг юм уу янз янзын ойлголтоос болоод тэгэхээр иймэрхүү байдлууд бас гардаг юм байна. Тэгвэл одоо энэ судалгааны үндэслэл бол штэ энэ гэр бүл дотор хамгийн их зөрчил маргаан үүсгэж байдаг шалтгаан чухам юу байдгийг. За энд бол арх байна. Тамих тэгэд хадмын талын асуудлууд байна. Хамаатан садан одоо мөнгө төрөх бас хардлт гэж байна. Тэгээ н хайр сэтгэлийн тал дээр хардлт явагдаад байдаг. За нууц амархийн асуудал бас байна. За тэгвэл хүүхдийн хүмүүжлийн асуудал. За хүүхдэн зөв хүмүүжүүлж чадахгүй бол бас хоорондоо одоо таарлахгүй л нь шүү дээ тийм. Эргээд бас нэг зүйлийг нэмж хэлэхэд энэ дагуур хүүхдийн асуудал гарч ирж байна. За энэ дагуур хүүхд нь юу юм гэхээр одоо нэг эрэгтэй эмэгтэй нэг гэр бүл болоод нэг хүүхдтэй болчихно шүү дээ. Тэгээд эргээд энэ гэр бүл сал явагдана гэсэн. Тэгэд хүү нь одоо аав ан тах гэмүү эсвэл хүүх нь ээжийн тах гэмүү. Ингээд энэ нөгөө ээжийн тахсан хүүхэд нь эргээд одоо энэ ээж нь өөр хүнтэй гэр бүл үүсгэн штэ. За энэ ээжийн тахж ирсэн хүүхэд нь нөгөө хойтой автагаа сууна гэсэн. Ийм дагуур хүүхэдтэй ийм одоо гэр бүлд бол маш их сэтгэцийн асуудлууд гардаг. За хоорондоо таарлахгүй эргээд зөрчил мөрөлдөн гарна. За хүүхдийн талд бол маш их сэтгэлийн одоо хямралд үрдчихэе. Иймэрхүү байдлууд гарч байгаа. Тэгэхээр одоо би бол битгий хэрэлдэе гэж бас ярьж байгаа биш үү те. Энд юу одоо ярихт гад байна вэ гэхээр нөгөө эрдэмтэн мэрэгтийн бас нэг судалсан зүйл байна. Одоо хэрүүл маргаан бас тэмч муу зүйл биш гэсэн. Яагаад тэгэхээр одоо энэ хосууд хоорондоо ингээд гомдж байгаа юм уу эсвэл хэлж гарахгүй зүйлээ яг хэрүүлийн үед хэлж гаргадаг байхгүй юу тий яг хэрэлдэж байгаа үед аль нөгөө ботсон шаналгаасан хэдэн өдөр одоо ингэж дотроо дарж байжсэн тэр бодлоодаа яг хэрүүлийн тэр нэг хүчтэй сэтгэл хөдлөлөөр ил гаргаж чаддаг тий энийн нөгөө одоо эсрэг этгээд нь болохоор одоо энийг сонсоод оо эн чин манай хүн чин энэ үгээ надад ерөөсөө хэлтгэв. За өнөөдөр бид хоёр хэрэлдээд энэ үгийг ярьж гаргасан юм байна. За хөрхий бас иймэрхүү юм бодоод надад гомдоод хэдий ч хонс юм бол ингээд хэрвээ энийг зөвөр ашиглаж чадвал шүү дээ тий. Буруугаар ашиглах юм бол бас эргээд гомдно гэсэн үг тий. Тэгэхээр зөвөр ингээд ойлгоод чадчих юм бол энэ хэрүүл чин бага хэмжээний хэрүүл бас эргээд бас хүнд эрэх зүйлийг авширч өгнө гэсэн ийм байдал байна.
5: Жишээл чи угаасаа ийм штт. Чи ер нь ийм юм чинь гэж хэлдэг нэ. Тэрний оронд чи яагаад өнөөдөр ингэж байгаа юм бэ? Гэвэл тийм ээ. Би өнөөдөр жоох өвгүй болчихлаа ч юм уу гэсэн бодол орхоос биш. Чи угаасаа ийм штт гүйдэл аа за би угаасаа ингэж муухай харагддаг юм байна. Муу хүн л юм байна гэсэн бодол ордог юм байна. Тэгэхээр нь яг одоогийн сэдв дээрээ хэрэлд. Яг одоогийн сэдвэн барьж хэрэлд өнгөрснийг нэгч битээ малт. Одоо дээрэл хэрэлд. Одоо чаг дээр хэрэлд гэсэн бас энэ хэдийгээр одоо хошин шогшиг боловч бас үнэндээ амьдралын дунд бол үнэхээр хэрэгтэй зүйл юм
4: хэрэгтэй шүү. Тэгэхээр энэ хэрүүлий үүсгэж байгаа шалтгаанууд одоо энэ хосууд штэ хэрэлдчихгээ тэр үедээ барин шийдвэрлэх нь маш чухал байхгүй нь. Одоо ямарваа цаг үед штэ санал зөрөлдөх юм уу эсвэл муудалцах маргах үедээ анхааруул цохох бас нэг хэдэн зүйлүүдийн санал болгож зөвлөмөр байна би. Тэгвэл нэгдүгээр болохоор нөгөө ханаа доромжилсан үгээр битгий яраа. Доромжилсан үгээр. За манайханд бол зарим хосууд бэйвэгийнэ хэлдэг. Чи наттай гэрлэхээс өмнө ийм ийм хүн байсан шүү дээ. Иймэрхүү цантай, тийм гоё дулаахан байсан. Өнөөдөр чи яг ийм болчих юм. Ингиж асуудаг. Тэ. Эргээд одоо жишээлбэл 30 40 хүрээд үр хөвгтөй болсон гэр бүлд бол ийм үг ярагддаг. Чи миний хүчинд чи одоо ийм жаргалтай амьдарч байна гэдэг юм уу? Заавал ингэж нэг доошоно татах гад. Тийм ийм үгээр орлуулж ярд. Тэгэхээр би одоо энэ залуу хосууч гэсэнгүү одоо амьдрал дээр гэр бүлээ үүсгэж байгаа бүхэл хүмүүсд бол иймэрхүү талын одоо ханаан доромжилсан муухай үгээр ингэж гацаасан үгээр битгий одоо харилцаач. Энэ үг чинь нөгөө хүний чинь маш ихээр ихтгэл алдруулдаг, гомдуулдаг. Тэгээд одоо цаашдаа одоо чамд аль талаараа би таалагдахгүй гэдэг тал дээр ингээд их бодол болдго юм байна. Би ер нь юу хийвэл одоо эсвэл би мөнгө төрөх олох одоо зөвч бай, буруу ч бай нэг юм олж хийдэг ч юм уу. Энд чи одоо ингэж хүнээр доор үзэгдээд бас хэцүү юм шиг янз янзын магадгүй заримдаа мануусыг бодож олохгүй юмуудыг теднүр бодчихно гэсэн үг. Теднүс. Тэгэхээр энэ талын одоо хүнийг ингээд шаналгаасан шарах сорив үлдээдэг үгий хамаг гол нь одоо ярихгүй байвал зүгээр. Тэг яаж ер нь хүн тийм байдаг шүү дээ. Ингээд ууралж байгаа үедээ л хамгийн хорон санаатай, муу санаатай тийм өгөөдэй бол бүр одоо бишлэгж олж ийж ярьдаг хүн чулуу шиг шийтэт. Нөгөө хүнд чинь яаж тусна, хүн дээр тусна, юу бодно гэдэг нэг ч хамаарахгүй. Тэгэхээр би ер нь одоо хүмүүс зүгэлдэг яг ингээд ууралж байгаа үедээ ядаж нэг цомоо ус уугаад аваа. Тэр хоргонд одоо цаашаа энэ үгээр ярьж болно уу болохгүй юу гэдэг нөгөө хүний одоо нөө оюун санааны дээр бодлын эргэлт чинь бас нэг явагдаад ирчихнэ гэсэн нэг 10 секундын хоргонд энийг бас анхааруулж үйтэ. За хэрвээ үр хүүхдтэй болсон гэр бүл бол одоо хүүхдийнхэн дэргэд муудалцах энийг бол хичээвэл зүгээрээ. Энэ хүүхдийнхэн дэргэд эцэг эхүүд одоо бэбитэй одоо харцсан юм уу бэбитэй одоо ингэж ууралсан янз янзын байдлаар ингэж муудалцах юм уу эсвэл зодолдох иймэрхүү байдлыг одоо бэбигийн дормжилсан үгээр ингэж няцаах энэ байдлыг үүсгэхэд хүүхэд нөгөө эцэг эхийн хөндлөх энэ талын хөндлөл багасдаг. Тий, энэний маш их анхаарах хэрэгтэй. Эргээд хэрүүлийн дунд хизээч битгий хүч хэрэглээ. Хүч битгий хэрэгэл. Одоо ер нь ингээд ууран дээрээ одоо бачимж байгаа бачуурж байгаа энэ үед бол хүмүүс яалтчгүй нөгөө махан биеийн тал дээр нэг ингээд нэг цохоод авчих гэдэг юм уу нэг ингээд тийм нэг хүч цаанаасаа мэдрэгдлээ шүү дээ. Энэ үед яасан ч одоо өөрийгөө эзэмдэж сурах хэрэгтэй. Ямар нэгэн аргаар эсвэл хөдөлгөөн хийж үздэг ч юм уу эсвэл гадуур нь алхаад ирдэг юм уу. Тэгээ иймэрхүү оо өөрийнхөө хэрэмж

0: энтэй юм уу байдалтай тохирсон аргуудаа бас сонгож хэрэглэсэн чи нөгөө хүндээ буруу хүлээж чаддаг байхгүй юу тий. Учир нь яа гэхэлэр энэ нөгөө хэрүүлийн муухай цагаан хурдхан одоо эрүүл болгоё сайхан болгоё аз жаргалтай болгоё хурдхан энэ ухраа шийдвэрлэе гэсэн бодлоосон болж бурууцсан хүмүүст бурууга үлдэв. А зөв байж байгаа хүмүүст бурууга үлдэдэг байхгүй юу. Тэгэхэд бурууцсан хүн чинь бүр илүү өөрөөсөө ихжиж одоо хэлээ шүү дээ нөгөө хүүхдүүд юм байдгийг штэ нэг нэгэнтэй буруу хүлээх гээд одоо нэг маш хинжиж очиж за миний буруу боллоо уучлаарай гэх хэлэнгүүд нөгөөтг нь баярн миний бас буруу боллоо гэж яг юм байдаг үгийн гүч чинь яг юм байдаг тэгэхээр хүн болгон энийг амьдрал дээр нь зөв ашиглавал одоо зүйтэй юм болоо гэж бодож чинь тэгэхээр тэр нөгөө хэрэлцэн уур амьсгал чинь удаашрах байдал гарахгүй гэсэн баярн сэргэж одоо ингээд улам дотн болж хайр одоо хайр тэжээлэр тэжээгднээ гэсэн ухаантай. Тийм, ийм байдал гарна. Дахиад нэмээд хэлэхэд энэ залуучууд хоорондоо хэрэлж байгаа үедээ одоо нөгөө ханаа илүү сонсож сурах. Илүү ярахаасаа нөгөө хүний ярьж байгаа зүйлийг илүү сонсох. Хэрэлж байгаад манус хин айлантаа баг буултихгүй баг сонсохгүй. Тэр юу ярьж байгаа нэг тархинд орохгүй. Тэгээд л өөрийнхөө юм зөв буруугүй гэдэл ярьж хилэн ярьж хилэн уудсна. Яг үндэ ингээд өөрийгөө жинхэнэ таньж чадсан хүн хүнийхээ илүү сонсч чаддаг. Бүгдийг сонсч урчхад за нөгөө хоолойн өнгөнд тэгшлээд одоо ярна. Одоо тайлбарлалт хийнэ. Тэгж одоо чадсан хүн нөгөө хэрүүлийн голоос их юм олж чаддаг байхгүй юу? Үндэ хэрүүлийг зөвөр ашиглах юм бол маш олон юм олж чадна. Харин буруугаар ашиглах юм бол бие дээр одоо бүх борсол уур авчирнаа л гэсэн үг. Одоо ер нь энэ асуудлыг шийднэ гэж яриад байдгийн штэ. Энэ асуудлыг шийднэ гэдэг нь одоо ховон ботсон энэ сэтгэлээс бол ангижирч тэг. Бусдын төлөө гэсэн сэтгэлийг олж одоо буруу үйлдэлэн зөв болгож эвдэрсэн харилцааг нь түргэн хугацаанд сэргэнэ гэдгийг тэг энэ асуудлаа шийднэ л гэж хэлдэг. Гэхдээ харин миний зөв гэж буулт хийхгүй юм. Одоо бүх зүйл төр бид нэг өөр төрөөсөн буруу хайх дурггүй байдаг шүү дээ. Одоо хэрэлцсэн ч гэсэн маргасан ч гэсэн өөрийгөө зөвтгөөгд байдаг. Би ингэсэн шүү дээ. Чи ингээгүй шүү дээ гэдэг юм уу. Яг ингэж болохгүй. Тэг орон байраа сольчиж тэгжиж бид нар харилцааг зөв тал руу авч явна л гэсэн.
1: Гүндэт сонсогчдоо сая та бүхэнд улсын 2 дугаар дэсийн сэтгэл зүйч солонготой гэр бүлийн харилцааны талаар хийсэн ярилцлага сонсглоо. Манай програм энд хүрээд өндөрлж байна. Програмын хөвчин найруулан бэлтгэж хүн шин нөхтрүүлэн дээд хэмжээ. Хүлэн авч сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
2: Шинэ чанарын хөгжлийн гэрэлтэй. Хүүхдүүд нь хөгжлийн хуанчин шиги, ингээ ба хөгжлийн зөв ёо нэм. 作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
3: 도바라족의 몽골 힐니 네프트루드기인 토림 몽골동 도스가의 네프트루드기

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийн засаг тухай гэсэн чухлын 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Манай улсын аж ахуй нэгэнт дээд хурдчаар нэмэгдэх шатнаасаа чанар сайтай хөгжих шатанд шилжижээ. 2017 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журам шин цаг үед орж, манай улсын аж ахуйн хөгжилт чи шин цаг үед орлоо. Шин цаг үедх манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн ончлог гэвэл намын 19-р их хурлын илтгэлд миний чухалчилсан манай улсын аж ахуй нэгэнт дээд хурдчаар нэмэгдэх шатнаасаа чанар сайтай хөгжих шатанд шилжсэн явдал болно. Энэ бол нэгэн чухал их магадлалт мөн. Бид эрхвэж түүний чухал их бодит ач холбогдол ба алс гэтийн түүхэд ач холбогдлыг гүнжгэ таних хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, энэ бол аж ахуйн үргэлжилэн эрүүлэр хөгжихийг батлахын зайлшгүй шаардлага мөн. Манай улс яг

Хөгжилтийн арга маягийн ховруулах зангилгын шатанд оршиж байна. Хөдөлмөрийн хүчнээ өөрийн өртөг нэмэгдэж, их баялаг орчин авахын хязгаарлал ихсэн, бүдүүлэх хөгжилтийн арга маяг үргэлжилгүйе бэрх болж, аж ахуйн орчил ялган бос байх асуудал маш их давин болж байна. Үүний дагуу дэлхийн шин нэгэн ээлжийн шинжил ухаан мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалт өрнөн хөгжиж, олон талаар шовтлалтай болж байгаа юм. Бид эрх хүч чанар сайтай хөгжилтийг ахиулж байгаад шинжил ухаан мэрэгжлийн шин ховролт ард түмний шин хэрэгцээд зохицуулан чанар сайтай өндөр бүтэмжтэй олон янзсан хангалгын системийг бүрдүүлж нэн олон чанар сайтай үйлдэгүүн ба үйлчилгээ хангах хэрэгтэй. Ингманжин хангалах хэрэгцээ сая шин төвшин дээр тэнцвэртэй болж манай улсын аж ахуй сая үргэлжилэн эрүүлэр хөгжиж чадна. Хоёр дугаарт энэ бол манай улсын нийгмийн гол зөрчлийн ховролтод зохичих ба чинэлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх нийгэм журам тодогчлсон улсын бүх талаар бүтээн байгуулахын зайлшгүй шаардлага мөн. Манай улсын нийгмийн гол зөрчилд чухал их ховролт гарч, манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн шатанд ч түүхэн чанартай ховролт гарч байна. Тэнчүүргүй, гүйцэтгүй хөгжилт бол хөгжилтийн чанар чанасаа сайн биш байхын илрэл мөн. Манай улсын нийгмийн гол зөрчлийн шийдвэрлэхэд ирэх үеийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Бид тоо хэмжээний хөгжилтийг чухалчлах хэрэгтэй. Гэхдээ чанар чанасны асуудлыг шийдвэрлэхийн нэн илүү чухалчилж, чанар чанасаг ихээр дээшлүүлэхийн дагуу тоо хэмжээний бүтэмжтэй нэмэгдлийг биелүүлэх хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын хүсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сургам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлого, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарыг манай тэмцлийн харалт юм.

3 дугаард. Энэ бол аж ахуйн чим ёсыг журмлан хөгжүүлэхийн цайлшгүй шаардлага мөн. Дээр 160 оноос нааш бүх бөмбөрчгийн чуугарай дунд жиргэн орлоготой аж ахуйн чогчийн дотроос 10 хэдхэн нь амжилттайгаар өндөр орлоготой аж ахуйн чогч болсон юм а. Амжилт олсон тэдгээр улс бол дээд хурдчаар нэмэгдэх шатыг өнгөрүүлсний дараа аж ахуйн хөгжилтөнд тоо хэмжээний өргөжилөөс чанар чанасны дээшлэлт тээшээ шилжүүлсэн юм. Зогсонгүй рад урагшилхгүй цаашлаад ухарсан тэдгээр улс бол иймэрх үндсэн чанартай ховролтыг биелүүлж чадсангүй. Аж ахуйн хөгжилт бол эргүүлгэн хэлбрээр дээшлэх явж болно. Харин шугамн хэлбрээр дээшилдэг бишээ. Тоо хэмжээнд хурамдаад жохиг шатанд хүрвэл эрэхвэш чанар чансааг дээшлүүлэх тээшийг шилжих хэрэгтэй. Манай улсын аж ахуйн хөгжилтөч энэх зим ёсыг жормлох хэрэгтэй. Чанар сайтай хөгжилт бол ард түмний өдөр ирэхүйе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг маш сайн хангаж дийлэх хөгжилт болно. Шинэ хөгжилтийн ойлгогт хүнийг илрүүлэх хөгжилт болно. Шинийг үүтгэхэр нэгдүгээр хөдөлгөгч хүчин болгосон, жогчлтай байхаар дотоод ончлог болгосон, ногооноор түгээмэл хэлбэр болгосон, нээлтэр зайлшгүй замнах зам болгосон, хамтар эдлэхээр үндсэн зорилго болгосон хөгжилт болно. Хангалгаас үзвэл чанар сайтай хөгжилт нь аж үйлсийн систем нэлээд бүрэн дүүр, үйлдвэрлэлийн жохон байгуулах арга маяг сүлжээтсэн ба оюунчилсан, шинийг үүдэх хүчин, хэрэгцээг олж мэдэх хүчин, нэрт тэмдгийн нөлөөлөх хүчин, голлох, өрсөлдөх хүчнээр чанга үйлдгүн ба үйлчилгээний чанар чанасаа сайн байхыг биелүүлсэн байх хэрэгтэй. Хэрэгцээгээс үзвэл чанар сайтай хөгжилт нь ард олны өвөр мэчилсэн, олон янзалтсан, тасралтгүйдээс давшиж байгаа хэрэгцээг тасралтгүй хангасан байх хэрэгтэй. Иймэрх хэрэгцээнд бас хангалгын систем ба бүтцийн ховролтыг хөтлөн дагуулж, хангалгын ховсолт нь бас шинэ хэрэгцээг тасралтгүй бий болгохтгоо. Оруулалтаа гаргалтаас үзвэл чанар сайтай хөгжилт нь хөдөлмөрийн үр бүтөмж, хөрөнгөний үр бүтөмж, гажир шорын үр бүтөмж, эх баялагын үр бүтөмж, орчин авахын үр бүтөмжийг тасралтгүй дээшлүүлж, шинжил ухаан мэрэгжлийн давшилтын ховь нөмөрийн нормыг тасралтгүй дээшлүүлэн, бүх элементийн үйлдвэрлэлийн нормыг тасралтгүй дээшлүүлсэн байх хэрэгтэй. Хуваарлалтаас үзвэл чанар сайтай хөгжилт нь бэл оруулвал хариу ашигтай, аж ахуй ашиг хонжвортой, ажилтан орлоготой, засгийн ордон гайлын орлоготой байхыг биелүүлсэн байх хэрэгтэй бөгөөд бас зах дэлгүүрээр үнэлсэн тус тусынх нь ховь нөмөрийг гүйцэд тусгасан байх хэрэгтэй. Хорвоо аж ахуйн орчлоос үзвэл чанар сайтай хөгжилт нь үйлдвэрлэл, гүйлгээ, хуваарлалт, хэрэглэгээний орчил, ялгамшулгуун, улс ардын аж ахуйн чухлын харьчлалын харьцаа ба орон зай байрлуулалт нэлээд жиж өгөх ёстой. Аж ахуйн хөгжилт нэлээд тогтун, ихэр өөдөлж ихэр уруудах байдал гарахгүй байхыг биелүүлсэн байх хэрэгтэй. Нэн тодорхой хэлбэл чанар сайтай хөгжилт бол байх эсэг байснаасаа сайн эсэг тэшээ шилжих явдал болно. Чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахад одоогчлсон аж ахуйн системийг байгуулах хэрэгтэй. Энэ бол манай улсын хөгжилтийн байлдах бодлогын харалт болно. Энэх байлдах бодлогын харалтыг биелүүлэхэд эрхүүш чанар сайтай хөгжилтийн шаардлагыг батгажимдж, чанар чансааг тэрүүнд тавих, үр ашгийг урдаар бодлох хэлхий баримтлах хэрэгтэй. Ажлын гол шижмийг батгажимдж, хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг эрс ахиулах хэрэгтэй. Үндсэн арга замыг батгажимдж, чанар чанасны ховсолт, үр бүтөмжийн ховсолт, хөдөлгөгч хүчний ховсолтыг ахиулах хэрэгтэй. Хүчлэх чигийг батгажимдж, бодох чогчийн аж ахуй, шинжил ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэлт, одоо үеийн мөнгөн гүйлэг, хүний хүчний эх баялаг хамжилчин хөгжсөн аж үйлсийн системийг түргэлэн байгуулах хэрэгтэй. Байгуулгын баталгааг батгажимдж, зах дэлгүүрийн тогтч нь бүтөмжтэй, бичил бийч чогч нь амьдлах хүчинтэй, хорвоо тохируулал эзэмдлэн хэм хэмжээтэй аж ахуйн байгууллыг байгуулах хэрэгтэй. Чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах бол манай одоохны ба хойшийн нэх хугацааны хөгжилтийн сэтгэмжийг тогтоох, аж ахуйн төрийн бодлогыг тогтоох, хорвоо тохируулал эзэмдлийг хэрэгжүүлэхийн үндсэн шаардлага мөн. Эрхүүш чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах гүйцэтгэл тооны систем, төрийн бодлогын систем, баримжааны систем, тоо бүртгэлийн систем, амжилт бүтөмжийн үнэлэлт, засгийн ажлын бүтөмжийн хянан шалгалтыг түргэлэн бий болгож, байгууллын орчин нөхцөлийг үүдэн байгуулах ба төгөлдржүүлэн, манай улсын аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг биелүүлэх талаар тасралтгүй шин ахилттай болохыг ахиулах хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: одоо хэжилсэн аж ахуйн системийн түргэн байгуулъя. 2018 оны 1-р сарын 30-ны өдөр. Одоо хэжилсэн аж ахуйн системийг байгуулах бол нэгэн том явдал болно. Энэ нэгэн чухал их онлын сэдв болох бөгөөд нэнч нэгэн чухал их үйлдвэрлэлийн сэдв болох учраас онол ба үйлдвэрлэлийг уялдуулах талаар гүнзгий судлан ярилцах чухалтай. Одоо хэжилсэн аж ахуйн системийг байгуулах бол манай улсын хөгжилтийн байлдах бодлогын харалт болно. Бас ч аж ахуйн хөгжилтийн арга маягийг ховируулах, аж ахуйн бүтцийг шилдэгжүүлэх, аж ахуйн нэмэгдлийн хөдөлгөгч хүчнийг ховируулахын тулгам шаардлага болно. Бүх намаар анжаавал одоо хэжилсэн аж ахуйн системийг байгуулахын чухал чанар ба бүрх хатуцлалтай чанарыг гүнзгий таньж, одоо хэжилсэн аж ахуйн системийг байгуулах харалт ба голдлогыг шинжилгээний чар эзэмдэн манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн шин амьдлах хүчнийг бадруулах ба шин дэгдэрт гарахыг ахиулах хэрэгтэй. Одоо хэжилсэн аж ахуйн системийг байгуулах бол намын төв хорооноос нам ба улсын ажил бийсийн бүх талаас үүсэн хос 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын шин цаг үед орсон шин шаардлагад нийцүүлэхийг бодлогийж гаргасан чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт мөн. Улс хүчрэх байхад аж ахуйн систем эрхүүлсэн хүчрэх байх хэрэгтэй. Ганц одоо хэжилсэн аж ахуйн системийг бүрдүүлбэл сая одоо хэжлэх хөгжилтийн урсгалыг нэн сайн дагаж олон улсын өршөлтөний санаачлалт байрыг олж чадах бөгөөд бусад хүрээний одоо хэжлэлтэд хүчтэй тулгуурлал хангаж чадна. Бид нийгэм журамт одоо хэжлэсэн хүчрхэг улсын бүтээн байгуулах шаардлага ёсоор одоо хэжлэсэн аж ахуйн системийг түргэн байгуулж нийгэм журамт одоо хэжлэсэн хүчрхэг улсын харалтыг хугацаа ёсоор биелүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Одоо хэжилсэн аж ахуйн систем бол нийгмийн аж ахуйн ажиллагааны эл гогцоо, эл давхар, эл хүрээний хоорондох харьцаа ба дотоод холбоогоор бүрэлдсэн нэгэн органог бүхэл цогц болно. Шиний үүдгээр хөтлөн дагуулах ба хамжилчин хөгжих аж үйлсийн системийг байгуулж бодож цогцын аж ахуй, шинжилгээ ухаан, мэрэгжлийн шин үүдэлт, одоо үеийн мөнгөн гүйлэг, хүний хүчний эх баялагын хамжилчин хөгжихийг биелүүлж бодож цогцын аж ахуйн хөгжилтөд үзүүлэх шинжилгээ ухаан, техник мэрэгжлийн шин үүдэлтийн ховь нөмөрийн ховьдчийг тасралтгүй дэвшүүлэн бодож цогцын аж ахуйд үйлчлэх одоо үеийн мөнгөн гүйлгээний чадварыг тасралтгүй чангатгаж хүний хүчний эх баялагын бодож цогцын аж ахуйн хөгжилтийг тулгуурлах үйлдэлийг тасралтгүй шилдэгжүүлэх хэрэгтэй. Нэгдэлтэй бөгөөд нээлттэй, өрсөлдөөнтэй бөгөөд өмөх жоромтой зах дэлгүүрийн системийг байгуулан зах дэлгүүрт орох зөвшөөрөл нь саадгүй, зах дэлгүүрийн нээлт нь өмөх жоромтой, зах дэлгүүрийн өрсөлдөөн нь гүйчэд, зах дэлгүүрийн өмөх дийгэл мөн жоромжгүй байхыг биелүүлж, аж ахуйлал буян дааж эжигнэн голчоор өрсөлдөх, хэрэглэгчид чөлөөтэй сонгож буян дан хэрэглэгээ хийх тавар ба элементийг чөлөөтэй шилжүүлж эрэг тэгшээр солилжох одоо үеийн зах дэлгүүрийн системийг түргэлэн бий болгох хэрэгтэй. Үр бүтэмжийг харуулсан голч байхыг ахиулсан орлогын хуваарлалтын системийг байгуулж орлогын хуваарлалт нь жин жогстой нийгэм төв голч шударга ёстой бүх ард түмэн хамтар чинээлэгчхийг биелүүлэн олон нийтийн үндсэн үйлчилгээг адил тэгш болгохыг ахиулж орлогын хуваарлалтын зөрөөг алхам алхмаар багасгах хэрэгтэй. Давуулгаан илрүүлсэн, жогчлдон, холболдон хөтлөлтсөн хот хөдөөгийн орон бүсийн хөгжилтийн системийг байгуулж, орон бүсийг сайн нөхцөлдүүлэх, хот хөдөөг уусалчлан хөгжүүлэх, их хурэ далай тангисыг нэгдэлтэй төлөвлөн бүхэл цогцоор нь шилдэгжүүлэхийг биелүүлж, орон бүсийн харьцуулсан давуулгыг байжуулан бадруулж, орон бүсийн давуулгаараа харилцан нөхөрлөлхийг чангатгаж, орон бүсийн жогчингүй хөгжилтийн шин байршлыг бий болгох хэрэгтэй. Эх баялгийг арилгах, орчин ахуйтай нөхөрсөг байх ногоон хөгжилтийн системийг байгуулж, ногоон хөгжилт, орчил хөгжилт, нүүр төрөгч багтай хөгжилт хүн хийгээд байгалийн эйж өгчлөлтөйгээр хамтран оршихыг биелүүлж, намын ус хөхөмтөг уулбал алтан уул мөнгөн хайрхан мөнгөх ойлгохтхууны бат бий болгон үйлдлэгжүүлж, хүн хийгээд байгаал эйж өгчлөлтөйгээр хөгжсөн одоогчлох бүтээн байгуулалтын шин байршлыг бий болгох хэрэгтэй. Олон иштэ бөгөөд тэнцвэртэй, амар төвшин бөгөөд өндөр бүтэмжтэй бүх талаар нөөлтийн системийг байгуулж, нэн дээд дэс давхаргын нөөлт маягийн аж ахуй хөгжүүлэн, нөөлтийн бүтцийг шилдэгжүүлэх, гүнчийг өргөтгөх, үр ашгийг дэвшлүүлэх чиглэлтэйш ховьруулахыг ахиулах хэрэгтэй. Зах дэлгүүрийн үйлдлийг гүйцэд бадруулах, засгийн ордны үйлдлийн нэн сайн бадруулах аж ахуйн байгууллыг байгуулж, зах дэлгүүрийн тогтчин бүтэмжтэй, бичил бичиж хогчин амьдлах хүчинтэй, хорвоо тохируулал эзэмдлэн хэм хэмжээтэй байхыг биелүүлэх хэрэгтэй. Дээр хэдэн шиштэн бол нэгдэлтэй бүхэл чогч мөн. Эдгээрийн нэг чогчжуулан байгуулж, нэг чогчжуулан ахиулах хэрэгтэй. Манай байгуулах одоогчлсон аж ахуйн шиштэм нь хөгжсөн улсын ашигтай арга хийдлээр тойл болгох хэрэгтэй. Нэнч дундад улсын байдалд нийчиж дундад улсын онцлогтой байх хэрэгтэй.
1: Ши Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Одоогчлсон аж ахуйн системийг байгуулахад лавдун баттай бөгөөд ач тустай төрийн бодлого арга хэмжээ ба ажиллах шаардлагадна. Үүнд доор хэдэн талын ажлыг довойлгон сайтраах хэрэгтэй. Нэгд бодож хогчийн аж ахуйг ихээр хөгжүүлж одоогчлсон аж ахуйн системийн бат суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Бодож хогчийн аж ахуй бол нэг улсын аж ахуйн оршин тогтнохын үндэс мөн. Эх баялагийг үүдэн бүтээхийн үндсэн сурвалж мөн. Улс орны хүчрэгч мандахын чухал тулгуур мөн. Хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлж, тэрүүнээ үйлдэх үйлсийг түргэн хөгжүүлж, интерсүлж, том дата, жохомл оюунлагыг бодож хогчийн аж ахуйтай гүнзгий уусалчлахыг ахиулж, эх баялагын элементийг бодож хогчийн аж ахуй тээш төвлөрүүлэх, төрийн бодлого арга хэмжээг бодож хогчийн аж ахуй тээш хэлбэлгэх. Ажлын хүчнийг бодож хогчийн аж ахуй тээш чангаруулахыг ахиулж, лавдуунаар ажиллах, ажилч хөдөлмөрчөөр адал биелэс чогчлох, аж үйлсээр чинээлэгжих хөгжилтийн орчин нөхцөл ба нийгмийн уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй. Хоёрт, чиний үүдгээр хөгжилтийн хөдөлгөөгөр болгох байлдах бодлогыг түргэн хэрэгжүүлж, одоогчлсон аж ахуйн системийн байлдах бодлогын тулгуурлыг чангатгаж, улсын шинийг үүдэх системийн байгуулалтыг чангатхан, байлдах бодлогын шинжил ухаан мэрэгжлийн хүчнийг чангатгаж, шинжил ухаан мэрэгжлийн шин үүдэлт болон аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн гүнзгий уусалчлыг ахиулж, шинийг үүдгээр хөдөлгөөгөр болгох гэд нэн илүү түшгэлсэн, урдч давуулгын нэн илүү бадруулсан хөтлөн дагуулах хэлбэрийн хөгжилтийг бий болгох хэрэгтэй. 3-д хот хөдөө орон бүсийн жогчингүй хөгжилтийг идэвхтэй ахиулж, одоогчлсон аж ахуйн системийн орон зайн байршлыг шилдэгжүүлэн орон бүсийн жогчингүй хөгжилтийн байлдах бодлогыг сайтар хэрэгжүүлж, Бэжин Тянжин Хөбигийн хамжилтсан хөгжилт ба Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн хөгжилтийг ахиулахын хамт Гуандун, Шанган, Омны том булангийн орны хөгжилтийг жогчингүйгээр ахиулах хэрэгтэй. Хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулах бол нэгэн их хөлөг шатар мөн. Энийх хөлөг шатрыг сайтар нүүлгэх хэрэгтэй. 4-д нээлттэй маягийн аж ахуй хүчлэн хөгжүүлж, одоогчлсон аж ахуйн системийн дэлхий дээрх өрсөлдөх хүчний дээшлүүлж бүх бөмбөрчгийн эх баялаг ба зах дэлгүүрийг нэн сайн ашиглаж, нэг бүс нэг жамын бор төлвийн доорх олон улсын солилцоо хамтарлжааг үргэлжилэн идэх үетэй ахиулах хэрэгтэй. 5. Аж ахуйн байгууллын өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлж одоогчлсон аж ахуйн системийн байгууллын баталгааг төгөлдржүүлэн нийгэм журмын зах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллыг төрөглөн төгөлдржүүлж эл талын байгууллын тогтцын гэм сугагийг эрс арилгаж нийгэм даяарын шинийг үүтэх ба аадал үйлс цогцлох амьдлах хүчнийг хөгжөөх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж өрн дорныг холбсон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд дуус дорн дахин бүс өндөрлөн эрин үеийн дунд дуус дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

Хүндэтгэл сонсогчдоо, сая та бүхэндэн Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн чохоолын 3 дугаар ботын агуулгаас сонсглоо. Тус чохоолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлэн авч сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат нэвтрүүлэгчээс

0: 20 хэдэн түмэн төгрөг чуглууллаа. Энэ чинь л миний тэмдэглэл шүү дээ.
1: Минутад 7 түмэнжин, 3 минутад 14 түмэнжин, 24 цаг жираад түмэнжин төмс хөдөлчихлээ. Энэ бол сүлжээний хурдтай чидийн ядуугдсан тэмдэглэл.
0: Бид судалгааныхан үр бүтээлийг аваачиж жааж төгөөмлжүүлсэн. Одоо төм илүү мүү тариад байгаа.
2: Дундад улсын инженерингийн академийн академич Жоо Юнгийн дагуулгаар Ланцан шинэ лагун үндэсний олон түмний ядуурлын норм 141 байснаас буура 101.6 болсон байна. 2012 оноос нааши дундад улсын ядуу хүчиртэй 9400 түмэн хүн ядуугаас ангичирж залгаагаар 7 жил 1000 түм гарай хүн ядуугаас ангичирсан бөгөөд 193.7% ядуу хүчиртэй хошуус юм ядуугаас ангичирж ядуу хүчиртэй хошуус яны малчин тариачны тэгштгэсэн орлого жилд дунджаар 107.7% нэмэгдэн хүн төрөл гэднээ ядууг тэтгсэн түүхийн тэмдэглэлийг шинтгсэн байна.
3: 2020 онд одоогийн хэрэгжүүлж байгаа баримжаагаар өдөө тосгоно ядуу хүчиртэй хүмүүсийн бүгдийг ядуугаас ангижруулна гэж намын төв хороноос төв чанга амласан юм. Ядуугаас ангижруулах чангалгийн ажилд бид бас олон тэмдэглэлийг үүдэх болно.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн Араачуу төлөвлөсөн өрнөхи хорооны үндэснээ хэлнэ нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол Араачуугийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн чалгаж байна. Энэ удааны дугаараар жохолч Тэнли Шангийн Шалдар Болдор Нас гэх бүтээлийн эхний хэсэг ба Сэрэн Манжилын Ээжийн Шувуу гэсэн бүтээлийг Ордсын Араачуу төлөвлөс хорооны хөтлөгч Хүслэнгийн унснаар та бүхнээ сонирт хүрэхээр бэлтгэлээ. Таалан болгоно уу.
2: Шалдар болдор нас. Харнууд Тэнли Шан. Баг насаа гэж баярлвал инээж, гомдвол уайлан, хэрэлдсэн ч өнгөрөөд гарвал мартчихдаг ариун чайлган чагүй. Бургасан морь унчхаад нүчгэн хөлөнг гялалжуулан гүйж тоглож байсан үеэн эргэж хүлхүйе. Үнэн байтлаан үлгэрч гэмээр жарим учир яг л холын нэгэн жиргэлгэнэ домд торолжих шиг хаяа тод хаяа бүдэг бодолт буух юм. Тэр үед 5-6 настай өлөөд дүү бид хоёрын гол үүрэг бол тугал хариулах ажил. Хоёулаа өглөө хоолоо идчихвэл эмгийн ногт ууж өгсөн бургасан мориндоо мордоод туглаан туугаад гардаг. Ингээд л гэрээс жайдуу манхан далд орлоо гэвэл манай хоёрын алья хөдөлж морон гуйдсан дээр нь гуйдаж хідэн тугал бируугаан тоос бутартлан туугаад давхин. Өглөө сэрүүн болохоор бируу тоглоом бэлчээрт нь тавьчихвал манхан ороод гарахыг яаггүй хөндийн жүлгэд тал дээр уралдаан жаралдаг юм. Уралдах болгонд би 2 нас бага дүүгээсэн урдчихдаг болохоор дүү минь уруу чарайлан уруулдар дойлгон урам нь муудчихна. Үүнийг би шал тоодгүй жолоо сунгаж дахиулаад байдаг чи өдрийн удаандаа дийлэгдсээр байдаг дүү минь наадах урамгүй болчихж би ч хөксөн баярлаж дийлэхгүй хөр наргаанчгүй болчихыг мэдээд хэд удаа тоглвол түүнийг нэг удаа санаачлагтайгаар өмнөө гаргадаг болов. Тийм үедэн би нааш чааш сүлжин дахиж морнохон амийг датаж дийлэхгүй байна гэдэл тонгочнгүйвэл дүү минь ом томгүй баярлаж намайг харан харан инээд алдаж бүхсэн алгадан давхина. Ингэж хэсэг наадвал манхан хажуугийн бүдүүн бургаснаас морин уйчхаад манхан ороод мачин гарч ийшэн тийшэн ажиглан аль манхан орой нь өндөр бол тэр жүхтэ шахаагаан тайлж бариадгүйдэг. Манай нутгийн хүмүүс манхан орон бургасыг хаддаггүй болохоор хөл хатхан гэж айх хэрэггүй. Гэвч манхны нам налуу газраар нь бургас ургаж байх тул явах жамаан ажиглахгүй бол бүдэрж унах юм уу нүүр нүдэн бургасаар гуйдуулж мэднэ.

Энэ үед гүйх хурдчаан удаашируулах хэрэгтэй. Тэгээд чивэр сайхан манга нороогоор сэрүүн амьсгал татуулан гүйлдээд ойр хавдаан хамгийн өндөр оройд нь гарвал яг л дээр хөхрөгч тэнгэрт ойртсон шиг санагдах нь мөн л жугаатай сайхан наадам билий. Зарим өдөр нь тугал бируугаан хомиж тавьчихад чаад хөндөй болон архурч туулай гургуул үргэж наадах дур хөдөлж нааш чааш гүйлдэж ягаад хөтөл даврахаг газрын бургасан домдаас тэмэн хөх тааралдвал туулай гургуул үргэхээ мартчихад ховчсан тайлж ханчигаан бор бургасаар битүү уйчихад тэмэн хөх түүн. Нарыг харж байгаад үд ойртуул олсон олжаан үүрчгээд туглаан алгуурхан хомсоор гэрж өгөн бучдаг. Гэр ойртосоор л миний хойгуур урдуур савлж гүйсэн дүү минь намайг хавиргадаж ирээд «Эгчээ, тэмээн хөхийг одоо би үрий» гэхэд нь би хөдийгөөр дураар аанай болгож түүнээ үгээр болвол манай хүн чинь туглаанч хамаархан байгаад гэрж үгэн «Эмгээ, үждээ, би ийм ариун тэмээн хөх түүсэн шүү» гэж бахарсаар гүйдэг байсан. Өнөө бодож үжвэл дүүмийн тэр жахан насандаан амин данжуув сэргэлэн ухаантай байж даа хөргий. Эмэг манай түүсэн тэмээн хөхийг угааж чивэрлээд доторх голын жөөхөйтэй хутгаад манд бариулж гадар төгтөй гарна ногоо чинахад алинч ихэл амттай санагддаг. Бид бас хээр гадна наадан тоглож байгаад малын хевтэш хуучин аргалын химхтэгтэй гажар чагаан мөөг дугуйлан ургасантай тохиолдоно. Бид хоёр эдгээр мөөгийг түүж авчирдаг бөгөөд чөөхөн хідэл олдвол эмэг минь угаагаад жаахан давс үрж жөөхи төрхөн жөөлөн гал дээр шараад бидэнд хувааж өгөхд манай хоёр ёстой л амаан олохгүй ховдоглон идэж байсан юм. Харин нилээд ариун олсон бол хонин махан шүлтэй ногоо чанж бүгдээр иддэг. Ингэж өдөржин тугал хариулахын жиргээр бид хоёр аль ариун мөөг тэмэн хөх түүгээд ирвэл эмэг минь «Миний муу хоёр чинь тусанд орчихжээ» гэж бид хоёрт эрхи шагнан урамшуулж нүүрт нь баярын инээд тодордогч. «Та хоёр бороон чихтэй өдөр бол тэмээн хөх мөөг түүх гэж тугал бируугаасаа холдож болохгүй шүү. Чихтэй тугал бируун туурай дэвтвэл тогтхон байчдаг юм. Ихтэйгаа нийлхийг онч анхаарах хэрэгтэй. Үний тугал нийлээд сурчихвал та хоёр олж наадгүй шүү» гэж жахахад бид хоёр толгоогоон дохсон дээр нь дохин. Жунай чаг үхөрмөр баавал ер нь үжигдэхгүй байсан бамбуу хорхой яаж мэдсэний мэдгүй доороо жүгжүгээсээ нисэн ирж ногоон чагийн баасан дээр дүүртэл сууж авганаад хачин бужир үжигддэг. Бид бужир гэж живүрж байгаад бас гайхахын эрхээр хажууд нь очиж суучхаад энэ амтад шинхэн үхрийн баасыг яагаад тийм хурдан мэдчихдгийг. Жаавал баасан дээр суудаг яасан бужир амтан бай. Чухам идэж байх юм уу? Наадаж байх юм уу? Гэж олон асуулт тавин харилч нэг нэгнээсээ асууж дахин өөрсдийн төсөөлснөөрөө бэй бэйндээ тайлбарлахаар мэрийн. Бамбуу хорхой жогсолгүй авганан хөдөлхөөр нь үживэл наадаж байх шиг мөн идэж байх шиг болооч амаан ангаж жажилахын бид олж үчгүй тул тевчээр алдаж урт бургас авчирч бамбуу хорхойг хөдөлгөн аавчин дуудаж бургас авчирч бамбуу хорхойг хөдөлгөн аавчин дуудаж байна амсан будаагаан идгэн ээж чин дуудаж байна эрнээ хоолон идгэн төргөн төргөн харжгаа гэж савлвал бүр авганан ниссээр явчихна. Чухам хаан исээд явчихсныг овойлж ажиглах ухаа орхоос өмнө алга болдог. Ирж явх нь мэдэгдэхгүй шидтэл хорхой гэж мэд. Гэтэл жарим нэг нь бэйнээсэн хідэн дахин бүдүүн баасан бөмбөгийг хойд хоёр хөлөөрөн түлхэн явахыг үжвэл бид бургасан морион хөтлөөд дагна. Тэгээд уруу газар тохиолдвол бөмбөгтэйгэн тас жууралдан бөмбөрөөд буудаг ба өөд газар таарвал байн дахин бөмбөрөн бууж мачин дээшилсээр даваа нороод гарчгадагт нь сонирхон энэ амтан бас бөмбөг наадах дуртай гэж гайхдаг. Баасан бөмбөгөн чухам хаа аваачхыг мэдэх гэж үргэлжилэн дагаж явхад хөндлөнөөс нь өөр нэг бамбуу хорхой ирвэл бөмбөрүүлж байсан нэг нь явхаан жогсож хоёулаа хэрэлдэж байх ч гэмээр жөвдөж байх ч гэмээр нааш чааш хөдөлөлчөж байснаа уулын түлхэж байсан бамбуу нь бөмбөгн дээрээ наалдаж сүүл дийрсэн нь түлхэж

явна. Миний дүү үүнийн харсаар байж, энэ алжуу гайхлууд бусдын түлхэж яваа бөмбөгий булиалаа гэд гуйдах гэхэд, битгий харшил чухам яах нь үжи. Уулын жүтгэж байсан нь бөмбөгөө харамлаад жуурж байх юм уу? Эсвэл бид айлын хасаг тэргэнэ арх хойноосон дүүжилэгдэр наадддаг шиг бөмбөгнөөсөө жуурж амраад нөгөөтгөө хонжиж байх ч юм уу? Үжи гэд аргадан дагуулж ажигласаар явхад өнөөх гайхлууд нэг нүхэн амсарт хүрээд ийш тийш хөдөлгөсөөр байж нүхэндээ түлхээд оруулчихдаг. Үүнийг хараад бид хоёр оо эд чин нүхэндээ хадгалчаад өвлийн идэш болгохоор нөөчилж байна гэж ихэл мэдэм хээрч энэ хоёр бамбуу хорхой дахиад бас баасан бөмбөг нүүлгэхээр явах магад гэж нэлээд хүлээгээд гарч ирэхгүй болохоор тоглаан алдхаа сайгаад явахдаа бамбуу хорхой нүхэн амсрыг хүчтэй хід дэвсхийн дагуу хижээд бүү гарч ирэ хэрэг гарсан ч бүү гарч ир гэж бахирлдаад тоглаан үчгээр бургасан мориндоо мордчихоо. Заримдаа бид хоёр туглаан аль нэгэн үжигдсэн нүхнээ аманд баалгах гэж хорж хашаад дийлгүйдэн нэг нэгнээ буруу шааж муудалчаж явдаг ч удаатай. Манай гэрээс баруунтай Дэми холгүй Төгрөг булан Мори худаг гэдэг хоёр их хөндий бий. Төгрөг булан нь араараан дугуйрсан манхтай манхан ингэрээр нь сахлаг жужаан бургастай дундаа нуур тойромтай нилээд их өвөст газар болох юм. Мори худгийн ар тал баруун хэсгээр манх далагнаж, манх нороогоор нь чагаан бургас, даагийн сүл их чуурн ургасан бөгөөд хөндий дүүрэн бор бургас найхжээ. Тойроод жигс хулас ургасан нарийнхан урталжин нууртай байж, нууран тойроод жүйлийн чичиг дэлгэрсэн хөх бүрдтэй сайхан хөндий юм. Бид хоёр үргэлж энэ хөндийд тугал бируугаан тавиад манх нороод нь гарч наадна. Наадах жуур бэлчээсэн тугал бируундаан байн байннууд хаяж, толгоо өндийлгүй идэшилж байгааг нь харавал санаа амарч, манх нороон чагаан бургасыг морилгон сүлжиж, овоохоо босгоод дотор нь суудаг. Эхчээ, бас нэгэн гэр бариад хоёулаан айл болж наадыг гэж дүү минь сануулга гаргахад болно гэд хоёулаан удсан чгүй бас нэгэн жижиг овоохоо босгодог. Бид авахаа барихтаан өвгийн үргэлж хэлдэг манх нороон бургасыг хадаж хугчвал өвөл хаврын салхинд манх хийсч хөндөний өвс бэлчээрийг дартаг гэдэг сургалаар бургасыг ерөөс хугчдаггүй. Оройгийн нийлүүлж уйснаан явахтаан алтаргаж тавина. Бид хоёр авахаа гэр барьчхаад бидүүдэн чи баг юм чин баг гэрийн аваарэ гэхэд тэр эгч хүүхэн хүн юм чин баг гэрт нь суу гин. Үүнийн сонсоод миний дотор ахус гин. Яагаад гэж баахан эгдүүтэй дуугархад тэр харин. Авга эгчнэр төрхөмдөө харж ирвэл чай уун хоол идэн. Заримдаа бас хүүхдээ дагуулж ирээд хагас сар хорхондог биш үү? Их гэргүй бол яаж сууж багтанда? Иймээс би их гэрийг авахгүй болохгүй гэх юм. Миний санаа

эн ах буюу дүү болж намайг очивол хоол будаа бэлтгэж байна гэд хоёул мөнгөндөг. Гэрийн дундаа нойтон шороогоор жижигхэн ширээ босгож хоод дээр нь аяг пял гэд их баг нь адилгүй хотхор гаргана. Аяг пялан дотор нь ногоо аягалж байна гэд тэмээн хөхний намаа баг багаа жичиг чавг өвсн үржиргий түүж ирээд савлчхна. Тэмээн хөхийн жил дээрх будаагийн түүж будаа болгоно. Эсвэл улалжийн навчаар тугалтан болгох буюу тэмээн хөхийг ястай мах хэмээн ихэл ямбтай иддэг. Хэрвээ яруу явж байна гэвэл ногоо будаа бэлтгэхгүй жөөхийтэй хуурсан будаа идүүлэх гээд үхэр өргөний навчанд нойтон шороо хийж бургасан савхаар идэж байхаар маягэлнэ. Манайд дөрвөн авга эгчтэй болохоор аль авга эгчийн ирснээр тоглолвол түүний хөдлөл барил хэлэх үг инех дууны ёсчлон дуурай хаар чирмайдаг. Удаа болгон тоглож бархаар хоёулаа нэг нэгнээ элэглээд элгэн хөштөл инээлчээд бүр манхан дээр өнкөрт төлөөн баярлсаар байж тоглоанч мартачгах удаа бий. Үнээр нэг удаа үлээ. Наадсаар инээсээр байж гинт тугал бируугаан санаанд орж үтсэн чинь бараагүй болчихж. Хоёулаа бачимдан сандарч орой барингүйгээд ийшэн тийшэн хичнээн ажиглууч юрүүжигдгүү. Ялгараад гүүн бургасанд орчихсан магад гээд орой дээрээс хидий ажигласан ч ойр хавийн бургасан орой хөдөлгүй л байна. Энэ үед нилээд орой болсон тул эмэгдэн л хурдан хилээгээд гэрж үгэнгүйхтэн бургасан морон унхан хүртэл мартжээ. Энгийн өдрийн харж ирдэг чагаасаа нилээд орой болчихсон болохоор гэр хүрэхэд өвөг эмэг хоёр гаран орон ажиглжил байсан бөгөөд эмэг маний үжимэгч та хоёр чинь өлөсч умдаасхаа мартчих уу? Туглаан яагаад авчирсэнгүү өөрсдөө гүйгээд ирчихв? Айж чочсонгүй ба? Гэж хойно хойноос нь асуулт чавруулв. Бид өвгийн хажууд хэлэхээсээ айж байсан ч хэлэхгүй байхын аргагүй болж гялан гялан гэсээр туглаан гөөчгчээ гэж уйлан алдан хэллээ. Өвөг доор нуурлаж муухай хоёр дам шиг ийм орой ирсэн нь хэрэг татсан байна штэ. Бас л тэмэн хөх түүж идсээр байж туглаан хаашаа явсан нь ч анхаарсангүй байлгүй. Чавлж түргэн гэртэн орж будаагаан ид туглыг ирж олохгүй болов гэж хилмэгчэн манай ирсэн мөрөөр гараад явла. Бид өвгийн хойноос усан нүдэлж харж жогсоход өвгийн нилээд хол явснаа хойно эмэг өвг чин туглыг олчих юм а. Миний хоёр гэртэн орж будаагаан ид эмэг нь та нарын дуртай амсы хийгээд тавьчихсан гэж хэлхий сонсоод бид доороо баярлчихсан билээ. Өвөг яваад нилээд удаснай сүүлээр эмэг гаднаас орж ирээд хэрэг гаргаснаа хижээний мартаж аяг сахуан ахуйлаад шаа тоглож ихэлсэн бид хоёрт. За, өвөг чинь туглаан хураагаад ирлээ. Төргөн тосхоор очдоо. Өөдөөс нь тосхоор гарвал өвгийн чинь уурн намдах байлгүй гэвэл жаасан ёсоор нь харайлган хүрхэд өвөг маний үжингүүд инээчгээд. Ай да, та хоёрын уурлах чинь да. Бутны туулай босоод гарахад ч айхнас шүү дээ. Энэ хід чинь хужрын үнрээр салих бариад талын бэлчээрд гарчихж гэж хэлхийн дагуу дүү бид хоёрыг өвг хүндэл байдаг тийм энэрэнгүй харчаар харахад нүдэнд нь нулмас дүүрсэнийг би олж үзв. Хүүхдээ гэж хаашил хүүхэд юм байна. Ямар явдал тохиолдсон ч эргээд харвал бүр мартачихдаг нь хайрлалтай. Гэвч онч жарим явдал нь бодлын гүнээс бүрмөсөн арчигдггүй нь мөн ч гайхалтай шүү. Том болсныхан хойн эргэжүүлэхэд өвгийн тэр оройгийн нүд дүүрэн нулмсан баярлсанах биш. Харин хоёр өнчнөө юунд ч тэгж их дуугар агсрав гэж бием буруушаасна харамслын нулмс байсан нь оновчтой байх. Манай нутгаар элэ гэдэг махчин шувуу олон байдаг. Хавар мал төлөж ихэлсээр л айл орчны агаар дээгүр хид хидээр эргэлдэн нисэн. Эмгийн хэлэхээр төлөсөн малын гээдэс олж идэх гэж хайж байгаа юм гин. Эсвэл унтаж байгаад сүргээсэн хочирсан ишиг хургандаж санаатай эргэж байгаа юм гин. Гэвч миний үчхээр энэ амтан дахаанд л онч дуртай шигдээ. Тэгээд хараанхан сайн гихчээ. Үчгүй юу?

Дээрээс баахан жайтай газраар дахиад юм дүүж идэж байх юм уу? Чорвог дагуулсан дахиад таарвал тэр өндөр дээрээс шууд л шунгам бууж ирээд бүдүүн дахиа юм уу чорвогыг ганчхан шүүрээд л дээшэн хөөрөн аваад явчихдаг. Иймээс эмэг манд эли хэрвээ гэрээс ойрхон нисж ирвэл хараал хийхэд л жайлаад явчихдгийг хэмгээд элийн хараалыг жааж өгчвүлээ. Би эли манай хараахыг төхөрн үү гэхэд эмэг төхөрнөө. Тэр чинь хүүхэдтэй хил нэвтэрч чаддаг мэрэгэн амтан шүү. Тэгээд бас хүүхдийн гүйх нь хурдан үсэрх нь өндөр болохоор энэ бичхэн хоёр хөлтөн чинь нисчих юм байна, барьчих юм байна гэд дутаад гим. Иймээс дүү бид хоёр элийн нисэх үжигдвэл энэ өндөр тэнгэрийн амтны гдээлийг гэж элий элий хөөш эргэн эргэн ирвэл эрүү гэчин салгая дахин дахин ирвэл тархи чин чоолы элий элий хөөш гэж бархирхын дагуу дахиадын дэргэд хүрч үнээр нисэх гэж байгаа юм шиг гараан савлан эргэлдүүлж хэд дахин өндөр дуунаар бахирхад элий үнээр нисэж холддог юм. Үүний нүжвэл эмгийн жаасан хариал үнээр шидтэй гэж боддог байжээ. Харин нэг удаа алд хэрэг алавчтай бүдүүн илээ доогуур шиг эргэлдсээр байж гинэт тун түргэнээр шунгам бууж дахааг шүүрч гисэн юм. Элиэн далавч нэ тэрх шуугсан чимээнд бид үнэхээр их айдас хүрсэн бөгөөд шүүрүүлсэн дахаа муу дуу гарч өдөн бутарч унахыг үзээд би уйлчихсан билээ. Гэвч ганчл удаа ингэж алдаж гарснаас өөр үед бид үсрэнд өвчж эмгийн жаасан хараалаар хараагаад элег бүр жайлуулж чадсан болохоор өөрийгөө итгэж жоригждаг болжээ. Тэгэхээр бид хоёр намрын сэрүү орвол тугал бируугаан туугаад морын худгийн баруун дэх харган шавг олонтой хөндөд очдог. Тэндэх харган шавгийн дунд жүгийн үүр олон, уур амьсгал сэрүүн болвол жүгийн хааш явдгийг мэдгүй, юу ч гэсэн жүгийн бөөр үгүй болчихдог. Иймээс бид хатхагдана гэж айхгүй туглаан тавьчгаад харган бургасын дундаас жүгийн бал ирэн, аль ч өдөр 5-3 дүүрэн балтай жүгийн үүр олоод эмэгдэн авчирж өгвөл эмэг миний хоёр хүүхэд чинь өсөх тосмон ухаатай болж байна шүү. Жүгийн бал хаа байгааг бас мэдчихэж. За, аваад ирсэн чинь сайн боллоо. Эмэг нь балыг гоожуулж авъя. Ханаад өвчнээ гэж асдаг юм шүү гэхийг сонсоод эмэгдэн хэдий ч их гавьяа байгуулчихсан шиг баярлж байв та. Эмэг жигнүүр дээр аяг тавьж аяган дээрээ савх хөндлүүлж дээр нь жүгийн үрийг хөмөрж тавиад тогоогоон бүтээж усаан бочлогоход жүгийн бал нь хайлаад аяганд гоожно. Эмэг бал авчирсан хүүхдийн хов гэж дүү бид хоёрт хавлаг балыг усаар жуурж өгснээн амтрахан уугаад аяган аажим долон нүднийхэн булангаар эмгийн гарыг өөрийн эрхгүй байн дахин харна. Эмэг үүний мэдчгээд аяга наашаан аль гэж хэлж бархаас нь өмнө манай аяга хэдийнэ эмгийн гарт хөрчгдэг. Бидэнд дахин нэг хавлаг бал хийгээд жуурж өгвөл ихэл олж уурхан долоож тамшаалж байдаг бөгөөд дотроон мөсөн шигэр гэдэг чинь балаар хийсэн байхаа гэж боддог байлаа. Хүй торвол тугал бирөөг ихтэнэ дагуулчдаг болохоор эмэг надаар аяга сав угаах аргал түлш нэмэх ажлыг хийлгэн. Тэр үед эд бодос ховор болохоор эмгийн ойдлын жүүн хугарвал надаар үжүүрлээ.

0: тоогоор үрхийг нарийн жааж өгдөг байла. Эмэг бас олос шижимлүүлэх аргыг жааж надаар өөрийн тамж байгаа утаснахан олосыг шижимлүүлдэг. Хүүхэд химээгч сонсгохгүй гэсэн жоогийг сонсох дуртай, хийж үжээгүй юмыг хийх дуртай гэдэг үнэнтэй. Би олос шижимлэх тун бахтай. Үүний хийхдэл том охидын игнэнд орчихсон шиг санагдахаар аливаа анхаарлаа төвлөрүүлэн саартай өвдгөн гаргачхаад ихэл дуртай шижимлэнэ. Саартай өвдөг олос ирчимлэхэд их дөгөн байжээ. Хэдэн өдөр болсонгүй өвдгийн хар саар бүр үгүй болчдогдөн үжүүргүй баярлана. Харин сая эхэлж сурахтан саар нунс нь өвдөг дэми удалгүй арсан улайгаад ирхэрч өвдөх нь хичүү болоход жоргилж ягаад эмгийн өгсөн олсыг бүр шижимлэж дуусгаад «Эмгээ, миний өвдөг арай чус гарахгүй биз дээ» гэхэд эмэг өвдгийг үжснээ. «Энэ тэнэг охин! Өвдөг чинь өвдөж байвал пайчих нь биз дээ. Чиний энэ нэрэ мах дисх юм уу? Жаа, одоо сайн болтол нь хийх хэрэггүй бүүе. Хүүхэд хүнээ арас мах эдгэрхэн ч хурдан» гээд үлээж өгдөг. Тэгээд миний шижимлсэн олсыг авч үзээд «Хөөй, миний охин чинь хурдан ч сурч, сайхан ч шижимлж аа» гэж хэлж байтал ах орж ирээд «Эмэг энэ тэнэгэ магтсаар байгаад өндөр малгай нь хажаачихлаа» гэхээр би хоёр гараа нь толгой дээрэн өргөд унах гэж байгаа малгайгаа түшиж байгаа ов гаргаж тэднийг инээлгэж байсан юм.
1: Утга жохоолын аварга дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол
2: Тубара жуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
0: Ээжийн шоу. Энгэр догын нууртан ээжийн минь хоёр улаан шоу жил жил ирж жил жил бочно. Ээжийн шоу гэдэг хоёр сайхан улаан шоу намайг ухаа орсноос аваад энэ дугуй чагаан нуурын эргэжээлд нисэн сууж байсан ба. Намартан бочин хавартан ирсээр сүлдэн бүрч хүнээ унаж босох сэтгэлийн уянган болж энэ нуурын эрг мандал энэ нутгийн агаар усыг баяр жаргал гуниг гутрал дурсал мөрөөдөл эрмэлжил тэмүүлэлээр жавхтан байж харагддаг болж үлээ. Миний тэр олон мэддэггүй юмыг ээж минь бүгдийн мэддэгт нь би их баяртай байж ээжээ энэ ямар шоу вэ гэж их олон юм асуух дуртай байдаг. Энэ шоуг ээжийн шоу гэдэг шүү. Маныг мөн чамшиг баг байхад ээж минь ингэж ярьж л байдаг. Болчдоо хөөрхий ээжийн шоу ирчихлээ. Энэ жил муусайн хүүхдүүд минь хідэн мал минь амар тайван өөд эсрэгтэй жил болох нэ гэдэг. Сайн шоу шүү хүү минь буу мод хад шидэж үемүүлээ. Ээжийн шоу харж явсан хүнээ сэтгэл хижээд өнчирдэггүй амар тайван байдгийн гэж ээж минь ярьж байсныг би энэ нуур энэ шоуг харах болгондон санж Жон Чаг дугуй чагаан нуурын хөвөнөөс хөрөн өнгөтэй саалийн тэрлэгийн хормой хийсгэн ирдэг ээжийн санж нэг удаач гисэн хардаг болоосэй гэж энэ хорвоогийн мөнх усч яанд сэтгэл хайлган явж байна. Энэ одны эрүүл чагаан хөх, энгэр тохойн чагаан нуур, олон сайхан эхчүүлийн тухай, олон сайхан сэтгэл төрүүлэн төвөөж, эр хөвөнөөхн чагаан чулуудтай нь хүнээ хүүхдүүд өржөрхөн холууж, халуун хүйтэн улирлыг уйлах чагт нь уйлж, дуулах чагт нь дуулж явсныг санахад, ай, дэлхий минь чи, эчхийн шүрүүн алга, эхийн халуун өвөр байна. Энэ хавар ээжийн минь хоёр улаан шүү бас л ирлээ. Ээжийн үгэлсэн өнчин сэтгэлийн нүдэнд энэ хоёр сайхан жүүртэн ээж минь хүрээд ирчихсэн шиг санагдаж уулундаан, усандаан, унжава, мориндоон ухаороогүй хүүдэн юу нэгэ хэлмээр сэтгэл хөксүүлж дугуй чагаан нуурын долгоо бүхэн их хүнээ хайраар шууган байгаа адил даанч жүүлхэн бэндриадан харагдана. Ээжийнхэн

0: хоёр шувууг харж сайхан дэлхийн гэрэл агаар хур ус эжигнэн жусаалын чагаан гэрүүд шиг амгалан тайван жусна гэдэг миний сэтгэлийн жаргалж явал байлаа. Ээжтэй хүнээ жаргалж явал гэдэг ээж хүн их хүнээ өсч төрсөн, амьсгаж явсан, ярьж дурссан энэ сайхан байгаал ус чинхэг агаар жүүртэн амтнаа мөнх оршихуйд түшиж, намартаан унаж хавртаан босох даанч өрөвчхэн дэлхий влээ. Ээж минь ярьдаг, хайрладаг, уулахад юм даа гэхээс өнчин илгэн өндийж өдөн унсныг үжвэл хөрхи өгтөлж байх ч болов уу гэж оройд нь бутарсныг хараад уул миндаа хөрхи гэж сэтгэл алгасаж альва муу муухайг жанан хорсож альва сайн сайхны хүсэн ирмэлжилж өмөрхөн хамгаалж явна гэдэг ээжтэй л хүнээ бодлооч. Яагаад ч юм бэ? Харихын чинь хагчилт чимээг би гажраас чагнаж хөөмн ээж нь явлаа. Ээжгүй чагийн хоногуд эмдэг ардгийг чэжил. Эр хүнээ жам, эрх ганг олон юм шүү. Эндгүүжээ мөхөө минь гэж ээжээн жүүдэлж уайлж хонснай дараа өглөө нь эрт гарч ингэр тохон чагаан нуран харахад эгэ яагаачгүй юм шиг ээжийн минь хоёр улаан шивүү эргэн дээр нь сууж байсан ч чаанаа нэг л ойтхар тайшиг харагдахын эрхээр алан хоёр нүдэнд нь дүүрэн нулмустай байсныг би харж үлээ. Хүнээ нутгийн уул хайрхан бараа бараа дан гансарч, хол явхын сэтгэл энгэр хөтлийн шар жамууд дэрвэж, олон олон жижиг нуур хөвөөгөөр нь тоосорсон намрын сүүлчийн нэг өдөр, ээжи минь хоёр улаан шивүү энгэрийн хоёр мөнгөн товч тасрах шиг энэ нуураасан нисч явлаа. Олон олон ээжийн үе төмөн хүүхдүүдийн дугуй чагаан нурын чинкэр мандал шиг дөлгөөн тайван аж төрөх баяр жаргал үйлс бүтээл ба маргаашийн өөрийг уулахад ус мөрөн ой хөвч хот сууранд дуулан дуулсаар мөнгө шаргал нартайгаан бучлаа. Эчиг их болгосод үр хүүхдээн юу нэгийг үлдээж сануулхын тусад их олон юмыг ярин ярсаар байж энэ хоёр хөөрхий шувуу шиг уулахад говь хөндөй ус нууран орхин хол явчдаг билүү гэж би дандаа ингэж бодно. Ээжийн шувуу гэж сонссон өдрөөсөө эхэлж хідэн дүүтэйган бид эргэн тойрноон хувааж миний ээжийн шувуу миний аавын динж гэж нэрэлдэг болсон юм. Эчиг ихийн хайр хүнээ ухаанд ингэжл эхэлж хөвөрж төлжин эчэст энэ нуур, энэ гажар ус, энэ чинкэр одны нэр болж мөнгө үлддэг учиртай байжээ.
1: Өрхөм сонсогчдоо, Төвийн радио төлөвлөсөн өрөнхий хорооны үндэснээ хэлнээ нэвтрүүлгийн том гажирын Монгол радиогийн өрөн үеийн гөхөрөл тусгай програмын энэ удааны дугаар үүгээр өндөрлөлөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч бүрэн үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
2: Чунгян Ренмин Гуанбо Дэнтай Минзу Гуанбо.
3: Чиэшоу Син Сидай Фэнчин Син Чэнчэн Син Сидай Син Чэнчэн Син Вэйе.
4: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
5: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。全面从严治党，核心是加强党的领导。2016年1月12日，党要管党，从严治党，是党的建设的一贯要求和根本方针。现在党内有些同志感到不适应，有的说要求太严，管得太死，束缚了手脚；有的说党员干部也有七情六欲，管党治党应人性化；有的说都去抓管。

接下来请您收听《听见经典》。今天为您带来的是作家毕飞宇的小说《青衣》中的节选内容，朗读姚柯。

0: 央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

接下来请您收听听见经典。今天为您带来的是作家毕飞宇的小说《青衣》中的节选内容，朗读姚科。

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

떠나온 고향 부모 찾아 기다리는 고향 정제비 따라 고향으로 가자 박씨를 물고 고향으로 가자

떠나온 고향 송아지 친구 기다리는 고향 진달래 피일 때 고향으로 가자 꽃 꿈을 안고 고향

떠나온 고향 부모 찾아 기다리는 고향 정제비 따라 고향으로 가자 박씨를 물고 고향으로 가자.

지릴 때 떠나온 고향 송아지 친구 기다리는 고향 진달래 필 때 고향으로 가자 꽃 꿈을 안고 고향으로

接下来请您收听《听见经典》。今天为您带来的是作家毕飞宇的小说《青衣》中的节选内容，朗读姚珂。

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美。朝花夕拾，

等我们的湿地公园扩建完成，更多的鸟儿就可以在城市里安家了。在繁华的都市中，守护生物多样之美。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өвө соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдар улан сарын жүдгэсэн Романыг дондолсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парламагийн уншсанаар та бүхэнд сонирхуулж дараа нь хуурч жалсангийн хэлсэн баруун хан улсын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсно. Улан сарын жүд дундад улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парлама уншин.
1: Бойхны мэд ухаантай тийм сайхан аачтайг зууны дотроос нэгийг ч олохгүй. Би чүлэс үг хэлэх нь бос. Тэр охин хүний бэр болбос уу, яахан хатан мэчиг ихтэн хайрлагдахгүй, гэрийн бүхэн төр бишрэхдэггүй ажээ химээв. Бооги анхан төр сонссоор дур алдраад шалтдаг ирж явсгүй химээж батал энэ үгийг сонсоод бас дувдуггүй залган сонсмэй. Шүэ юм а, тусвэ, тэр хэдий сайн химээвэч охин хүн болэ. Энэ эргүү хөөгүн пан орыг өсгөөд би үнэхээр нэгж үдэр санаа амаргүй баймэ. Гадна арихтар сууж хэрэг зарах татгасаа юм. Золтой лотайтайгийн энтэх даая орё хоёр үргэлж түүнтэй хамт байх тул

нүртэй хүмүүс тул яахан хэрэг зэрэг татгүй төр хүрмээ химээв. Шэйма инээсээр чиний хэлдгээр надтар үнэхээр зовх газаргүй болээ химээн хэлэлцэх цуур хоол идэж барав. Бои орой бас бичиг үжмээ химээгээд дарыг ёслон гарч явбай. Энд бяцхан охид яг чай авч иртэл гэнэт хууба иржээ. Жаамуугийн чихэн төр хэдэн үг шивэнсэн төр жаамуу дарэ фэнцэгийн зүг. Чи түргэн явж чаожийг үждэх бай химээв. Фэнцэ мөн ямар учрыг мэдсэнгүй бүгдтер бас хэртхийн сочив. Хууба хурц ирээд фэнцэ төр сая пингор инч хирүүлж ор нэнэ төр чаожийн бый баахан барахтай тул ор нэнэг түргэхэн ирвэсүү сайн химээ мэдүүлчихвэ химээв. Жаму, чи хурдан очдохгүй. И тайтайч мөнх өөр зүрийн хүн болээ химээв. Фэнцэ яран шуэй мадур салах ёс хийсэн дүр Фанфурн бас өгүүлрэн чи уртар очихтун би мод очмээ. Баг хүүхтийн сүнэс бүрдөөдий тул битхий энц нарыг бүй мулхтун. Гэрийн доторх магэ нохоодыг чум тэднэр сайтар харуулж байхтун. Хүүхэд энкри болбосу яг ийм ярчиг тохиолдмээ химээв. Фэнцэ бичхан өхтэй дагуулж гэртэн харав. Энтэ шуэйма бас дайвгийн өвчнийг нэг зэрэг асуусан дүрж жаму. Лин охон харин бас болмай. Тэр хүүхэд их зовомтхэ тул бэйн тэмэй чээр усо. Сэчин сэргэлэнгий хэл бусу мүн бо охноос дутхгүй. Уутум тайлвэг хэлэлч бусу харин бо охны мэд хүлчингүй нарсаг бос химээв. Шуэйма мүн бахан сул үг хэлэлцэ дарий. Ло тайтай амсгах тун. Би бас харж үжсугай. Боохын шанглын хоёулхан үлдсэн бүлгөө. Замдан и тайтай луга хамта чоожиг үжсугай химээсэн төр жаму. Тийм болэ. И тайтай настай томоотой хүн. Хаан нь муу бахийг үжээд тэдэн төр хэлж өгөөсөө мөн арг ухаан ормэ химээв. Шуэйма ёслон салаад Вангфур луга хамт гарчи фэнцэгийн гөрөөд очив. Тэнд чи жаажин бооёг нэгэн зэрэг шалгаж үжээд дотрон харин баахан баярлаж гадна нэчиж тэдгээр зочин луга сул хэлэлцэх зуур саяын үгийг гаргаж хэлв. Саяхан ирсэн шатар дүр бахтай Ван Ордио нэр Цуоми химэгч өгүүлэн. Өчгүүлээ бооёгийн эрдэм нэгэнтэй ихтэй дээшилж хуай гэмэсэн дүр жаажин. Юунэ ихтэй дээшилмээ багсаг төсөөлсөн төдий бийя. Эрдэм хэмэх үгнээс бас маш хол байсараа химээв. Жангуан. Энэ бол бас үх эрхэм бичгийн хүнээ хэтрхий хөнгөмсөг үг болээ. Ван ах ин үгүүлэх байтугай бид гүж бас үх бор елав их зэрэг олмээ химээсэн түрэж яажин. Энэ бол бас үх мөн эрхэм мүүдийн энкрилэн хайрлах санаа болээ химээв. Тэр Ван Ордио химээгчи бас мөхөс надур бас нэгэн үг баймай. Чөлөс бэдуга мэдхгүй, эрхэм бичгийн хүн луга гарган зөвсгүй химээм гэсэнд жаажин ямар учир ачээ хэмээ. Ван Ордио инэмсгэлэн өгүүлрэн, мөн мөхөс минүү танилцэн явалцагчи, Наншо газрын доолий төшмөл сууж өнгөрсөн Жанда Лоегийн гэр дүр нэгэн авахай баймай. Өнгөж үсэ ёс суртлыг ч юм бүрэлдүүлжгүй. Эдүүгээ бас хүн гуяадэ химээм, түүндэр мөн хөвгүнгүй. Хогшил хөрөнгөн элбэг баян тул эрхгүй баян эрхэн байлын цолгорсон сайн хөргөн төр сая өгмэй химээ. Мөхөс би ирээд 2 сар болжи бор ягийн зан суртал эрдэм билгийг үж босуу эрхгүй их үйлийг бүтөөмэй. Эрхэн бичгийн хүнээ үүд өрхийг нэн юм өгүүлмэй. Мөхөс би ич босуу хэлмэгч дарий бүтмэй химээсэн түр жаажин өгүүлрэн бооий мөн бэр ирэх насан түр хүрчихвэ. Үүгээр барахгүй ло тайтай бас үргэлж дурдах бүлгөө. Ганц жанда лоёг анхнаас дэми сайн танихгүй химээв. Жангуан үгүүлрэн ван ахын хэлсэн жан овогтныг мөхөс би бас таньмай. Түүнчлэн даа лоёгийн гэрэл үгээ хуучин ураг болмээ. Эрхэмтэй асуу басуу дарий мэдмээ химээсэн төр жаажин баахан бодож аваад даа лоёгийн гэрэл үгээ садан болохыг ер сонссонгүй химээв. Жангуан үгүүлрэн эрхэм ноён мэдгүй байсан аж. Энэ жан овогтны их ордон шин нахч таяа луга садан болмай химээв. Жаажин сонсоод сая шин фурнэ садан болохыг мэдвэ.
Төр суугаад оржи Ванфорн төр хилээд Сингфорнаас асуулгахгүй хэмээсэн төр Ванфорн харин Шуэйма луга Фэнзэгийн тэнд Чоожиг үчгээр одчихгүй.

Тэр өдөр нэгэнтэй дан асаах болсон хойно Шуэйма хараад Ванфурын сая ирчгүй. Жаачин Ван Ордио болон Жангуангийн үгийг хэлж өгөөд бас Чоджи ямар баймай хэмэн асуусан төр Ванфурын. Бараг дайрлаг өвчин бололтой хэмээв. Жаачин дэмий хүнд босгүй яа хэмээсэн төр Ванфурын. Шилэн татах байдалтай болбоч арай татсангүй хэмээв. Жаачин сонсоод хай хэмээ нэг санаа алдаад дахиж дуугарсангүй унтцхасныг өгүүлэхгүй. Дараа өдөр Шингфурын Жамугийн амрыг айлтгаж оцсон дөр Ванфурын дарий зан овогтны учрыг дурдаж Жаму дөр мэдүүлээд бас Шингфурнаас асууэ. Шингфурын өгүүлрэн зан овогтон хэдий хуучин садан хэмээвэ чи ойрын жил юрэ захтал хэмээ нэвтрэлсэнгүй туулэ. Тэр охны байдлыг мэдгүй. Харин тэр өдөр сүн хутгай эмгэн хилгээч амар асуулгахдаа зан овогтны учрыг гарган гэлчгүй. Түүн дөр нэгэн охин бий бөгөөд сүн хутгай дөр найдаж тохиромжтой хүн таарваас үг хэлэлцэж өгөхдөн хэмэжгүй. Энэ ганц охин нь багаас үргэлж гэртээ ширгээд эл хаал үтсэнгүй эрэх танги өссөн бөгөөд бас хэдэн үсэг таньмай хэмэм. Жангдал ойе бас. Энэ ганц охнон хадам их ичгийн халыг даахгүй хэмэн хайр дөгөх дургүй. Эрхвш хүчний хүргэн авчих айлгарын эжгэн үлдмэй хэмэжгүй хэмэв. Жаму энэ төртөл сонсоод үг дуусхийн өрөд энэ харин болохгүй. Манай боёг хүн асраад бас амчгүй байтал очиж хүний гэрийг мэдэж яахан бол мэй хэмээсэн төр Шингфурын Лотэтэгийн үг маш зүйтэй болээ хэмэв. Жаму Ванфурны зүг. Чи хараад лоёдан миний үг хэмээн хэлж өгөхдөө. Энэ зан овогтны ургийн хэргийг тогтож болохгүй хэмээсэн төр Ванфурын за хэмээн хүлээв. Жаму. Өчигдөр та нар Чожиг үтсэн гинм. Тэр ямар зэрэг баймэ? Сая пингар ирджи надруу нилээд муу баймэ хэмээ мэдүүлчихвэ. Би бас ошиж үжих санаатай баймэ хэмээсэн төр Шин Ван хоёр фүрэн. Лотэтэй түүндэр хайртай болбочи хэрэлсэн ахтмэ хэмээв. Жаму. Ганц түүнийг үчгэж босоо. Би мөн алхаж гисхэн яс шүрвснийхэн чилээг гаргахсугай хэмээм хэмээгээд дарий. Та нар ичиж хоолон идэхтүү. Бочиж ирээд хамтч сухай хэмээв. Шин Ван хоёр фүрэн за хэмээн хүлээжи гараад зүг зүгдэн яббэ. Утсангүй хоолон гидээд ирчгээд Жамуг даган Фэнцэгийн гэр дүр хүрч ирсэн дүр Фэнцэ яран гарч ухтан оруулав. Жаму. Чоджи жохом ямар зэрэг баймай хэмээн асуусан дүр Фэнцэ. Ширэн татах маягтай баймай хэмээв. Жаму. Тийм бөгөөсөө хурдан хүн залж үжүүлэхгүй юу хэсэн тий Фэнцэ. Нэгмтэй залхаар иччихгүй хэмээв. Жаму дарий Шин Ван хоёр фүрэн лүгэ гэр дүр орж үжбөөсөө хөхүүлэх нь бичгэн улаан торгон хөнчлөөр ороогоод тэврэн суучихгүй. Царай нь хөхрөөд хамрын өгүүлж ба хөмсгний үжүүр нь үл мэддэг хөдөлж байв. Жаму Шин Ван хоёр фүрэн лүгэ нэгэн зэрэг гүжээд гадар гэр дүр гарч суув. Хэлэлц затал нэгэн бичгэн охин ирж Фэнцэ дүр Лоё хүн ирүүлж Чожиг асуулгаж баймай хэмээ мэдүүлсэн төр Фэнцэ. Намайг орлож Лоё дөр мэдүүлэхдөн. Нэгэнтэй эмц залхаар иччихвэ. Мөөдх эмч үжөөд жор бичсэн хойно Лоё дөр очиж мэдүүлсугай хэмээв. Жамуг нэт зан овогтны учрыг бодож болоод Ванфурны зүг. Чи хурдан очиж Лоёдан хэлж өгөхдөн. Хүн очиж хэлэлцээд бас дахин бочгүй дэр хөргөөсөө ярчиг бол бай хэмээгээд бас Шингфурнаас. Та нар хэдүүгөө яахан зан овогтлогоо явуулчихгүй болсон ажи хэмээн асуув. Шингфурн. Тэр зан овогтны явдлыг хэлбэсүү мөн маний гэрлүүгөө ураг болохгүй дэр бэрх болээ. Хэтэрхий харамч нарийн тул боогийг гутаахгүй дэр хүрмээ хэмээв. Фэнцэ сонсоод 8-9 хов баргалдаж. Тайтай боодуугийн ургийн хэргийг хэлж байх бүсэн яг хэмээсэн төр Шингфурн яг тийм болээ хэмээв. Жаму залган авчи саяын үгийг Фэнцэ дүр хэлж өгөв. Фэнцэ инээсээр би дээд настан болон тайтай нарын өмнө аимшиггүй их үг хэлэх нь болсон. Эдүүгээ тэнгэрээс ирүүлсэн заяаны хүн нь бэлэн байж байтал бас юун дүр гаднаас ирмээ хэмээсэн төр Жаму инээсээр хаа байна уу гэж асуув. Фэнцэ нэг их эрдний хас нэг алтан онсыг лотэтэй яах марцсан ажи хэмээсэн төр Жаму нэг инегээд өчигдөр авгагч чинь энд байх үед чи юунд төр дурцсангүй ажи хэмээ Фэнцэ
Дээр дээд настан дэргэд тайтай нар байж байтал хүүхэд бидэнд түр яахан үг дуурах зай баймаа. Төдий бас их иймээ дээд насныг үтгээр ирсэн түр яахан эдгээр явдлыг дурдж болмээ. Үүнийг мөн тайтай нар ичиж гой басуу сайж охмэ химэлсэн түр Жаму болон Шинван хоёр фурин чумын нэлчв. Жаму, би харин зөнчих вэ химэв. Хэлэлц чатал хүн ирэж их өмц хэрвээ химээ мэдүүлсэн дүр Жаму дарыг гадар гэр дүр суужи Шинван хоёр фурин баг зайлсхийв. Тэр эмчи жаалянтай орж ирээд Жамугийн амрыг ирээд гэр дүр оров. Үжиж барсан хойно гарч ирээд доор зогсод Жаму дүр мөхийн мэдүүлрэн бяцхан охны өвчний хагсан дотор халуун хагсан дайрлагаас болчихвэ. Урдаар салах хөөж цэр ховхолох эм уулгаад бас совд дөрвийн тан уулах бас сайн. Өвчний байдал хүнд баймаа. Одоогийн гэван бол бас цөм ор төдий болээ. Зинхэн гэван олох хэрэгтэй химив. Жамух эмчиг жүдэвэ химэн талархав. Тэр эмчи жаалал луга гарчи зор бичиж өгөөд явчихвэ. Фэнжэ, орхоотой бол бас гэр төр бүргэлж баймаа. Энэ гэван харин үгүй байж мэдмээ. Гаднаас жинхэн сайныг олвоос уу сайн бүлгөө химээсэн дүр Ван Фурэн би хүн явуулаж ий татагийн тэндээс асуулах сугай. Тэдний пан ор болвоос уух эмийн худалдаачил луга үргэлж арилжаа хийх тул жинхэн гэван мөнх байж мэдмэ. Би асуулах сугай химээн хэлэлцэд байтал олон эрчтүү нар чүм үчгээр хурц ирэв. Баахан суугаад бүгдөөр мөн Жаму нарыг даган явчихвэ. Энди эмийг чанаад чоочэдр чутхан өгсөн дүр эмэн цэрийн хамт ойд гэтэл бөөлжин гаргаснаа фэнчэ сая баахан санаа амрав. Ван Фурне гэрийн бяцхан инжиниг бяцхан улаан цаасан болд барьж ирээд ар нэнэ гэван олчухай. Тайтай ар нэнэг өөрөн хэмцэг тааруулахтун химэчхуй гэсэн түр за химэн тусаж аваад пин ороор совд шалгуур зугалмаа зэргийг найруулан хийлгэж түргэн чануулаад өөрөн зорин ёсоор дэнсэлж дотор нь холж чоочек сэрсэн хонь уулах гар бэлтгэв. Гэнэт жаахан орхиулис өхөн орж ирээд аржэжэ чоочечин хэрэгсэн ажээ мөөм намайг илгээж асуулгүй бай химив. Фэнчэ тэр их өвгүүнийг үзмэгч сэжих төржи баг засарч ухаа чи хараад таны энэ андуур сэтгэлийг зүдэв бай химэх түн гэв. Жаахан аман дур заах химэгээд ийш тийшээ дамилаа ажгилмэ. Нэг зэрэг хараад фэнчэгас таны энд гэван бийгэм. Гэван химэгч ямар юм ажэ би үчсгүй гэсэн дэ фэнчэ. Чи битгий энд ярьцгалах тун бяцхан охин сая баахан гаагүй болж байна. Гэвангийн чум чанчхай химэв. Жаахан сонсоод их эмийн савыг шүүрэн автал лавтун барьсангүй хүрх гэтэл алдаад эмийг асгаж галийг бараг унтраачхай. Жаахан хэрэг гаргасантан зовоод гот гарын дутаачхай. Фэнчэгийн нүднэс гал батарч энэ үнэхээр аль төрлийн өшөөтөн ажээ. Чи надур хар сэтгэлийг өвөрлж юм. Өгч нь урд намайг хорлос цугаа химээгээд одоо бас бяцхан охныг ирж хорлож байгаа. Би чамдэр хэдэн үеийн өшөөтэй ажи химэн харааж бас пин орыг анхаарамжгүй химэн уурлав. Яг харааж байтал бяцхан шивгчин жаахааныг ирж ирсэн дүр фэнжээ. Чи очиж жоо энэ андур хэлэх дүн. Тэр хар сэтгэл юган хэтэрхий зүдэч ухаа. Чооч ялав үхгүй тэр хүрсэн тул зов хэрэггүй химэх дүн гэв. Пингер сентиментэн тэнд дахин эм найруулж чанмай. Тэр шивгчин ухааныг олохгүй дарэ пингерос сэмхээр ар нэнэ юун тэр хилэн гэсэн ажи химэн асуусан тэр пингер хуан найг их эмийн савыг унгаасан эргийг нэгэн зэрэг хэлж өгөв. Шивгчин тэр харьц чадахгүй өөр гажир далдалсан ийм ахсан ажгүй. Энэ хуан найг хожим ямар болохыг мэдхгүй. Пин эгчи би чамдар хамж сугай химээсэн тэр пингер хэрэггүй. Золтой гэван бас баг үлдэж байсан тул эдүүгөө найруулан барчхай. Чи явтгүй химэв. Шивгчин би хараад лав жоийн анадр хэлж өгмэ. Тэр өдөр бүр бие махтах хэрэггүй химэв. Шивгчин хараад үнэхээр жоийн анадр хэлж өгсөн тэр жоийн ангуурлаж хон нэрийг түргэн ирж ирэх дүн химэв. Шивгчин гадар тасалган дур нууж байсан хон нэрийг ирж авчилсан дур жоийн анг дарий харан өгүүлрэн. Адтай муу ачир. Юн хэмэн хүний эмийг асгаж хүний хараалыг идэмэ. Би чамайг очиж асууваа асуу барав. Орох хэрэггүй химээсэн бүлгөө. Чи заавал орох мөртөө бас түргэн гарч ирэхгүй. Харин очиж үхлийн ирсэн хулгам муурын бүксийг малтмай.
чамаг лоётер хөлж занчуусгүй хэмэв. Жоуин ангийг энд яг ийнхүү харааж байтал жаахан гадар таслаг өндөр харин амантан бахтахгүй аимшигт үг хэлэх сонсогдов. Юу хэлснийг мэдцгүй хэмэв байсуу доод бүлэгдэр үждэгэ. 85 дугаар бүлэг. Жаа цүнжүү ялгагч төшмөлдөр батлагдан дэвшижээ. Шэвэн чи цөлгийн ялдур дахин унвэ. Огуул хануу Жоуинан гэр дүрэч яахуаныг зэмлэж байтал яахуан гадар тасалган дүр. Би эмийн сабыг хөлбөрөөлж эмийг нь багсаг асгасан төдийг өгөөд. Тэр охин бас үхээд байтал тэр бас намайг харааж чи бас намайг хараан. Намайг хар сэтгэлтэй хэмэн гүжирлэж нийгэмсэн үгээ химэ. Хожим би тэр охина амийг авсан цагдур та нарын хэрэггийг үзсугай. Тэд баргаа мэдж баахан сэрэмжтэй байвал сайн биш үү гэж зинтэ Жоуинан сентименти дотор тасалганаас гүйн гарч ирээд амийг нь атгаж. Чи амантан даваагүй үг хэлмэ. Тэд завдаж чиний амийг аббасуу яан химэн их хөвгүн хоёр нэгэн зэрэг цуугалдав. Жоуинан Фэнцзэгийн үгийг сонсцоод бодох тутам уурлаж нэгч удаа хүн явуулж Фэнцзэг аргадуулсангүй. Хэдэн өдрийн дараа Чожэч сайн болов. Тинхүү хоёр талын өшөө хорсол анкнаас нэн их болчгүй. Нэгэн өдөр Линжэшэ орж ирээд өнөөдөр болбоос Умрат Жүнвангийн насны баяр тул Лоэ заавар хайрлах болов уу химээ мэдүүлсэн дүр жаажин. Урдын хуучин зурцлаар бэлтгэж даа Лоэ дүр мэдүүлээд хүргэж ичдэггүй химээв. Линжэшэ зааврын ёсоор гүйцэтгэхээр явбай. Удалгүй жаашо ержээ жаажин лүгөө зөвлөөд жаажин жаалян боои гурвыг дагуулж Умрат Жүнвангийн насны баяр дүр мөрөгкөр очив. Бусдыг хэлэхгүй. Ганч боои болбоос Умрат Жүнвангийн төлөв байдал төв ихэмсгийг бахарч үргэлж уулзаж чадахгүй дан гомдож байсан тул эдүүгөө яаран ховчос хондрон солоод ордон дүр даган ирвэ. Жааш жаажин хоёр нэр зэргийн хуудасаа дэвшүүлээд захиа хүлээж байтал удалгүй дотроос гартаан ирэх барцсан нэгэн тайган гарч ирээд инээмсгэрсээр хоёр лоя сайн байна уу хэмээн мэндэлв. Жааш жаажин хоёр яаран мэндэлсэн төр ахトゥ гурвуул бас хурц ирээд амар ирв. Тэр тайган ван тан дотогч залж баймаа хэмээв. Төдий эцэг хөвгүүн тавуул тэр тайганы дагаж ордноо ороод хоёр хаалгаар орж нэг харсыг тойрон гартал сая дотоод ордны үүдэн дүр хүрвэ. Үүдний хүрээд бүгдээр хүлээн жогсож тэр тайган урдаар ван тандүр мэдүүлдгээр оров. Үүдэн дээрх бяцхан тайганаар цум ухтан ирж амар ирвэ. Удсангүй тэр тайган гарч ирээд их морилж буу химээсэн дүр эцэг хөвгүүн тавуул дувтуугүй дагаж оров. Умрат Жинван ёслолын ховчос өмсөж харшин үүдний сарвчин доор ирж ухтаж ухэ. Жааш жаажин хоёр хурахшид авшиж амар айлтхан жаажин жаалян боои гурав дараалан ирж амар айлтгсан дур Умрат Жинван ганч боогийн гараас барьж. Цамлуга маш удатл учирсангүй. Ихэл мөрөөдмэй химээгээд бас инээсээр. Чиний тэр хас бас цайхан байсаар уу химээв. Бои мөхийн яслоод ван таны өрсчөөлөр бас сайхан баймай химэв. Умрат Жинван, өнөөдөр чамдөр хитүүлэх сайхан юм тамийгүй. Харин бүгдөр баахан хэлэгчэж суусгүй химэтэлэг хэдэн өвгөн хийя орхиулыг сухув. Умрат Жинван, морлож буу химэгээд харин өөрөн уртар орсон хойн жааша нар бэй бүхийн дагаж орв. Жааша урдаар Умрат Жинван дүр бийлгэн барьсан дүр Умрат Жинван мөн баахан хөнгөмсгөлөх үг хэлтгэлээ. Жааша хэдийн сөгдөж жаажин нар төс дараалж ёслон мөргөснийг өгүүлэхгүй. Жааша нар дувдугай ухран гарсан дүр Умрат Жинван тайга нар дүр садан төрлийн хамт залж сайтар зочлох дүн химэн захаад ганц боойг үлдээж хэлэлцсгүй химэн суудл хайрлав. Бои мөн хэсэг дүр мөргөөд үүдний хазуугийн хатхан мулт сандал дээр мөчтгөн сууж бичиг үүсэн зохиол бичсэн зэрэг хэргийг нэгэн зэрэг хэлэлцв. Умрат Жинван нэгтээ таалан хайрлаж бас чай шагнаад. Урд өдр цагтан зохиогч сайд үүдаар нь эзэн дүр бараалхаад таны аавыг жоогийн сургагч төчмөл суугатан хэрэг шийтгэхгүй дүр голч шудраг сэхэтэн залуус чүм биширмэй хэмэн хэлэлцсэн бөлгөө. Томн наст эжинч асуусан бөгөөд тэр бас 10 ховоор батлан өргөж гүй.
бодва суу таны аавын боин

0: шиг дэлгэрэх цаг болчихгүй хэмээсэн төр боои яаран босож эдгээр үгийг сонсож бараад сая. Энэ болбосо ван таны өршөөл уудаар нэ гүү нар болэ хэмээв. Ин хэлэлц затал бичхэн тайган иржээ. Гаднах хэдэн даарын лоё нар цум өмнө харш төр ван таны хайрлсан хормын хэшиг төр мөргөж баймэ хэмээгээд. Хормын хэшиг төр мөргөсөн баах үдийн амар айлтгсан нэрийн хуудсыг өргөн барив. Омлаат жин ван баахан үзээд дахин бицхан тайган дөрөвч мөшөн өгүүлрэн. Мэдэж ухаа, тэдэн төр алжаавэ хэмэн хэлэх тун хэмээв. Тэр бицхан тайган бас ван таны жаабо юутер тусгаар шагансан хоолыг бэлтгэн барвэ хэмээсэн төр омлаат жин ван дари тэр тайган дур захижи боогийг дагуулан нэг бицхан сайхан хүрээнд чүүлэж бас хүн гарган хань болгож будайдуулв. Бои дахин ирж хэлшиг дүр мөргсөн дүр умраад жинван бас баахан сайхан үг хилээд гэнэт инээж. Анкуда би чиний тэр хасыг үжээд маш сонирхолтой тул бучад ирсэн хойн янзыг нь хэлж теднэр мөн нэг хэсгийг хэлэгчгүй. Өнөөдөр яг чи хурж ирсэн тул чамдр өгсгүй. Чи аваачич наадах дунг химээгээд бицхан тайгаанаар авчруулан өөрийн гараар бои дрогов. Бои хоёр гараар тосон аваад бас хэшиг дүр мөргсөн хойн ухран гарч ирсэн дүр умраад жинван мөн хоёр бицхан тайгаанаар хүргүүлээд сая жааша нарын хамт харьж ирвэ. Жааша жаам булуугаа золгож бараад гертэн харив. Энд жаачан тед гурвуудыг дагуулан жаам өдөр амар ирээд бас ордон дүр ямар хүн лугаа уулцсан зэргийг баахан гэлэлцэв. Бои бас жаажан дурш уудаарын хаан дур бараалгахтаа батлан өргөснийг мэдүүлсэн төр жаажан. Энэ уудаарын химэгч анкнаас бидл үгөө найртай бөгөөд мөн маний үеийн хүн бүлгөө. Бас ч мөн хатуу зорхтой хүн болээ химээж бас баахан сул үг хэлэлцсэн хойн жаамуудари явж амрах дүн химэв. Жаачангийг булчиж гартал жаажан жаалян боогийг урвуул уудан дур дагаж очисан төр жаажан. Та нар бочиж лотайтай луга хань болох дун химээгээд гертэн гарив. Хараад баахан суутал нэгэн бяцхан охин ирж гадна линжшо лоёг залж хэрэг мэдүүлсгүй химээмгмэсээр нэгэн улаан цаасан дээр бичсэн нэр өгснөө түүн дээр үү авахтай цагдан зохиогч сайдын нэрийг биччихвэ. Жаажин золгохоор ирснийг мэдээд дарий их бяцхан охин дүр линжшог оруулах дун химээ захиж өөрөө сарвчны доор гарч жохсов. Линжшо орж ирээд өнөөдөр цагдан зохиогч сайд уудаарын золгохоор ирсэн төр боол би мэдүүлэн явуулвэ. Боол би бас сонсгуула хэдүүгөө үйлдэх яамн төр нэгэн ялгагч төчмөлийн ор гарсан төр гадна хүмүүс болон яамны хүмүүс цум лоёг жинклэн дэвчүүлвэ хэмээн хэлэлцмэй хэмэв. Жаажин үжиж байвасу бар вэ хэмэв. Линжшо мөн хэдэн үг мэдүүлээд гарч очив. Тэнд чи жаачин жаалян боогийг урвал бочин урсан дүр ганчи боогийн жаамуугийн дэргэд очиж умраат жинвангийн түүнийг таасныг тоочиж бас тэр хасыг гаргаж үжүүлв. Бүгдөр үжиж нэгэн зэрэг инээлтсэн дүр жаамуудари доор хүмүүс төр гээлгүй сайхан хадгалж өгтөн химээгээд бас чи тэр хасан сайхан зүүж багтун битгий энэ дүрж солохтун химээв. Боогийн дари хүжүүнээс молтлон аваад миний хас энэ биш шүү. Яахан гээх хэдр хүрмэ. Хоёр хас хол зөрөөтэй тул юунэ солох ажээ. Би лотэтэй дүр хэлж өгсгүй химэж ахсан бөлгөө. Урж шүн би унтах үйдр хасыг молтлон авчи бүрхүүлийн дотор өлгсөн дүр түүнээс гэрэл гарчи бүрхүүлийг цум улилгчгүй химэв.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний аран шин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь

үнэг өргөө сэргий боловч эгүнийг огт өмссөн үгэ. Чиний байна. Чигч юм нэг нэ баатар гэдэг болвоч өнөөгийн дээ нэ хүний ох бэлгсэн үг. Гэнүтэ. Хэнэн жагийн өх.

шинвэн асар дүр гарчээ. Элж угас дэндэгдэг болох дөрвөн талаас галын хяндэрдэгдэд галын засгаал хөшөн дэн валераад хо-хоо эн сүжигд хүмүн ирэв гэнэрэн өнмөтүүдээ нэгийг үсхөөсөн нөрөвж бүл сэн очир үгэ гэнэрэн шинвэн асар тэндэрс болвол нэр дордж жанжныг болвол зүг зүгтэр хавана. Одоо гадуур нэгэн тан галын засгаал валерч гэсэн уучрас бэдэн дөрвөн талаараа биэлтгэ болох юм бол арван дүм мөн чирэг ам өвс юу болох магад. Зав яа нөхө, зав яа нэ бё. Суюхагун, тэсэрэн, тэсэ бё. Тос тосыг ин жанжныг нэр дэнэн дуудаж өбөр өбөр юм бий нүн хоёр хоёр дүм мөн чирэгийг түгэнэ. Ам өвсийг хамгалла ахр тендэр шин юу юм шиг үлдэн дөрвөн зүгтэн гарч дөрвөн зүгийг багтан биэлт хиймээсэд хэр үйсэд барьяа сэжүрийг өжиллөхсөн вангжогийн бай потелвжи харан хөнгөргөн чагаар тогрожи харганы ваттагын дөшинэн мандаж гаргаж болохгүй гаргаж болохгүй хэмээ хэмээтэ таларан хөн хүмүүний гаргах дээр толбол хэрн дөрвөн хварцаа цаазаа арвны юм нь хутуу хэла алдаж гаргаад толбаасу алвин чиригийн цаазаараа чингэсэн чингэн илдэл хатуу цаажи чирэгт болгаажи хэр үйсэд галын чандар ясэн тэр өдрийн жавар болвол барн хэнас жавар байж сэлхэнэ хүш ихтэй өдөрч гал гэдэг юм сэлхэнэ үзэв гэсээр чандар нь ихтэг дотроо сэрэг болбол ночилдан бээд дөрвөн талаас хөнгөрөд догорт ночилдан мөн их талаан үсэж жангын болбол жангын тэгаан бэл чирэг болбол чирэгтэйгаан талж хүнэ болоод үрийн ялгаргүй лээ ятан хугалаан гал төшинэн төгс хөдөн болоод баны охтергээд залгаж төр үйсэд юмн баас энэ чирэг гадвар эсэнд авхгүйр бүлчихсэн очраас галын өрөөгийн бас шавтлж гар хийд тавгтээл ёо ах нүлг мөрдөн сүүлдэлэн хатагдаж ахширч ихсэн жангинэ сахал хумс хүй хэллэгдэн мен чин голомдод авсан жор мэдл болоод байдаж онжиг чирэгч бэн төр үйсэ таг хир хатагдмаа галын чандр тосчо хөгжөөд иржээ өднө чирэг буусан газар болбола удаан жиллийн хуурэ төлө ховэрч ихсэн уулан газар маш сохэ өвс бүлчэр өлбөг уултэй бэми тосрон жолгоод болбол галын чандр чиргийн ам усын жоогн абл чаад ирлээ шүү чинвэн бэдли үжих гэлээ сэн очир огт өгөлээ муу очир өлбөг бол барваа барваа чир барахт ёо гарвин жирэг тэлбэж тэр үйсэ чир барахт ёо тэлбэв гэнэрэн чирэг болбол өрөхгөн өрөгдэна галын часгал үхсэн болбола хой ч өтрөө болоод хоёр хоёр түмэн ширгэнэ болов түм шам авчээ гал гэдэг юм өөртөө таарх уусан аюул гэдэг юм өөртөө таарх уу очрол хоравг нэрэн чинвэн жарлаг болгаж гэн ам өвси хамгаллаа одоо бэдэн нэг л зүгт хөчөөн төвлөрөл гархаас биш дөрвөн зүгт төр бэлдэж болов хэгэн нэрэн овриим бай чинвэн асар тэнас алхлын бооч ахт нөлөн нэрэн дөр так юм морд овриим бэрэн омнодр болж уун чэн угэлжэн одоо бэдна гарвэл зүү хэч зүг гарна гэж энэ яг барын анаас жавра зүү хэшан гарвас чинсэг ангины бартан даваа ороо дутах дээр толбол манд ашхын ёгнөрн зүү хэша ханд үлтэн жирэг тог хэр ам үлсэн тэр бөгдөри аваад бүхши товлорн зүү хэшан мөн хомроо дүрлээ шүү Хэрвээса зүэс сэжрэт хомор жир хэн үйс зүэ хат талын авсан хөн юм сансон галин

Ахлаа тон дурмын чинвэн өмнө өдөр хөнгөт аватепл чипсин дакка чапр татэн төгүнээ нас ихэр жоёно хоо Атхан жисэг лан маш үгэр галин жасгаалны хэд дондор хоёр төс ярад гайдатхын хүс юм болло чаврыги татэн ахтын мөрнө төл болосон нэг бас боле асны хөмсөх боллосах бөрнөгөр хийлэгч нүүрэн болвол илчгэнмэн нүдэн шүдиган жоот галин дондор тоглож галин жасгаалыги болвол хөдмөрхийн янжин үжүрлээд савтлаад гараад ирэхин мисэн сандын тай хоосон ачир явж я харабадгүй гадри хагараанд орвоч гараа хийгээд апн Калымдыл хэгий тэрвэч гангийн жибэр харамын холгон нүхэн орвэч хол таргатлаад апн хүртүдэл хий тэрвэч харчаа жибэр апн эн өдөр эн засгалаас гарын гэдэг тэр халлаагаас тэнгэр яраа чингэл дагаран доктор тохсын зүрийг юм анд атгос юуч хүнэн чигөөд уртэ хөлжиг уучир үгэ хөндгаар ин жив өргөд ороод ир Төрч гарч чөбөр чүр хэн хийж байгаа нь чатлаад ороод чауйэн хүү өншин орваад гарч хоёр хүний дунд сансун тарж хоёр хүний өмнөгий досон хэногий жийлж хөс болоошаад тэнгэс гэж арабын хөш нийлээ давж ахтан гарам мэрдин гүйдэн тэнгэ дав тэрвэсэ бэлчих сүрэд дотроос болвол чирэг жанж нэгэн төлөө галийн засгалы өвдлэт галаас болвол гарч ирэнгэн Чир чирхтэй ган жагуралдан бэлжин шүү. Сансон 40-аас 80 живсэх зүрмгнөөр чинь вэн болоод зов ян хүүнэ тогшин хүчиги хөлөж орвай. Болвай гэдэг юм бодож башуу хэрэгж хоос нэг жанчин зүүн өмнө зүг морин жолоо буруу синаан дарж сам арамс ятал жилаа тарлээ шүү. Тэрвис чинь вэн өглөө бэдэн алиг өрөм болгож орвай. Гар хийгий болбол өрхөн болгоовол дэгэд үгнэрэм бэлтэг санаа огтгүй ам өвсө хамглаад зүрэш амн тоглолон гар хийн бисэд асар дээрэн жогсон мөн арвын орны шансу бэрэн дээний уцарчи уачир ич бөөчи зүэд бодор товлорул жийн шүү вонжо парэ төбөгий хайч шансугийн жаргал Түвэ төвөгийн таттажээгаж хоёр түмэн чирэг гадардан ухт нь ерхийн үйс чиний вэн болоод Төвэн хүү темэн 10 нос 20 үе 20 нос 40 үе бэлчээ юрвэ Тангшэлүн тангшэн хүү өмнө хөвөгийн хаяат бас хамжилнэ бэжээшү чиний вэн вангдаайл тарж тангшэлүн Төвэн хүү хоёул тар тиэсрэм Тангшэн хүү тэ тааж шүй хуагун өдгөр оллон янжин бөгдөрмөн хас хасар тарж хөрвөн урбан вэлда дирх хөрстүүдэри чөмөржээ хэнэтл гарийн жирсэг харгаас салг гангшан уул нордир чихтэл хас хас жирсэг харгаас салг хөрстүүдэри чөлдөржээ хүмүүт хүнээ өврийн ялгуургүй мөн Калин жасгалны хөбөдөр гацр тэнгэр нор хүмүүс нүсүр дагуна мандын шүү. Бэлчэг ташрамд үүнч ам уси болвол төргөнө төргөнө. Ам уус болвол албан чирэгийн чавлаа гэж авдгаар хийг өрхөн болгохын үстдөө. Чирэг чирэг тяган загуралдан би ясаа сөр. Юуны алтын чирэг одоо барагда хэдивээ хэмдэг бэл арабын түмэн чирэг хагас хөрхтээ хөрхөөтэй гараа хавьержээ шүү чиний вэ бэтэл мог юмжээ бэлдаад лээгад болхоо гара хууги өрн гурван живсэг зүрн жанчаад энэ шам боруулн таван живсэг зүрн хоосон жанчаад боруулн олон жанган нартан өндөр дуугаар өглөнө одоо бэдэн мөнөө хан валсин жангын чирэг хов хэрүүлхи өрхөн болгож болхой гарвуугийн өрн гэж бэлж ясна хаяад бяртар дутаага өрж толь ясна хаяад дутаад гараа өрж өнмөтүгээр мөнө
өргсөн тойрон бэлсаар ягаад агарын нарын баргуна шингэж алтан дэлхий дөрвөн дэлээ нөх харамгүй болж төрвисэн дээнэ хүс олон нэгтөөдж төрвисэн чиний вэн чав яна ху вуэн чвэн шуй хаагун тэсэрүн тэсэрүн бэлсэг санна огт үгэ маруалы хий өрж мэнэн нэгэн тэлэн чинсэ гангэн даба уру бэлчэн батажена бартан шухэд орлишу Хэрвис асар тэн дээр жогссон ёо мөн шаншу дотроо модно бартан шухэнд орж нэг жамж нь ховэрвэл нэг өндөл боллоо эднээ вардасан ямар бэлтгэл бэ хийгээ мөтгөө хэмэн сэжиг аваад болвол шаншу чир хараах тяги тэлвэн шу чир хараах тяо бов гинэрэн хан болтын чир нэгэн төлөн өргөж юун болтын чир болбол ягал нэг хэнэн зүрхэнд барас ороод юмж гсээд бил чүг чүгтэн батараа тагаан ширээд ам ус өдөд хэдий хатагдаад болбол нэгэн төлөн баттан шуу хэнд боруулж

дэллэн өргүүлж боггом түр өргсөнээ дарага. Олон жаңжүн нарси бүртгөөжээ. Олгон хирігігі болвын нэгін дэллэн бошындыр болгач. Чирг болбол өдідөдді хавхэр жэччі аңжун болбол өчүүхін шэрхи олгсын хүммүн үй. Шаңшүүгін бүй нэгін дэллэн байлад. Үн ваттагын хийгсін дэн үнэхэр амчалтэг мэнчын болбол қуарабын өдірін хэрмі.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ төхрээд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамтай. Хянагч Болдбаатар Отхон. Хүлээн сонссон та бүхэндөө баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу? Эрхэм сонсогчид та бүхнийхээ амрыг асууж, Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай програм эхэлж байна.

Энэ дугаарт та бүхэнд холын нүүдэл ба хомбор улаан гэсэн найрглал, ардын дуу гэсэн морин хурийн татлаг, нүүдлийн шувууд гэсэн эрүү хурийн аялга зэрэг уран бүтээлийг сонирхуулахар боллоо. Урдаар та бүхэнд Буржигэн Соёл Баатрын бичсэн найрглалыг сонсгоор бэлтгэсэн юм аа. Холын нүүдэл ба хомбор улаан, Буржигэн Соёл Баатар. Тэр жилийн тэр жун, тэргэл сайхан бүтэн өдр сонгож, тэр хөсгөн ачаалж ахынх, тэмэн бүхшиг манх толготтай баян бүрдөөсөн, тэнгэрийн хаяанд нүүхмэт өлжит руу нүүсэн билээ. Арал багтамгүй гурван шар хөлөлж, харгал ус бүхгөн тээж, аян жингийн галын ахмадаар ах минь толгойлон аж хүүгийн минь дагуулж, араас нь хар нохойнч дахсан юм аа. Нүүдэл хэлхийн урдас өнө хот усных нь ахинд чугларч хаан нүдэндээ нулмас жайрлуулан хунтхан өрөвч хөөж хоолойн эрэнтчгсэн аян жамын өрөөчхөн сал жадам сэтгэлээр дуулан дуулан уйрж садан төрөл шиг явснаа дурсан дурсан ярж сарны мөнгөн туяа тоонн дээр нь хончгсон сагалгар модны шувууд дотхон дээр нь хоргочгсон салхичгүй шууганчгүй санаа алгассан тэр сүн сайн айл нүүхнэ гэж говийн чичгэс хүртэл гундчихсан санаа зовж байх шиг голын мэлхий байдлаан гунирчихсан баян голын ус сүнжин шуугж хуайларсан юм. Баян бүрдийн уулас сүрхий сүршилж холдсон юм байвал байжхмаар бучиж ядан хорогдсон юм а. Бараг сүнжин нойр хулжиж босон сун хонс юм. Аавэжэн санахтан, ар нутаг өлжитон жорохтон, амьдарж дассан баян бүрдөн, орхож ядан, алаг нүдэндээ нулмастай нүүдэл эхэлсэн, арлын шарын алхаа дагаж нүсэрхэн хөдөлсөн. Үхэр туух үүргээ бат мөнгө бид хоёр дааж, унахтай гүүгэн хөтлөн багах хонь хөөлөө, өлжитэд очих нэг айл үхрээ манд өгч явуулсан дэ. Харшах мөхрийн дунд хомбор өвөртэй улаан үнэ байсан юм. Хомбор өвөртэй тэр улаан үнэ гэгч хороод үхрийнхээ төрөө байлаа. Хоёр нүдэнч ондон байлаа. Хомбор өвөрнч онч байлаа. Эргэн эргэн бултан бултан дутаахт нь эгдүүн хүрсэн бат мөнгө уурлахтан этгээд жанттай тэр улаан үнэнд өврээр нь дэгэ гэсэн дэр өгчээ. Амин нутаг дан хоргодож үхрүүд явх дургүй аргалын утаагаан харж мөөрөн мөөрөн зогсож авчиг муутай дэг мүд мүд дутааж байлаа. Ай хөөрхи аргам жатай юм шиг нутаг гэхч амтан болгонд адил хаан. Төрөө өдөр нүүдэл дэмий төхөчгүй дөрөө шүүрэн бэлчээртэ хөйтэн шилд төхөм авсаархан бүхгөн барьж жилэн татан дөрхөмтөн гүйдэг дэгэ улааныг уйлаа. Шил газрын сүн хөйтэн болохоор сэмхи гэрэг минь салих нэвтүүлээж сэрдэг дэвсэн бургасан өрөөндөн сэтгэлэрэн бид бүлээсэж хонжээ. Сүүх тэргнийхэн мохлогт ах хүүтэйгэн хонсон ч сүнийн чаврт дараагүйч амгалан унтаагүй нийлхэн. Хоёр дугаар өдөр нь нар нар босч хөдөллөө. Хомгор өвөрт ч нам болж номхоржээ. Хонь үхрээн гэлсээр байж явн 20-30-ны газарч хүрлээ. Хан уулын нутагт орсон байлаа. Халиур жургасан бургасан ой таарлаа. Хашир улааныхаа нурууг амрааж, хадуур амбараад ах тэргнээсэн буужээ. Малчин хүнээ уурхан чөөж хийх сайн эдээ, манайханд энэ юм ховор шүү гэж манхны бургасыг хараад баярлахтан манай хэдүүлийг урдаар явж бай. Маш удалгүй очичихна гээд улаан өнгөтэй бургасыг урамтай гэгч хадаж байсан билээ. Удалгүй хойноос очих байлгүй гэж урдаар хонь үхрээн хөөгөөд явлаа.
Удаж удаад ирэхүйд нь учир болхон эргэн очход нь уул орондон алга байлаа. Урагшаа явсан нь тодхон байлаа. Хар морийг усан хулган болтол хавирн хавирн давсан юм. Харгасан болгоноос асууж хасаг тэрэг хар нохой гэж явсан юм. Таарсан хүн болгоноос сурсаар төөрсөн гэснийн мэдсэн билээ. Тасархай балархай мөрийн мөрцөөр дөнгөж би олсон билээ. Хөхөмдөх их уулын оргилд хөдөлж байх шиг хоёр юм байлаа. Хүрээд очход ах ууртай, хүүн мас урамгүй, хөндийн завсар гурван тэргэн хөндөлччихсөн зогсож байлаа. Альва учир юу босныг лавлвал аман усны тэргнээс алдаж болж хурж ойцсонд арын шар үргэхтэн арлан хуглаад хайчихсан гинэ. Ажилд шуурхай ахад минь арга ер нь мунтахгүй юм. Асган багныг аралтай уймагч аяны тэрэг дажгүй боллоо. Нар шингэх үеэр үхэр хонион олж намхан манхны өнгөрт үчи өнгөрөхөр болов. Аяны галаан чахиж амбан бодуугаа нийлүүлж аахтай ширгал чайхан чанхад архалхын пүрвдоржин хөөрийн чайнаас дутгүй гэж ам амунда махтан хэдүүл бас догдолж суужээ. Нүүдэл эхэлсний 3 дугаар өдөр нилээд хол явчихсан байлаа. Нэрийн мэтгүү гажраар дамжсаар нэг мэтгэд тогоо ууланд хүрчээ. Эжин Чингис тогоогон тавьсан гажир энд бид тулгаан тулый гэж өвөртөө оосроо мултлаад эр үхрүүдэн суллаад энгэрт нь хонголохоор боллоо. Хоол хошон идэж бармагч хойд тогоо ууланд гарн хормой дэвсэн мөргөн мөргөөд холын чаман даатгажээ. Дараа өдөр нь бид эртлэн явж давшилд суманд үдээр хүрсэм. Даанч жочинсэг садны дан хооллоод дахин бас аяны жамдан орсон юм а. Тэгж явсаар бид орын дэртэд харагдах булганд хүрсэн юм. Тэнгэри багнад мөндөр сүрлэг биш ч тэргэл цагаан гэртэн утсан шиг санагдлаа. Дээл шиг илчтэй дулаан өвөртн дэр толгой нийлмэгч дугжирэн унтжээ. Өмнө орын бороо шивэрсэн болохоор өвсний шүүтер хатаж байгаа. Үхэр малч идэ давг, өнөөдөр жаахан ууч хөдлий гэж ахлахч бидэнд чөлөө тавьж, айлаар очиж цай уувал уу гэж аав хүүтэй хоёул ачаа хөсгөн янзлахад манай гурав морин унж малчин айлд цай уухаар муралжин суварсан утаатай Монгол гэрт оцсон билээ. Гэрт орж очиход гэлчил айл байлаа. Гэгээ татсан охинтэй, гэрийн ахан бүтэн томоотой, чай чүй гэж дэвжин үүсгэж, цагаан монгол гэрт хөгжөөн болж, чаадах тэврээн доктора дуу гэж цайлган охин надад хэлэхэд, чарай минь баахан улайж, цаанаа үл мэдэгдхийг хичээсэн ч, алиажантай бат мөнгө анх айлаас гараад явж байхдаа, аян минь өлжийтэй байна, алаг нүдэн охин чамда санаатай гэж аргий бараг дулам шоглосоор аяны хөх буучиндан арвин жоогтэй ирсэн билээ. Манай аян дахиад үргэлжилсээр маягтай улаан үйл бархан цайдан манантан чинкэрлэх дөрвөлж уулыг жорж малан хөөсөөр масны хонс юм. Айнан залгсаар жургаад хөдрөн ахын хатмих зусад хүрчээ. Алжаалж ядарсан малан амрааж ах нарын баянд төр суухаар боллоо. Энэ хэр сурлага минь эхэлсэн юм. Эмээлэн өвхөж сургуультан буцсан юм а. Эхний цаснаас өмнөрхөн эргэд ахих нутагтаа нүүс юм. Хожим нь би хүнээ сонсохлоор хомхор улаан хоёр шар тугалтайган хуйларсан цастай нэг өдөр хорооны аман эвдэлж орхоод хотноосан сэмэр оргсон гинэ. Хар үхэр хомхор улаан тугалтайг хадмийнх нь үжиж танаад хагас замд нь хоёр шарыг хочроосон ч хашир улаан тугалтайган дутаасан гин. Даваа даваг тулсаар байж дагаж дийлхгүй туглан хочирсоор далан нухчаатай цасан хонхорт даанч энсрэлтэйгээр энцсэн гинэ. Адас нутгаас хомбор улаан 15-аг туулж явахдаа алаг үрэн орхиж чадсан ч
амин нутгаан орч чадсангүй. Харилгасан нэглэс сэтгэл хомгор улааныг эрчилэн хахир өвлийн цас шуурх хоргол юрн дийлсэнгүй. Ирсэн явсан мөрөн үнэрлж, итгэл хүсэл болж мөөрөн хамрн сэртэлжин, ид торб болж мохир өврн сэрэлжин, идэссэн нутг уруугаа мөөрөн мөөрөн хомбор улаан хойшгүй ургасэлсэн юм аа. Холын замыг хойлон хойлон өвсөн, ховтол жүрхэн уйрын уйрын, хонхор нүднээс нь нулмас унан унан хомхор улаан мөөрхтөн мөнгөн чагаан манхад нурж байсан мөрөөдөл болсон нутг нь ночиж байсан юм аа. Мөс цас болчихсон баян гол хэсэж байсан юм мөнтгөр уулас баруунаас хаяарж байсан юм. Хомхор улаан мөөрхтөн хот усны хөгшид уйлчихсан байлаа. Хорооны өнгөрийн шаажгай дуулчихсан байла. Хоточ нохой бас дэрэгдэн уярчихсан байла. Хонхрын хайлас бас тогтолчихсан байла. Туглан үгийлсэн хомгор улааны сүүн тусалж туулайн шиг хоёр нүднээс нь нулмас туслан туулж ирсэн зам мөрөн эргэн эргэн харах шиг тоглож өссөн жаргалан эрэхчүүлэн эрэхчүүлэн дурсах мэт хар нохой бас нутагтан хараад хайсан буучин дээр явж байсныг хаяа зэргэлд саахалтынх нь харсан гин халуун бүлийн хоол бас өгсөн гинэ. Хомгоруулан хар нохой нутагтан ирсэн нь хорвоод орлуулж булшгүй нутаг гэдэг ховрхон ёс нандин журмыг хоёр амтан хожмийн хүнд хэлж өгсөн юм аа.

Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэн Өвөрмонголын Шилэнгол аймгийн Авах хошууны утга урлагийн кино холбооны ажилтан яруу найрагч Боржигн Соёл Баатарын бичсэн Холын нүүдэл ба Хомбор улаан гэсэн найраглалыг сонсоглоо. Нэвтрүүлэгч Сарул уншсан юм а. Одоо та бүхэнд Ардийн дуу гэсэн морин хурийн татлаг болон нүүдлийн шувууд гэсэн эрен хурийн аялгуу сонсгохор боллоо. Та бүхний сонорт таалагдах болоосай.

Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн Уудам хорвоогийн уян гүйцэтгэл тусгай програм үргэлжилж, одоо та бүхэн үгийг насан аяг сэжин чогтож хоосон хоёр дуу хүлэн авч сонсч хоно. Халиун намар хорхоцсон хайр.

Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гүгшиг тусгай програмаар та бүхэн Адууны Чимээтэй Тал гэсэн Үг Аяыг Улаанбаатар жохооч Буян Навчийн дуулсан дуу хүлэн авч сонсноо.

одоо үгийг л хас баяр, аяг с энх баярч хоосон холын тэргэл хөдөө гэсэн түмнээ туусан дуугаар та бүхнийг сонрыг тань маяя.

Одоо та бүхэнд үгийг сод билэг, аяг аа баярч хоож, үр чайхын дуусан, талд хочирсан сар гэсэн дуг сонсгож байна.

Одоо та бүхэн Төвийн Аражу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай програмыг хүлээн сонсож байна. Онгон цагаан адуу үгийг гоо соёлт аяг Эрдэнэ бэлэг жохоожээ бүрэн жаргалдуулна.

Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол Аражуугийн Уудам Хорвоогийн Уян Гэгшиг тусгай програмаар Дуучин Агсан Муулааны дуулсан Дагуулаа гэсэн ардын дуугаас сонсгож байна.

Улсын 1-р дэсийн тоглогч Дуучин Жинхар та бүхэндэн 8 шарга минь сэрүүн хонгор салхи гэсэн 2 сайхан дууган өргөн дөвшүүлж байна. Хүлэн сонсноо.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд
2: Ши Цзиньпин Пакистаны ерөнхийлөгчтэй хамтар Дундад Пакистаны гадаад харилцаа байгуулсны 75 жилийн ойд зориулан харилцан баярын чахлагаан чимээ илгээсэн.
1: Хүчир асуудлын шийдвэрлэн дутагдлаа нөхбөрлж давуулган бадруулан аюул эрсдлийн сэргийлж таран үрийн аюулгүй байхыг батлах чадвараан бүх талаар дээшлүүлэе гэсэн мэдээлэл.
2: Ли Чан төрийн хөвдлийн хорооны банкын ажлын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
1: 2026 оны соёлоор улсын хүчрэгжүүлэх байгууллалтын дээд түвшний чуулга уулзалт шинжинд эхэлсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсгоно. Одоо эдгээр мэдээ болон бусад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсцгоно.
2: Төвөрөж үгийн мэдээ. Улсын дэргүүлэгч Ши Цзиньпин 5-р сарын 21-ний өдөр Пакистаны ерөнхийлөгч Зар Даритай харилцан баярын чахлагаан чимээ илгээж, хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулсны 75 жилийн ойг ухацсан байна. Ши Цзиньпин жаахта. Дундад улс болон Пакистан бол уул усаараа жалгалтсан ховь жаяагаан хамтдсан сайн найз, байлдах бодлогын хамтын ажиллагаанаа завсаргүй түнш болно. Гадаад харилцаа байгуулсан 75 жилийн турш олон улсын байдал яаж ховорсон ч Дундад Пакистаны нөхөрлөл ямхт болд хэрэм мэт бат бэх байж хэжээд эвдэршгүй юм. Хоёр улс урт хугацааны турш өндөр төвшөнтэй улс төрийн итгэлч, өндөр төвшөнтэй буттай эрхэмлсэн хамтын ажиллагаа, өндөр төвшөнтэй аюулгүй хамтын ажиллагаа, өндөр төвшөнтэй олон улсын хамжилт байгаа батлан улс ба улсын хоорондох харилцаа чанаа үлгэр жишээх бий болгосон байна гэж. Ши Цзиньпин хүчлэгт би Дундад Пакистаны харилцааны хөгжлийг дээд хэмжээгээр чухалчлан ерөнхийлөгч Зар Даритай хамтар чармаж байгаад хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулсны 75 жилийн агаар аж тохиол болгож байлдах бодлогын ойлголт жагсаалтын чангатхан улам талт нөхөрлөлөн үргэлжлүүлэн бүх талын хамтын ажиллагаа гүнж гэрүүлж шин чаг үед Дундад Пакистаны нэн нэгт ховж хаяаны хамтын жогчийг түргэн байгуулж хоёр улсын ард түмэнд Дундад Пакистаны харилцаана нэн их ач тусыг хүртэж бус нутгийн өв найрамдал ба хөгжилтөд хов нэмэр хүтэн чадлан үзүүлэх дуртай байна гэж. Зар дараа илэрхийлэхдээ Пакистан болон Дундад улсын завсаргүй байлдах

0: бодлогын хамтын ажиллагааны түншин харилцаа урт удаан бөгөөд Батбэх байж, бүс нутгийн өв найрамдал тогтун байдал ба хөгжилтийн Батбэхэд тулгуур болсон юм. Пакистаны талын тэргүүлэгч Шижинмингийн дурдсан алс хэтийн ачлагдалтай бүх дэлхийн санаачлагнуудыг дээд хэмжээгээр магтан сайшааж, Пакистан дундад хоёр улсын харилцаа гүнжгэрүүлэх шин цаг үед Пакистан дундад хоёр улсын нэг нэгтэй ховж аяанай хамтын чохчийг ахиулах тэргүүлэгч Шижинмингийн эрс бат чармайлхийх дээд хэмжээгээр эрхэмлэн нандганж байна. Пакистаны эрх мэдэл ба нутгад эвсгэрийн бүрэн бүтэн байхан хамгаалж, аж ахуйн нийгмийн хөгжилтэй ахуулахыг дундадын тал эрс дэмтсээр ирсэн явдалтай Пакистаны тал чин сэтгэлээсээ талархаж байна. Дундадын талын амин чухал аж ахуйн асуудал дээр Пакистаныхан дундадын талыг үргэлжилэн дэмжиж, Пакистан дундадын нөхөрлөлийг чааштай шин төвшөнд гаргах дуртай байна гэж. Төрийн явдлын хороны ерөнхий сайд Ичхан мөн 21-ний өдөр Пакистаны ерөнхий сайд Шабацтай харилцан баярын чахлагаан чимээ илгээсэн байна. Личхан илэрхийлэхдээ дундадын талыг Пакистаны талтай хамтаар чармааж байгаад бүлхэмдэл хамжилж байгаа чангатгаж, дундад Пакистаны аж ахуйн хамтлагийн 2-р үеийн шилдэгж үлсэн завгарыг идэвхтэй байгуулж, дундад Пакистаны завсаргүй байлдах бодлогын хамтын ажиллагааны түншин харилцааг тасралтгүй хөгжүүлэх дуртай байна гэж. Шабац илэрхийлэхдээ Пакистан дундадын харилцаа харилцан итгэлцсэн эрх мэдэл ба эрхтгэгч байх ба хамтаар найрамдал хөгжилтийг эрэлхийлэхээр сууран болгосон байдаг юм. Пакистаны тал дундад Пакистаны аж ахуйн хамтлагийн байгууллалтыг чанарлага ахуулахар чармайж, Пакистан дундадын хамтын ажиллагаанаа шин чар хүрээг тасралтгүй нээх болно гэжээ.
1: Төв радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин чухалчлагтан Амбуданы хангалгийн амар төвчний баталхад тариан үри эрхвш өөрийн гартаа чангадах хэрэгтэй. Хөдөө аж ахуйн шинжлэх ухааны чих мэрэгжлийн талаар Бэян Дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг тариан үрийг байжуулахаас гардаж, мэрэгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа тариан үрдэ түшиглэн Амбуданы хангалгийн амар төвчнөө батлах хэрэгтэй гэлээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд эл газрынх нь тарьмлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж, манай улсын ам буданы хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лянзэн Жи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангуушэнэ буудан үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудан ургалтын байдлыг байцаан үздэг. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лянзэнжи хэлэхдээ энэ бол маш шилдэг буудан төрөл юм а. Жажил уртэн мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа заавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
0: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Тариан үрийн эхэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид заавал жорох шуудан дундад улсын тариан үрийн үйлсийг хөгжүүлж, тариан үрийн үйлсийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хүрээнд Бэян Даан хүчрхэгжиж, тариан үрийн эхэрэлтийг Бэян Даан эжимдэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд дурдахта тариан үрийн үйлсийг мандуулах ажиллагаа гүнжгий хэрэгжүүлэн, тариан үрийн эх баялагыг хамгаалан ашиглахын чангатгаж, худалдааны арга хэлбэрээр тариан үр байжуулах тогтчийг төгөлдржүүлж, тариан үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж, уналт өндөр шилдэг чанарын элдв жилийн өвчнийг эсэргүүцэж, олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өгөлдрийг байжуулж, тариан үрийн эхэрэлтийн амар төвшнө баталгааны төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Тариан үрийн үйлсийг мандуулахд мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжил ухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн тариан үрийг оюунлагаар байжуулж өвдөлт шинжилтийг түргэтгэх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг түргэн байжуулах оюунлагт хөөрөмж уламжлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нэгмэссэн өөрчилсөн юм. Энэ төхөөрөмж нь хиймэл оюун машин хүн Йоне багч амьд буц зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалч болон таран үр байжуулах ашгаламжийг 60 дахин гараа хэмжээж тусан байна. Тус судалгааны хурлынгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавч нь гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарилга эжимдэн амьд буцсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түргэтгэсэн. Жишээлбэл уулын нэг жилдээ зөвхөн 3-4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар түргэн байжуулж дийлэх болсон юм гэжээ.
1: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүж Ши Жинпин өөрийн буяараа тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажлыг жан жолоодсны ачаар манай улсын тэжин үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл чогцорон дэлхийн төрөүний өгнөнд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн шувталтай болж үрийн эх ирэлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшин дээшилсэн юм а. Өнөө манай улсын тармилын өөртөө сонгон байжуулсан үрийн тармилын талбай жууны 95-ийг давж дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн үйлсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн Жинингийн Жаашян шинэ одоо үеийн үрийн үйлсийн аж үйлсийн тойрогт бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал шинжил ухаан шинжилгээ судалгааны жир гарай хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө зэрэг мужийн дэсэс дэш үүдэлт шинжилэлтийн тавчинг байгуулсан юм. Үүнд бурчиг тарих 11 аж ахуйлал Хайнааны Намфан сууран газарт орж ажиллан бурчгийн тармилын 4-түм гарай таран үрийг чуглуулан хадгалж 251% өөртөө хурамдуулсан оюуны өмчийн тармилыг байжуулсан байна. Жаашан шинэ хөдөө аж үйлс хөдөө тусгын төвчөөний одоо үеийн тармилын үйлсийг хөгжүүлэх тасгийн салаан дарга Ван Жунмин хэлэхдэн одоо бүх шинэ бурчгийн шилдэг үрийг байжуулах талбай жил болгон 14 түмүү талбай үр байжуулгаан тогтуунаар баталж бий. Жилийн байжилтын хэмжээ 2 дуншур жингээс давж үрийг төгөөмөлжүүлэн тарьсан талбай 2000 түмүүд хүрч зах дэлгүүрт хуваарлсан хэмжээ 100-ы далыг давж үнэнхүү хатан гол, хуайхай гол, хайхай голын орны бурчгийн үрийг хадгалах хөмрөг болж хатан гол дагуугийн тарайлах орны бурчгийн тарайлгийн гол орн болсон байна.
0: Жоча Можинхан өндөр уналттай төмсийн шин төрөлжийг дэлгэрүүлснээс аваад Леони Можинхан шилдэг хэлгий сарнагийн үрийг байжуулсан хүртлээ. Фужи Можинхан чагаан өдтэй махан тахаа гадаадаас оруулахад дахин төшөглөхгүй уснаас аваад Хар Мөрөн Можинхан солонгон тул жагснаа шин төрөл нь улсын дотоодын төрөлжийн тутагтлыг нөхөрлсөн хүртлээ. 15-5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд манай улс тармлын үрийн эх баялагийг шилдэгжүүлэх төлөвжүүлгийг гүнж хэрэгжүүлэн нэн олон гол болох төрөлжийг өөрийн гартаа батжимдэн 14 дуншуур илүү дундчуудын ам будааны хангалгийг нэн лавтан баттай атгасан байна. Хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгоны яамнай үрийн үйлсийн хамаарах төвчөөний дэд дарга Ян Хайшин хэлэхдээ 15-5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол үрийн үйлсийн чичгэлэл хөгжлийг биелүүлэх чухал их шавталтыг биелүүлэх жангалгын хугацаа болох юм. Бид үрийн үйлсийг чичгэлүүлэн хөгжүүлэх ажиллагааг гүнжгэ хэрэгжүүлэн ам будааны амар төвшин ба чухал тариалангийн бүтээгдэхүүнээ бүтэмжтэй хангалгыг батлахын тойронд шинжил ухааны судалгааныг жохон байгууллалтад хүчтэй ахуулан үр байжуулах жангалгын шавталтыг ахуулж үрийн үйлсийн мэдлэгийн өмчийн хамгаалалтыг чангатгаж үрийн үйлсийн чичгэлэл хөгжилд нэнх шавталтыг болохыг ахуулан үрийн үйлсийн шинжил ухаан чэгн мэрэгдлийн талаар буян дан хүчрхэгжиж үрийн эрэлтийг өөрөн эжим мэтгийг биелүүлэх болно гэж.
1: Төвөрөж үг юм дэ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 5 дугаар сарын 21-ний өдөр Төрийн явдлын хорооны байнгын ажлын хурлын эрхлэн хуралдуулж бүх улсын нэгдэлтэй том зах дэлгүүрийг байгуулах хамаатай ажлыг судлан ахиулж бачин байдлыг аргачлах одоо хчилсэн системийн байгуулалтын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг хэнэн зөвлөж бүгд найрамдах дундад ард улсын дундад улсын ардын банкын хуулийн засвар оруулах төслийг ярилжжээ. Хурлаасаа жаахтан бүх улсын нэгдэлтэй том зах дэлгүүрийг байгуулах бол хөгжилтийн шин байршлыг байгуулж чанарлаг хөгжилтийн ахиулахын хэрэгцээ болно. Ойрын жилүүдэд бүх улсын нэгдэлтэй том зах дэлгүүрийн байгуулалт идэвх хөтэ үр бүтэмж олж чухал ахилттай болсон боловч үргэлжилэн хүчилж урт хугацаа амжилт гаргах чухалтай. Хамаатай дөрмийн байгууллалтыг гүнжгайхуулж өмчийн хамгаалалт, зах дэлгүүрт орохыг зөвшөөрөх, эрэг тгшээр өрсөлдөх, нийгмийн итгэл, зах дэлгүүрээс гарах зэрэг дүрм тогтчийг цаашид төгөлдржүүлэн журмлах хууль дүрэмтэй байлгах хэрэгтэй. Зах дэлгүүрийн бэлтгэлд хөрөмжийг өндөр баримжаагаар холбож нэвтрүүлэхийг гүнжгайхуулж, аж ахуйн орчлын шулуутган, нийгмийн бодсын гүйлгээний өөрийн өртгийг бууруулах хэрэгтэй. Голдлогтой чар хүрээний зах дэлгүүрийг нэгтгэхийг гүнжгайхуулж, голдлогтой шовтлалтаар бүх талыг дайчилан, голдлогтой жийл ба бүх талыг уйлдуулан, олон түм болон аж ахуйд нэн дүгмтөд үжүүлж, ололт хүртээмжтэй болгох хэрэгтэй. Нэн их хүчилтээр саад тотхорыг шулуутгаж, ил жийлийн ил ба далд саадыг арилган, зах дэлгүүрийн амжирлын хүчин ба далд хүчнийг гүйчэд бадруулах хэрэгтэй гэлээ.
0: Төвөрөж үгнэдэ. 2026 оны соёлоор улсын хүчрэхжүүлэх байгууллалтын дээд түвшний чуулгуулжилт 21-ний өдөр Гондон мужийн Шинжин хотод эхэлсэн. Тус удааны чуулгуулжилтыг төвийн ухуул хилцсээс голлон эрхэлжээ. Соёлын улбаг уламжлан жаламжлах ба соёлын үүдэлт шинжтэлт гэсэн гол сэдвээр явагдсан.
2: Төвөрөж үгэмдэ. Кенеягийн баруун биеийн талгажирт шинээр байгуулсан ус жалах ашлагын амыг дагаж Энзуя голын ус нь ус жалах гол сувг болон салбар сувгуудаар дамжин адил бус төсийн тариан гажрыг услан ундалж байлаа. Тариан далан дээр жогссон тариачин Окела хэсэглэн жигдэрсэн тариан гажраа хараад одоо алсыг бараалахад хүсэл эрмжилэл дүүрэн байна гэж сэтгэл хөдлөн ярьлаа. Дундад улсын чахалгаа эрч мөчнөө бүтээн байгуулалтын бүлэглэлийн хязгаарт компанийн даачлан байгуулсан Энзуя голын доод урсгалын услалт болон үерээ сэргийлэх инженер нь сав гажрын эргэн тойрноо айл тусгнаа бэлтгэлийн арга хэлбэр болон амьдралын байдлыг идэг идгээр ховруулж байна. Энэхүү системт чанартай услалтын инженер нь ус татах, ус жалах, ус гадагшлуулах, үерээ сэргийлэх зэрэг чадвархийг бүхэлд нь нэг чогччуулж, хөдөөж ахуйн хөгжилтөд нэн тогтвортой усан суцыг байгуулж өгсөн байна. Төрөлжүйлийн услалтын баримжаатсан хэсгээр ус дамжуулах ашиглалтад оруулаад нэгэнт жил шахан болж 2025 оны 10 дугаар сард Кенеягийн талд албан ёсоор шилжүүлэн өгсөн юм. Энэ төрөлжүйл нь Бузия муж зэрэг сав гажрын орны төм 2500 тариачин өрхөд шууд ашиг тус хүртээж 4500 хектар шахам тариан гажрын услалтад тогтвортой усны эх сурвалж хангаж тухайн гажрын ам будааны амар төвшнөө чухал баталгаа болсон байна. Урт хугацааны турш Энзуя голын доод урсгалын орны хөдөөж ахуйн бэлтгэл, уур амьсгалын нөхцөлд хүнд ночтой нөлөөлөгдөж ирсэн юм. Усан ашиглалтын суур бэлтгэл төхөөрөмжөд дутагдж байснаас болж тухайн гажрын олонхи тараачид зөвхөн тэнгэрийн чараа харж ам будаагаан бэлтгэлэн хурд хундас багассан хөвийн бус байдал илэрвэл хураалт нь ихэр багасх юм уу мөхлөг амч хурааж чадахгүй аюул төгшөрд тулгарч байлаа. Тараачин Мали Окес эргчүүлж хэлэхдээ өнгөрсөнд трад хүмүүс тарихад бүрмсэн хурд тунцсанд түшгэлж, хур борооны уларал жарамдаа ихээр хойшилж, жарамдаа таран үрэн суулгаж бартал бороон жогсож, мөхлөг амч хурааж чадахгүй, таран үр хагсаж хагарсан гажарт хатаж хаягддаг байлаа гэж. Одоо, тогтвортой ашиглах услалтын системийн ачаар энэ байдал бүрмсэн ховорсон байна. Таран гажрын хажуудах ашлахын үүдийг нэмэгч, голын ус сувгаар дамжин таран гажарт урсан орж байна. Окес хэлэхдээ, одоо тариа тарихад хурд тунцсанд түшгэлхэн болж, хэжээ ус хэрэгчээтэй бол тэр доороо хашлахын үүдийг нээж тараагаа усалдаг болохоор сэтгэл маш таатай боллоо гэж. Тогтвортой усны эх сурвалж нь тариа төмснөө ургалтыг баталснаар барахгүй, тараачдад бас хөдөөж ахуйн бэлтгэлийн шинээр төлөвжүүлэх тохиолдол олгсон байна. Өнгөрсөнд зөвхөн хур бороотой уулралд атар хагалбарлаж тариа тардаг байсан бол одоо олон уулралд бүр тариа төмсөн тарж ургулах болж жарам тариачин өрх бас алим жимс ногоо чагаа зэрэг аж ахуйн тарамдлыг туршин тарж байна.
1: Окела сурвалжлагчид хэлэхдээ би тариа тарж байгаа нь зөвхөн хоол хүнснийхэн төлөө төдий бишээ харин хөдөө аж ахуйг нэг маймаа болгож эрхэлж байгаа юм гэлээ. Өнгөрсөн тэр ам будаа тарж байсны гол нь нэг гэрийнхээ амжиргааг батлахын төлөө юм а. Тэр үед хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ гадагшид өми худалдаггүй байсан. Одоо болоход услалтын системийг ашигласнаар тухайн газрын хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл аажмаар тогтборж иж, эргэн тойрны газар орноос улам олон хүн энд ирж, тухайн газрын хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний худалдан авдаг боллоо. Окела хэлэхдээ би одоо орлого олох их боломжтой болсон юм а. Би бас хүүхдээ сургуульд суулгах мөнгөтэй болсон. Үүнд олон тариачид дайчилагдж оролжжээ. Энэ төрөл зүйл нь манай нийгмийн хорооллыг тун их хавируулсан юм гэлээ. Энэ услалтын инженер нь хөдөө аж ахуйн нөхцөлийг сайжруулснаар баггүй, хөдөө аж ахуйн эзэгнэлтийн өөрийн өртгийг илэрхэ бууруулла. Кениагийн улсын услалтын хамаарлын төвчөөний Булияла услалтын төлөвлөгөөний менежер Петр хэлэхдэн. Ус татах хөөрхтэй услалтын системтэй харьцуулбал хүндийн хүчээр урсах услалтын системийн эжигнэлт болон арчилгааны өөрийн өртгөн нэн доор байдгаа. Энэ систем нь жил бүр засгийн ордон болон усны эх баялагын нийгэмлэгээс гаргаж байгаа томоохон хэмжээний цахилгааны зардлыг арилж, арилсан мөнгө төгөргөөн дахиад услалтын системийн арчилгаа, тариачдын боловсролыг дээшлүүлэх болон хөдөө аж ахуйн үйлчилгээг сайжруулах зэрэг хүрээнд оруулж байна гэжээ. Тус төрөл зүйлийн дэд менежер Ванг Чо танилцуулахдаа энэ зүйя голын доод урсгалын услалт болон үерийн сэргээлэх төрөл зүйлийн байгууллалтад чу 11 км урт услалтын сувг, 71 км урт ус гадагшлуулах сувг, их хэмжээний ус жалах, ус гадагшлуулах барилга байгууллалт багтдаг бөгөөд бас голын хоёр хөвөөний үерийн сэргээлэх далан хашлахыг бэхэлж сайжруулах зэрэг ажилч багтсан байдаг юм гэжээ. Ванг Чо хэлэхдээ энэ төрөл зүйлийг байгуулах явцад бид бас тухайн газрын амь ухай байгаль орчны хамгаалалтыг хамтад нь бодол хийлж, газар доор нүхэн зам гаргах, дамжуулах говь байгуулах зэрэг арга замаар дамжиж, сувгийн хөвөө дагуу нуг газрын усны систем, газрын байцыг өвтгөөс зайлсхийж, усан ашиглалтын байгуулалт болон байгаль орчны хамгаалах ажлыг жогчингүй айхуулсан юм гэжээ. Тус төрөл зүйлийг байгуулах явцад дундадын талын ажлын баг болон Кениагийн талын мэрэгжлийн ажилтан нэгт хамтран ажиллаж тухайн талбарт ажиллах болон тусгай боловсролоор дамжуулан сувгийн нөөлхийг тохируулах, усан сувгийг арчилж сэлбэх зэрэг жангилгийн мэрэгжлийг тухайн орн нутгийн инженерт нэгд нэгээр жааж өгсөн юм. Одоохонд Кениагийн мэрэгжлийн баг нэгэнт Бэйдан өдөр тутмын хайгуул байцаалт хийх, сувгийн нөөлхийг тохируулах ба энгийн засан сэлбэх ажлыг хийж дийлэх болж, дундадын талаас голдуу мэрэгжлийн дэмжлэг жолоодлог хангаж бий. Ванг Чо хэлэхдээ бид энд зөвхөн нэг барилга байгуулалт үлдээж өгөх төдий бишээ. Бас энэ системийг урт хугацаа хамаарч дийлэх мэрэгжлийн ажлын багийг бүрдүүлж өгөхийг хүсэж байна гэжээ. Ванг Чо хэлэхдээ одоо бид тариан думдуур алхах гэд тосхны жарим ард үргэлж бидэнд думдд улс ийм гэж өрхийгэн гожилгож өөрийн баяр баясал төрөл зүйлийг хүлээ мэдэрж байгаагаан илэрхийлж байдаг юм гэлээ. Энэ нутаг дээр горчгонн урсах сувгийн ус нь хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд шин хүсэл боломжийг хангаж тухайн нутгийн тариачдыг нэн олон хүсэл мөрөөдлөн биелүүлж дийлэх болгосон юм а.
2: Товараа жүг имэдээ, Гуандун мужийн данс эхмэлийн ордон орд, дундад улсын төрөмхөөсөн Японы түүхийн ялын данс эхмэлийг хандвлах ба дэлгэн үжүүлэх ажиллагаа өрнүүлж, Японы чирэгжлийн үжилийн дундад улсын төрөмхөөсөн дайнаа үнэн байдлыг сэргээхэд маргашгүй түүхэн гэрч хангасан бөгөөд түүхийг батжээжилж, Японы чирэгжлийн үжилийн ёр нөлөө арилаагүй байхаас сэргээлхийг хүмүүсд дахинтаа сануулсан байна. Тус бүлгийн хүлээж авсан ба дэлгэн үжүүлсэн данс эхмэлд голдуу, дундад улсын төрмөхийлсэн Японы чиргийн жахтал, чиргийн сүүдэрлэгчийн жорох сүүдэр, бактарийн дэнд оролцсон Ахмад чиргийн гэрчүүг, Японы хэвлэл мэдээллийн дайнаа байдлын тухай мэдээлэл болон төрмөхийллийн тухай жургийн чомог зэрэг түүхэн гэрч баримтыг багтаасан байна. Бодит учир явдлыг авч үзвэл дундад улсын төрмөхийлсэн Японы чирэг Сайто Казуюкигийн тухайн жил өмнө торон цуугаа гажраас Японд илгээсэн Япон чиргийн чиргэн явдлын марк тэмдэгтэй гар бичмлийн олон хов жахтлын уг эхэд тухайн үед Япон чиргийн өмнө торонд чиргэн явдлын төрмхөөлөл явуулсан болчлолын сургаа хүмүүжлийг хэрэгжүүлсэн дундад улсын эгэл ардын хөнөөсөн зэрэг байдлыг бичсэн байна. Нэн аимшигтай нь тэр жахталдаан эдгээр балмад ажиллагаагаан үнэхээр маш сонирхолтой гэж бичсэн байлаа. Энэ бүл төрмхөөлөгч өөрөө төрмхөө дайнаа ялын харуулчлага нэхэмжлэгтгэн ухамсарлаагүй байдалд бичиж үлдээсэн анхны гэрч чагаан чаасан дээр хар бөхөр бичиж үлдээсэн болохоор булхайлахын аргагүй юм. Их талаас авч үзвэл өмнө торонд төрмөхөйлж орсон Япон чиргийн 21-р нэгтгэл армийн сүүдэрлэгчийн тухайн жил сүүдэрлж хадгалсан төрмөхөйллийн балмад ажилгын уг жургах сүүдэр, Асахи жургах сонин жирэг Японы сонин мэдээний хэвлэл мэдээллийн тухайн үед хэвлүүлсэн дунд улсын Дайна фронтын үнэн жургах

0: Тоглол зэрэг дайнаа байдлын тухай журах сүудрийн чомог болон чуврал мэдээлэлд дундад улсын төрмөхөөлсөн Япон чиргийн хойноос өмнөш зүүнээс баруун шүртлэх хэрчхи балмад хүн чанаргүй төрмөхөллийн явцыг тэмдэглэсэн байна. Бэйпин, Нанжин, Шанхай, Ухан, Гуанжу, Шангаан, Хайку зэрэг газар ижилгэдэх үед Япон чирэг булиаж дэрэмдэн алжиж тааж нүд халтармаар балмад ажиллах үйлцсэн байна. Үүнд 1939 оны 5-р сард хэвлэгдсэн Асахи жургт сонинд Япон чиргийн дундад улсын Наншаа олторгийн төрмөхөлсөн их баг нь адилгүй нарилган жүрөөтэй олон журах сүудэр байсан нь Японы чиргэжлийн үжилийн дундад улсын өмнөд тангсад горилж байсан хойхур шунлыг харуулж байгаа юм. Онцгойлон дурдууштай нь тус бүлэг дан сахмэлд бас харчингүй ховор байдаг Бахтарийн дайнд оролцсон Ахмад чиргийн өтлөө насны гэрчирээ багтаж байна. Олны мэдээжээр дэлхийн 2-р дайны үед Японы байгуулж системжүүлсэн хижгээ сэргээлэн ус хангах чирэг анги гэдэг нь ижилсэн газар орондоо жохон байгуулалттай хуулбалтлагтайгаар Бахтарийн дан явуулж байсан юм. Муунер мундар чолтой 731-р ангаас гадна өмнө торонд Бахтарийн дан хийж байсан 86 тэг 4-р чирэг анги хойхын ус босмор хүн төрлөختнөө эсрэг хэрчхи ажиллах үйлцсэн юм.
1: Тус удааны дэлгэн үжүүлэгд дурдсан 86 тэг 4-р чирэг ангийн Ахмад байлдагч Инумуцуу 1995 оны 7-р сард Каскава Йоситанигийн сурвалжлагыг хүлээх үе багчаарын дайны ялт ажиллагыг илчилсэн Япон үсгийн гар бичмэлийн өг өхд тус чирэг ангийн 4-р хичээл болох Анатомигийн ангид алав хааж байх үед Дундад улсын чирэг ардыг амьдарн ба хүрч хогцсын задлан шинжилсэн ялт ажиллагааны нарийн жүйсийг зүүлдэж өрг хавсаргаж нарийн тайлбарлсан бөгөөд 50 түм гарэ чагаан хулган тэжээж хулганы хижигтэй бөөсийг ихэр үржүүлэн хулганы хижгийг дайнд ашигласан зэрэг ялт ажиллагаан өчгөлсөн байна. Ийм жишээ ганц биш юм а. Тус чирэг ангийн Ахмад байлдагч Мараяма Шихиру 1993 онд Япон хэлээр дармалсан эхноргийг ил болгож Гуанжугийн Наншитогийн бэтэрсэн арти төхнүүлсэн газрын худаг болон тэдний идэ умдаанд холироо өвчний багчаар ба гэдэсний өрөвслийн багчаар тарааж Шангангийн бэтэрсэн ардыг алан хэтсэн зэрэг ялт ажиллагыг илчилсэн байна. Эдгээр бол багчаарын дайнд оролч өгсөд өдлөө насандан хүн чанарын үүднээс өөрсдийн үйлдсэн ялаан тоожиж үнэн боттой хэргийг нутлан илчилсэн явдал болно. Эдгээр ялын шин гэрчин маны улсад хадгалагдаж байгаа багчаарын дайны үлдэгдэл, данс эхмэл, Америк, Япон зэрэг улсад хадгалагдаж байгаа хамаатай данс эхмэл ба зөвлөлт холбоот улсын шүүн таслалт зэрэг олон улсын дайны ялтны шүүн таслах хуул чаажийн нутлалтай авчилдаж маргашгүй үннийг илчилэн бүх явцыг сэргээж 2-р дайны үед Японых нь олон улсын хуулийг илэн далангуу зөрчиж багчаарын жир жимсэх хэрэгэлсэн түүхийн үннийг гэрчилсэн байна. Түүхэр үннийг өгүүлж, түүхэр үннийг гэрчилнэ. Эдгээр түүхийн материалд тухайн хүний ярьсан бодот шингээлт байхаас гадна түүхийн дурсамж бий. Алууны талын ил хөвлөл байхаас гадна иргэдийн гар бичмэл бий. Үсэг бичгийн тэмдэглэл байхаас гадна дүрс шингээлтийн бичлэг байна. Эдгээр нь төрмхөйлөгчдийн хараас ба Япон хэлээр Японы дундад улсын төрмхөйлсөн дайны балмад ажиллагыг үнэн буттай харуулж төрмхөйлөгчдийн санаатай ба санаагүй шууд ба дамаар үйлдсэн ялын төмөр мөт батг гэрч болохоор түүхийн үннийг өгүүлсэн байдгийм. Түүх бол дараа түүх мөн түүнийг дураараан өөрчилж болохгүй. Бодит хэрэг бол үнэн буттай байдаг болохоор түүнийг дураар нь балалж болохгүй. 2-р дайны үед Японы чирэгжилэх үжил Аз Тиб ба Дэлхий дахинд гүн гүнзгий аюул гамшиг тарьсан явдлыг мартаж болохгүй. Дэлхийн нийтийнх нь Японы шин чирэгжилэх үжилийг дээд хэмжээгээр сэрэмжилэн эрс хоригулж ямарваа хүн дайны дараах олон улсын өмх дэглэмтэй яасан ч өрсөлдөж болохгүй гэсэнийг эдгээр түүхийн данс эхмэл дахинтаа гэрчилсэн байна.
2: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуулсан найруулагч Хөвчин Хастана, нэвтрүүлэгч Сарул Алтандүш Майрсах.

0: Овог дээдээс улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жорн нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхи минь нуурт буудлуулжээ.
1: Хотондо малтайган байхад он чагийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгий минь овог энэ л хөшөөний доор үнэ ертний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяажил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа дөрхөөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэр нь газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгиймаа. Их нутаг минь ээ.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу? Ирхэм сонсогчдоо. Төв Борожуугийн Мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Бүх дэлхийн анхаарал Бээжинд төвлөрч, Дундад Америкийн төрийн тэргүүн уулзалтын хөрөвт болно. Бүх дэлхийн арилж, газар зүйн бус нутагт чухал их үр нөлөө авчрах болно гэж дотоод гадаадын хэвлэл мэдээлэлнх нь мэдээлж байна. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпингийн оролцоогоор Америкийн ерөнхийлөгч Дональд Трамп 5-р сарын 13-наас 15-ны өдөр болтол Дундад улсад төрийн айлчлалт хийсэн. Энэ бол Дундад Америкийн төрийн тэргүүн Нэтэн 12-р сард Кореягийн Бусанд уулзалт хийсний дараа дахин нэг удаа уулзч байгаа явдал бөгөөд Америкийн ерөнхийлөгч 9 жилийн дараа дахиад Дундад улсад айлчилж байгаа явдал болно. Хоёр улсын төрийн тэргүүн Дундад Америкийн харилцаа болон дэлхийн найрамдал хөгжилт зэрэг чухал их асуудлын талаар санал бодлоо гүнзгий солилцсон. Одоогийн дэлхий дээрх хамгийн чухал хоёр талын харилцаанаа нэгэн болсны хувьд Дундад Америкийн харилцаанаа сайн байх хэсэг нь дэлхийн тайван тогтун байдалтай шууд холбогдож байдаг юм. Дундад Америкийн төрийн тэргүүн уулзалт нь хоёр улсын харилцааг лав дуунаар ургашлуулж, хоёр улсыг түнш найж болгож, дэлхийн нийтэд тогтвортой жишэлтийг авчрах болно гэж дэлхийн нийтээрэн үтчгэж байна. Төрийн тэргүүн гадаад харилцаа бол Дундад Америкийн харилцааг ямхт лав дуун байлгадаг юм. Дональд Трамп дахинт Америкийн ерөнхийлөгчөөр сонгогдсоны дараа Дундад Америк хоёр улсын төрийн тэргүүн 7 удаа санал бодлон солилцож Дундад Америкийн харилцаанаа ерөнхийдөө тогтун байхыг баталсан билээ. Одоохонд 100 жилд тохиолдоогүй хавсалт төрсөн ахаж олон улсын байдал будлаантай ховролт ихтэй байдалд Дундад Америкийн төрийн тэргүүн уулзалт нь дэлхийн нийтэд амар тогтун байх дохио тэмдгийг илэрхийлсэн. Америкийн төрийн бодлогын судлаачид өчгтэй. Энэ удааны уулзалтын харалт бол Дундад Америкийн бүтчинч нартай өрсөлдөөн үргэлжилсэр байгаа ахуй байдал. Хоёр талын харилцааг үргэлжилэн тогтворч болон зөв чиглэл тишин жалах явдал болно гэжээ. Үүнд онцлог чухалтай зүйл гэвэл Дундад Америкийн харилцааг тогтуунаар батлахад хамгийн жангалах нь Тайваны асуудлыг зөв шийдвэрлэх явдал болно. Энэ бол Дундад Америкийн харилцааны доторх хамгийн чухал асуудал. Мөн ч Дундад Америкийн харилцааны хамгийн их төгшүүртэй асуудал болно. Тайван бол Дундад улсын нутаг дэвсгэр. Дундадын тал улс орны эрх мэдэл. Нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхыг хамгаалж, Тайваны салан тусгаарлахыг өнд хүлэн зөвшөөрөхгүй юм гэснийг Америкийн тал таньж мэдэх ёстой. Америкийн тал улс Тайванд жир жипсэх худалдах асуудлыг хянуур боломжтой шийдвэрлэх хэрэгтэй. Дэлхийн түрүү хоёр аж ахуйн чухал болсны хувьд Дундад Америкийн аж ахуйн ерөнхий хэмжээ бүх дэлхийн 3.1% ажиллаж, бараа таварын арилжааны өртөх нь дэлхийн ерөнхий хэмжээний 5.1% ажилтгий. Аж ахуйн арилжааны хамтын ажиллагаа үргэлжлэн явагдах нь Дундад Америкийн арилжааны суур бөгөөд хөдөлгөгч хүчин байж, дэлхийн аж ахуйн эргэлтийг тогтворж болохыг дэлхийн нийтээрэн хүсэж байгаа юм. 2025 оноос нааш Төрийн тэргүүн гадаад харилцааны удирдлагын доор Дундад Америк хоёр талаараа аж ахуйн харилцааны хүрээнд олон ээлж най дээд түвшинд зөвлөлдж хийж нэг бүлэг идэвхтэй өрөвтөл олсон юм. Дундад улсад байгаа Америкийн худалдааны хурлын 2026 оны 1-р сард нийтэлсэн байчаалтын үр дүнгаас үзвэл сурвалж хүлээсэн бараг 6% Америкийн аж ахуйлал Дундад улсад бэл оролцолтой үргэлжил нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байгаа юм. Дундад Америк нэг нэгэнтэйгэн ойртож асуудлан нэг нэгээр шийдвэрлэн хамтын ажиллагаа өргөжүүлж бүх дэлхийн аж ахуйн их байдлыг тогтворж болохыг хүмүүс хүсэн хүлээж байна. Сингапурын хэвлэл мэдээллийн мэдээлснээр бүх дэлхийн энергийн үн ханш өндөр төвшөнд байж Азийн аж ахуй чухалтад өртсөн байдалд Дундад Америкийн харилцааны тогтун байдал нь энч хүмүүсийн анхааралд орсон. Олон улсын холбоот байгууллагын нарийн бичгийн дарга Фархан ойрд илэрхийлэхдээ Дундад Америк хоёр улс бүх дэлхийн аж ахуйн дотор чухал баяр суурь ижилдэг юм. Хоёр улсын аж ахуйн харилцаа нь бүх дэлхийн аж ахуйг илэрхэ нөлөөлдөг байна гэж. Жаануудар бид дундад Америкийн төрийн тэргүүнээ сүүлийн үеийн уулзалтаар сэтгүүлж, Төв Оражуугийн онцорсон шүүмжлэгч Алтан Сүхийг барьж ярилцсан байна.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв Оражуугийн мэдээ мөрдлө.
2: Улсын тэргүүлэгч Си Жинпингийн барилгаар Америкийн ерөнхийлөгч Дональд Трамп 5-р сарын 13-ны өдрөөс 15-ны өдөр болтол дундад улсад төрийн айлчлалт хийсэн юм. Энэ удааны айлчлалт дэлхийн нийтийн анхаарлыг татж байна. Таны хүчээр дэлхийн нийтээрэн ямар шалтгаан жоролт ус энэ удааны айлчлалтыг дээд хэмжээгээр анхаарч байгаа юм бэ?
3: Трамп ерөнхийлөгч 13-наас 15-ны өдөр дундад улсад төрийн явдлын айлчлалт хийж байна. Энэ олон талын утга болохтай. Нэгдүгээр нь Америкийн ерөнхийлөгч 9 жилийн турш анх удаа ингэж төрийн явдлын айлчлал хийж байна. Утгаараа нь талын чухал болж харагдаж байгаа. Ярангуй Америк дундуус хоёр бол дэлхийн аж ахуйн чохчийн талаар нэгдүгээр хоёрдугаар байрлаж байгаа том улс. Энэ дотор аж ахуйн хөгжөө чиглэл шинжлэх техникийн хөгжилт гадаад харьцаа дэлхийд дахин дөх нөлөө за энэ аль талаар нь хэлсэн ч гэсэн хоёр улс бол яахын аргагүй дэлхийн өмнөр хоёрд нь байж байгаа улс. Тиймээс энэ хоёр улс 9 жил турш ингэж одоо өндөр түвшний айлчлал хийгээг өдрөөсөн. Одоогийн дэлхийн нийтийн байдлаас хам бодлоонтой байгаа байдлаар ингэж өндөр түвшиндээр хэлчээр хийж айлчлал хийж байна гэдэг бол иран дэлхийн нийтийн аж ахуй гэсэн маш идэвхтэй нөлөөг өгнө. Энэ хоёр улсын гадаад харьцаа, гадаад арилжаа тэгвэл соёл иргэншил одоо тэгвэл онцгойлон энэ хоёр жил яахан гадагтай байгаа бомтинг айлын асуудал Америк дундын аж ахуйн хөрөө царийг өргөтгөх зэрэгнэн өндөр төвшнээ шинжлэх техникийн хөрөө өвчнэ зарим хаш сатыг арилгах хоёр улсын бүхтлийн харьцааг шулуун шууд болгох дээр бол маш идэвхтэй үйлдэл гэж болно. Энэ зүгээр л хоёр улсын хоорондох явдал шүү дөрмөрт л дэлхийн нийтэд ч гэсэн энэ хоёр том улсын арилжааж өгшрөөд ирвэл дэлхийн нийтийн арилжаа дагаж өгшрөх энэ хэмжээний утга болохтай байгаа. Иймээсээ ихэхэн анхаарал төрж байна. Иран гоо ойрхон бас Америкаас Иранд л хэрэгдэнэ адилгаа авж арай бүрмөсөн дуусаагүй. Дунд хугацааны сонгуул буюу улсын хурлын сонгуулийн даралт ихтэй. За энэ тал дээр Иран гоо энэ дундад улсыг юм том нөлөөтэй улсын энэхүү адилд гаргах үйлдэлийн ахиулах энэ бас Трамп юм уу Америкт авч гэж бол маш тулгам шаардлагатай. Тэр мөртлөө дэлхийн ертөнцийн бүхэлөө чулуун тосны хангалгыг шулуутгах тэгвэл усан зам хурмас далайн хаолч юм уу тэдгээр чухал чухал усан замыг шулуутгах тэр мөртлөө энергийн энэ өндөр өөрийн өртөг өндөр байгааг доошлуулах Америкт авч гэж бол өөрийнх нь зоос хэмтэрж байгаа юм уу барааны үн өсч байгаа ардын амьдрал нэг их өөдтэй болж чадахгүй байгаа. Эннэс болоод одоо Трампийн сонгуульд үзүүлэх нажгай нөлөөг багсгах зэрэг зэрэг утгаасаа онцгой цаг үед ирсэн онцгой айлчлалт юмсан олон нийтийн анхаарал маш их хүрч байна. Энэ удаа бол дундад улсын талаас Трамп ерөнхийлөгч хамгийн өндөр түвшнөөр ухтаж авсан байна. Энэ бол ярангуй энэ хэр зэрэг чухалчлал үүдэж гэнүү гэдэг нь бол харагдаж байгаа. Зүгээр нисгэлийн талбайд оссон талаас үүсгэхэд бас дэд тэргүүлэгч улсын дэд тэргүүлэгч очиж тассан. Яг өнөөдөр 14-ны өдрийн өмнө бол маш өвдөгших ухтах ёслол явуулсан. Ухтах ёслол дээр бас одоо Трамп ерөнхийлөгч маш их баярсан сэтгэлээ илтгэж байгаа. Зэрэг олон зүйлүүдээс бол энэ удааны энэ айлтлалтыг хэр зэрэг чухалчилж байна уу гэдгийг үзэж байна. Ингээд Америкийн дагуулсан төлөөлөгчдийн бүлхэн бас урд өмнө байгаа гоорга өвч baina. Энэ дотор хамгийн гол дэлхийн тэргүүний аж ахуйлтан баг бүгдөр ирсэн байна. Ямар ч хүрээ өвч baina бүр байгаа. Энэ утгаасаа үзвэл энэ удааны айлтлалт альж талаар авч үзсэн маш их утга болохтай болж байна.
2: Энэ 2026 он бол ер усын жил. Энэ бол энэ жил бол дунд улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил. Тэгмөртөө бас Америкийн улс байгуулсан 250 жилийн ой. Тэгэхээр томс нэх Аз намхан далайн орны аж ахуйн хамтын ажиллагааны байгууллагын удирд хүмүүсийн албан ёсны бүсийн уулзалт, хорон улсын өвсөл бүлгийн удирд хүмүүсийн дэд түвшний хурал зэрэг олон дээд түвшний хурлууд явсан энэ жил хийсэр байгаа. Хоёр улсын төрийн тэрхүү ингэж өндөр жандаанд уулзж байгаа ачлагтлыг та яаж ойлгож байна?
3: Тийм ээ, энэ бол одоо 26 онд ярих юм бол хоёр улсын төдийгөө дэлхийн нийтийн аж ахуйг зөвшөөрөхөд зам нөгсөн юм нэг төвхөч нартай уулзалт болж байна. Яг шийдэмний дөрвөлөгч хэлсэн шиг 2026 оны дундад Америкийн харилцааны өмнөхийг жалгамжлан ирээдүйд зам нөгсөн төвхөч чанартай, бэлэг төмдгийн чанартай ом болгох дуртай байна гэсэн. Энэ дээр л илүү утга нь харагдаж байгаа. Энэ жил үнэхээр сая ярьсан шиг олон утга болохтай үйл явдлууд байна. Америкийн улс байгуулагдсан 250 жил, бүгд найрлах дундад улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгийн анхны жил, тэр мөртлөө дундад Америкийн ардчаа арай жахан ана байсан 9 жилийг өчсөлүүлж шинэ нэгэн замыг нөөж байгаа. Ганчхан 2026 биш, цаашаа бүр ирээдүйд хандсан шинэ замыг нөөж байгаа. Энэ дээр хамгийн сойри тавьсан адилгаа болж байна. Энэ дотор яг нөгөө нэг одоо 20 улсын бүлгэллийн оролдооны хоёр талаараа бүр эрхлэн явуулах. Энэ дээр энэ удааны хоёр төргүүн явуулжлт бол маш сайн сойри тавина. Тэгвэл Азийн номхон далайн орны холбооны улсуудын тийм ажиллагааг явуулахад бас идэвхтэй сойрыг тавина. Энэ утгаараа ганчхан хоёр улсын аж ахуй, хоёр улсын харьцаа төдий биш. Нийт нь номхон далайн Аз ТВ-ийн орн буюу бүх дэлхийн аж ахуйг урагшин дүлхэн явуулах. Одоогийн энэ маш хүчтэй байдлаар дундад Америкийн харьцааг тогтуун болгох, эрүүлээр хөгжүүлэх, доктортойгоор хөгжүүлэхэд бол их идэвхтэй үйлдэлийг үзүүлж байна. Энэ дотор шийдэмний дөрвөлөгч хэлсэн шиг дундад Америкийн бүтээл чанартай байлдах бодлогийн тогтуун харьцааг байгуулна гэдэг маш өндөр түвшинд өртсөн байна. Бүтээл чанартай бол өрсөлдөхийг бол эзэмдэж чаддаг байх хэрэгтэй. Хоёулаа хамтар чадмартлаа хамтаараа ашиг олдог, хамтаараа ялдаг ийм байх учиртай. Энэ дээр нь дундад Америк хоёр орчин улсын харьцааг маш өндөр түвшинтээр бол байршлын тогтоогоо өгсөн байж байна. Энд бас нэг хэдэн асуултэд орцсон. Эдгээр асуулт бол түүхийн асуулт. Энэ түүхээс хоёр том улс яаж явж ирсэн? Дэлхийн ертөнцид ямар нөлөө гаргах учиртай? Тэгвэл дэлхийн дахны асуулт. Дэлхийн дахны олон улсад хоёр үжир төрөнд байж байгаа хоёр улс ямар үйл гаргах учиртай? Тэгвэл ард түмний асуулт гэсэн гурван асуултыг төргүүлэхд орцсон. Энэ асуултууд бол үнэхээр чухал байна. Энийг яаж зөв шийдвэрлэнэ гэдгийг хамгийн түрүүд орцсон байж байна. Жишээлбэл энэ том улсын хоорондох бүтцийн чанартай мөргөлдөөнөөс жайлах, том улсын харилцааны шинэ хөв завгарыг нөөх, бүх төлөхийн чанартай өрсөлдөөнийг хамтаараа даван туулах

0: дарагдаж байна.
1: Ерөнхий шүүжи Шижинпинг бас хэлэхдээ бол Дундад Америкийн аж ахуй харилцааны харилцаанаа мөн чанар бол харилцан ашиг үртэж хамтар амжилтад хүрэх явдал мөн гэж хэлсэн байна. Тэгвэл санал журалтын зөрчилж ураны өмнө бол эрх тэгшэр зөвлөлдчих бол чорын гонч зөв сонголт болно гэж хэлсэн юм байна. Таны үзэхээр энэ удаанаа Дундад Америкийн төрийн тэргүүнээ уулзалт нь хоёр улсын аж ахуйн ирээдүйн хамтын ажиллагаанд ямар нэн сайн ирээдүйг нөх вэ?
0: Ирээдүйд бол тойлын идэвхтэй үйлдэл явчихна. Учир нь Трамп ерөнхийлөгч гарснаас хойш арван давааг туулсан гэж хэлж болно. Хоёр улсын харьцаа. Нэгдэн нэгдүгээр сараас наашаа жил гарагийн эдгээр давааг туулах гэвэл олон олон давхар давхар хэлцээр хийх тунд хоёр улсаас энэ хоёр том улсын гадаад харилцаа арилжаа хөдөлтөө аж ахуй хэрэгөө сайхан нэвтрэхгүй бол хоёр улс ямар болох байх вэ? Дэлхийн ертөнцийн ямар болно гэдгийг гүйж тарсан байна. Яг энэ утгаасаа энэ санал зөрөлдөөн зөрчил жоорганыг бол яаж шийдвэрлэнө гэдэг арга ухааныг бодох чаглал нэгтэй тулсан. Энэ дээр ярангуу арга нь бол эрэх тгшээр зөвтөл чинь. Харин нэг нь нэгэн зарлагдах биш. Тэгвэл ямар нэгэн бомтын галаар айлгаах биш, сүрдүүлэх биш. Харин зөвдөж байгаад харьцаагыг зөвшрүүлж чадна гэдгийг.
1: Үндэс сонсогчдоо, манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжлагч, найруулагч, найрсаг, хянагч бүрэн үлжи. Бид дараагийн дугаар болтол.

0: Буурахт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байна уу? Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн чулгаж байна. Өөдлөх айлын үгэн нэг, өсөх малын өнгөн нэг гэдэгчлэн гэр бүлийн харилцаа өвтэй найртай байх нь айл амьдралын өөдтэй өнгөтэй байхын үндэс билээ. Амьдралын урт аянд халуунд халж хийх төндөхөрч харилцан нэг нэгэн сэтгэлтэн бахтан тоосод хорвоод тоотой насан илгэнэ гэдэг хүн амьдралын жая төөрөх гэлтэй чи туулах амьдралын аянд тоогүй болон даваах давх нь дамжиггүй. Амьдралын хатуу даваах гатлах нэгэн байхад нугуртганч олон бий. Айлгарын хос багн болсон эхнэр нөхөр хоёр эйтэй өвтэй байвал гэр бүлийн харилцаа учирч үгэн олж хайр найртай халуун дотом байдаг нь зүй ёс юм а. Ингээд манай програмын энэ удаанаа дугаарт улсын 2-р дэсийн сэтгэл зүйч Солонгтай гэр бүлийн харилцааны талаар хийсэн ярилцлага сонсохор байна.
3: За сайн байна уу Солонго багш?
4: За сайн байна уу та?
3: Чи өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе.
4: За хариу мэнд төвшүүлээ.
3: Ер нь амьдрал дэмтгэлдэг хүн гэдэг бол нийгмийн нэгэн бүрэлдэхүүн гэдэг тийм ээ.
4: Хүн
3: гэдэг ер нь биеэн жас чийж, грэн жас, грэн жас чийж, төрөөн жас гэсэн бас сайхан үг байдаг. Гэх мэтчилэн ер нь нийгмийн бүрэлдэхүүн болохоор хүн болгоо одоо өөрийн биетэй хариуцлагатай сайхан байх ёстой. Дараад нь авч хэлвэл гэр бүл хариуцлагатай байж нийгэм амар тогтун сайн сайхан байж чадна гэж үздэг. Тэгэд өнөөдөр бол солонгохийн ярилцлагандаа жалуу хасууд, жалуу гэр бүлийн талаар тийм ээ.
4: Одоо
3: сайхан эвтэй төвтэй байх гэдэг ч юм уу олон талаас харж үжид сонссноныг ярьж бас тэдэндээ зөвлөх гэж байна. Тэгэд энэ талаар одоо хоёулаа ярилцлагаа эхлүүлье.
4: Ер нь одоо энэ гэр бүлийн хөгжил гэдэг чинь одоо нийгмийн хөгжлийг тодорхойлогч гол хүчин зүйлийн нэг байдаг. Тийм ч учраас одоо улс орны хөгжил ямар байна уу гэдэг гэр бүл гэсэн нэг нийгмийн үндсэн одоо нэгжээс бас энэ хөгжлийн талаас цохох хэмжээгээр бас шалтгаалдаг байна. Тэгэхээр ер нь одоо нийгмийн талаас гэр бүл юм уу одоо энэ тэр тус маань дуршлаг дутмаг байгаа одоо энэ залуу гэр бүлд чиглэлсэн сэтгэл зүйн зөвлөгөө юм уу, за сургалт, хичээл, боловсралтын бас байнга одоо хийж байх нь бас зөв юм болоо гэж боддгийн. Учир нь яг тэгэхээр энэ талын вил ажиллагааг ингээд зохион байгуулж байгаа ташрамаар энэ олон одоо дуршлаг дутуу, боловсрал дутуу байж байгаа хүмүүс одоо амьдралынхаа талд одоо мэдгүй чадхгүй зүйл авч одоо өөрийнхөө амьдрал дамбас хэрэглэгээ болох энэ тал дээр маш их одоо дус бол чаддгийн. Тэгэхээр амьдрал дээр арай сэтгэл гутралд бага орох юм уу? Эсвэл өөрийгөө зөвөр авч яв

0: амьдрал гэр бүлтэй бол аз жаргалын авчирхад бол илүү түлхүү ойрхон байдгаа гэсэн. Энэ талаас бол би бол ингэж боддог юм аа. За ер нь одоо айл болгонтод өөрийн гэсэн асуудлууд бол байдаг. Одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас бас нэг судалгаа хийсэн байдаг. Тэрний үеийн гэхээр 4 хүн дутмын 1 нь бол сэтгчийн гэмтэлд өртсөн байдгаа гэсэн ийм баримтууд бол байгаа. Энэ юу харуулж байна вэ гэхээр бараг л одоо айл болгонд хүн болгонд бараг сэтгчийн гэмтэл их бах хэмжээгээр оршоод байдгаа гэсэн асуудал. А зөвхөн их байна уу, хөнгөн байна уу, хүнд байна уу, дунд байна уу гэсэн ийм шин чанараараа л ялгагдана гэсэн. Тэгэхээр хөнгөндөөс сэтгчийн гэмтэлд өртсөн хүн бол одоо хажуу авийнхаа хүнийхэн хавсарлахаар тэр зүйлээсээ хөнгөн хэлбэрээр даваад гарах боломжтой. А хүнд хэлбэрд орсон хүн бол яалтчгүй тэр сэтгчийн зөвлөгч мэрэгжлийн хүнтэй уулзж ижил тэр арга чиглэлээ олж гарах боломжтой гэсэн. Тэгэхээр би сая ярьсан одоо хүн болгонд бараг л энэ их бах хэмжээгээр сэтгчийн гэмтэл одоо оршдог гэсэн. Учир нь яг ихлээр одоо энэ залуу хосууд ингээд айл гэр болж штэ. За энэ үед хоёр шал ондоо орчинд уссан хүн за одоо ингээд нэг гэрд амьдрахаар тэтгэр хүний чинь нөгөө бүр одоо өөр өөрийн гэсэн үзэл бодолтой хүн, өөр өөр зан суртахуунтай, өөр өөрийн гэсэн хүмүүжилттэй ийм хоёр хүн чинь нэг орчинд, нэг гэр бүлд ингээд хамт амьдраад ирэх үеэр за нөгөө таалагдгүй зөрчилдөн гаргадаг, маргалтан гаргадаг тэр олон зан чанарууд нь гарч ирээд таарахгүй, тохирохгүй гэсэн иймэрхүү байдлууд бол гарах нь дамжиггүй байдаг. Тэгэхдээ одоо залуучууд болохоор анхандаа аар саархан одоо баг зүйлээс болж одоо мууддаг байсан бол сүүлийн үедээ бол нэг 2-3 жил хамт байгаад ирэх үед шууд одоо эрэж ороагүй болоод хэрэлдээд эхэлдэг. Эхлээд бол аль байсан муугаа нууштай. Сүулдэж иржээгээд нүүр хагардаг ч гэдэг юм одоо эрээгүй болоод ирэх үеэр нөгөө хөндлөл ус байхгүй болчих нь хоорондоо ядаж одоо эр нөхрөн хөндлөн гэдэг ийм ойлголт байхгүй болчих нь юу гэж юм одоо эрэгтэйгш байх ёстой шиг гэдэг юм уу янз янзын ойлголтоос болоод тэгэхээр иймэрхүү байдлууд бас гардаг юм байна. Тэгвэл одоо энэ судалгааны үндэслэл бол штэ энэ гэр бүл дотор хамгийн их зөрчил маргаан үүсгэд байдаг шалтгаан чухам юу байдгийг. За энд бол арх байна. Тамих тэгэд хадмын талын асуудлууд байна. Хамаатан садан одоо мөнгө төрөх бас хардлт гэж байна. Тэгээ н хайр сэтгэлийн тал дээр хардлт явагдаад байдаг. За нууц амархийн асуудал бас байна. За тэгвэл хүүхдийн хүмүүжлийн асуудал. За хүүхдэн зөв хүмүүжүүлж чадахгүй бол бас хорондоо одоо таарлцахгүй болно шүү дээ. Тийм. Эргээд бас нэг зүйлийг нэмж хэлэхэд энэ дагуур хүүхдийн асуудал гарч ирж байна. За энэ дагуур хүүхд нь юу юм гэхээр одоо нэг эрэгтэй эмэгтэй нэг гэр бүл болоод нэг хүүхдтэй болчих нь шүү дээ. Тэгээд эргээд энэ гэр бүл салт явагдана гэсэн. Тэгэд хүү нь одоо аав нь тахх юм уу, эсвэл хүүх нь ээжийн тахх юм уу? Ингээд энэ нөгөө ээжийн тахсан хүүхэд нь эргээд одоо энэ ээж нь өөр хүнтэй гэр бүл үүсгэн штэ. За энэ ээжийн тахж ирсэн хүүхэд нь нөгөө хойд аавтайгаа сууна гэсэн. Ийм дагуур хүүхэдтэй ийм одоо гэр бүлд бол маш их сэтгчийн асуудлууд гардаг. За хоорондоо таарлцахгүй эргээд зөрчил мөргөлдөн гарна. За хүүхдийн талд бол маш их сэтгэлийн одоо хямралд үртчихээ. Иймэрхүү байдлууд гарч байгаа. Тэгэхээр одоо би бол битгий хэрэлдэ гэж бас ярьж байгаа биш үү те. Энд юу одоо ярих гэж байна вэ гэхээр нөгөө эрдэмтэн мэрэгтийн бас нэг судалсан зүйл байна. Одоо хэрүүл маргаан бас тэмч муу зүйл биш гэсэн. Яагаад тэгэхээр одоо энэ хосууд хоорондоо ингээд гомдж байгаа юм уу эсвэл хэлж гарахгүй зүйлээ яг хэрүүлийн үед хэлж гаргадаг байхгүй юу? Тий. Яг хэрэлдэж байгаа үед аль нөгөө ботсон шаналгаасан хэдэн өдөр одоо ингэж дотроо дарж байжсэн тэр бодлоодаа яг хэрүүлийн тэр нэг хүчтэй сэтгэл хөдлөлөөр ил гаргаж чаддаг. Тий. Эний нөгөө одоо эсрэг этгээд нь болохоор одоо энийг сонсоод оо эн чинь манай хүн чинь эн үгээ надад ерөөсөө хэлтггүй за өнөөдөр бид хоёр хэрэлдээд эн үгийг ярьж гаргасан юм байна. За хөрхи бас иймэрхүү юм бодоод надад гомдоод хэдий ч хонс юм бол ингээд хэрвээ энийг зөвөр ашиглаж чадвал шүү дээ тийм буруугаар ашиглах юм бол бас эргээд гомдно гэсэн үг тийм. Тэгэхээр зөвөр ингээд ойлгоод чадчих юм бол энэ хэрүүл чинь бага хэмжээний хэрүүл бас эргээд бас хүнд эрэх зүйл явширч өгнө гэсэн ийм байдал.
1: Жишээл чи угаасаа ийм штий. Чи ер нь л ийм юм чинь гэж хэлдэг нэ. Тэрний оронд чи яагаад өнөөдөр ингэж байгаа юм бэ? Гэвэл тийм ээ. Би өнөөдөр жоох өвгүй болчихлаа ч юм уу гэсэн бодол орхоос штий. Чи угаасаа ийм штий. Бүгд л аа за би угаасаа ингэж муухай

0: харагддаг юм байна. Муу хүн л юм байна гэсэн бодлоор дг юм байна. Тэгэхээр яг одоогийн сэдв дээрэ хэрэлд. Яг одоогийн сэдвэн барьж хэрэлд өнгөрснийг нэгч битгий малт. Одоо дээрэ л хэрэлд. Одоо чаг дээр хэрэлд гэсэн бас энэ хэдийгээр одоо хошин шогшиг боловч бас үнэндээ амьдралын дунд бол үнэхээр хэрэгтэй зүйл юм.
1: Хэрэгтэй шүү. Тэгэхээр энэ хэрүүлээ үүсгэж байгаа шалтгаанууд одоо энэ хосууд штэ. Хэрэлдчигээ тэр үедээ барин шийдвэрлэх нь маш чухал байхгүй нь. Одоо ямарваа цаг үед штэ санал зөрөлдөх юм уу эсвэл муудалцах маргах үедээ анхаарал зохих бас нэг хэдэн зүйлүүдийн санал болгож зөвлөмөр байна би. Тэгвэл нэгдүгээр болохоор нөгөө ханаан доромжилсан үгээр битгий яраа. Доромжилсан үгээр. За манайханд бол зарим хосууд бэбигийнэ хэлдэг. Чи наттай гэрлэхээс өмнө ийм ийм хүн байсан штэ. Иймэрхүү цантай, тийм гоё дулаахан байсан. Өнөөдөр ч яг ийм болчих юм. Ингиж асуудаг. Тий. Эргээд одоо жишээлбэл 30 40 хүрээд үр хөвгтө болсон гэр бүлд бол ийм үг ярагддаг. Чи миний хүчинд чи одоо ийм жаргалтай амьдр чинь гэдэг юм уу? Заавал ингэж нэг доошоно татах гад. Тий. Ийм үг ярлуулж ярддаг. Тэгэхээр би одоо энэ залуу хосууч гэсэнгүү одоо амьдрал дээр гэр бүлээ үүсгэж байгаа бүхэл хүмүүсд бол иймэрхүү талын одоо ханаан доромжилсан муухай үгээр ингэж гацаасан үгээр битгий одоо харилцаач ээ. Энэ үг чинь нөгөө хүний чинь маш ихээр ихтгэл алдруулдаг, гомдуулдаг. Тэгээд одоо цаашдаа одоо чамд аль талаараа би таалагдахгүй гэдэг тал дээр ингээд их бодол болдго юм байна. Одоо би ер нь юу хийвэл одоо эсвэл би мөнгө төрөг олох одоо зөвч бай, бурууч бай нэг юм олж хийдэгч юм уу? Энд чинь одоо ингэж хүнээр доор үзэгдээд бас хэцүү юм шиг янз янз магадгүй заримдаа мануусыг бодож олохгүй юм уу тэднэр бодож чинь гэсэн үг. Тэднээс тэгэхээр энэ талын одоо хүнийг ингээд шаналгаасан шарах сорив үлдээдэг үгий хамаг гол нь одоо ярихгүй байвал зүгээр. Тэг яаж ер нь хүн тийм байдгийг шүү дээ. Ингээд ууралж байгаа үедээ л хамгийн хорон санаатай, муу санаатай тийм өгөөдэй бол бүр одоо бичлэгж олж ийж ярьдаг хүн чулуу шиг шийтээд нөгөө хүнд чинь яаж тусна, хүн дээр тусна, юу бодно гэдэг нэг ч хамаарахгүй. Тэгэхээр би ер нь одоо хүмүүс зөвлөдөг яг ингээд ууралж байгаа үедээ ядаж нэг цомоо ус уугаад аваа. Тэр хооронд одоо цаашаа энэ үгийг ярьж болно уу болохгүй юу гэдэг нөгөө хүний одоо нөө оюун санааны дээр бодлын эргэлт чинь бас нэг явагдаад ирчихнэ гэсэн нэг 10 секундийн хооронд энийг бас анхаарал зүйтэй. За хэрвээ үр хүүхдтэй болсон гэр бүл бол одоо хүүхдийнхэн дэргэд муудалцах энийг бол хичээвэл зүгээрээ. Энэ хүүхдийнхэн дэргэд эцэг эхүүд одоо бэбигтэй одоо харцсан юм уу бэбигтэй одоо ингэж ууралсан янз янзын байдлаар ингэж муудалцах юм уу эсвэл зодолдох иймэрхүү байдлыг одоо бэбигийн дормжилсан үгээр ингэж няцаах энэ байдлыг үүсгэхэд хүүхэд нөгөө эцэг эхийн хөндлөх энэ талын хөндлөл багасдаг. Тий, энийг маш их анхаарах хэрэгтэй. Эргээд хэрүүлийн домд хизээч битгий хүч хэрэглээ. Хүч битгий хэрэгэл. Одоо ер нь ингээд ууран дээрээ одоо бачимж байгаа бачуурж байгаа энэ үед бол хүмүүс яалтчгүй нэг махан биеийн тал дээр нэг ингээд нэг цохоод авъя ч гэдэг юм уу нэг ингээд тийм нэг хүч цаанаасаа мэдрэгддэг шүү дээ. Энэ үед яасан ч одоо өөрийгөө эзэмдэж сурах хэрэгтэй. Ямар нэгэн аргаар эсвэл хөдөлгөөн хийж үздэг ч юм уу эсвэл гадуур нь алхаад ирдэг юм уу. Тэгээ иймэрхүү одоо өөрийнхөө хэр хэмжээндээ юм уу байдалтай тохирсон аргуудаа бас сонгож хэрэглэх хэрэгтэй. А нөгөө нэг зүйл нь болохоор маргаанд хизээч ялагч байдаггүй. Одоо яг ингэж өөрийгөө таньж чадсан хүн ямар байдалтай байдгүй хэвчлээ. А өөрөө зөв байсан ч нөгөө хүндээ буруу хүлээж чаддаг байхгүй нь. Тэ учир нь яа гэхэлэр энэ нөгөө хэрүүлийн муухай цагаан хурдхан одоо эрүүл болгоё, сайхан болгоё, аз жаргалтай болгоё. Хурдхан энэ ухраа шийдвэрлэе гэсэн бодлоосоо болж буруутсан хүн өртөр бурууга үлдэв. А зөв байж байгаа хүмүүс төр бурууга үлдэх байхгүй. Тэгэхэд буруутсан хүн чинь бүр илүү өөрөөсөө ихжиж одоо хэлээ шүү дээ. Нөгөө хүүхдүүд ийм байдаг шүү дээ. Нэг нэгэнтэй буруу хүлээх гээд одоо нэг маш хинжиж очиж за миний буруу боллоо уучлаарай гэх хэлэнгүүд нөгөөтг нь барин миний бас буруу боллоо гэдэг. Яг ийм байдаг. Үгийн гүч чинь яг ийм байдаг. Тэгэхээр хүн болгон энийг амьдрал дээр зөв ашиглаулъя. Зүйтэй юм болов гэж бодож байна. Тэгэхээр тэр нөгөө хэрэлцсэн уур амьсгал чинь удаашрах байдал гарахгүй гэсэн. Барин сэргэж протон гэдээ улам дот нь олж хайр оо хайр тэжээлэр тэжээгднэ гэсэн ухаантай. Тийм ийм байдал гарна. Дахиад нэмээд хэлэхэд энэ залуучууд хоорондоо хэрэлцэж байгаа үедээ оо нөгөө ханаа илүү сонсож сурах. Илүү ярахасаа нөгөө хүний зү ярьж байгаа зүйлийг илүү сонсох. Хэрэлчээд манус хин айлантаа баг буултийггүй баг сонсохгүй. Тэр юу ярьж байгаа нэг тархинд орохгүй. Тэгээд л өөрийнхөө юм зөв буруугүй ингээд л ярьж илэн нуудасна. Яг үнэндээ ингээд өөрийнхөө жинхэнэ тань чадсан хүн хүнийхээ илүү сонсч чаддаг. Бүгдийг сонсч урчхад за нөгөө хоолойн өнгөнд тэгшлээд одоо ярина. Одоо тайлбарлалт хийнэ. Тэгж одоо чадсан нөгөө хэрүүлийн голоос их юм бол чаддаг байхгүй. Үндэ хэрүүлийг зөвөр ашиглах юм бол маш олон юм олж чадна. Харин буруугаар ашиглах юм бол бие дээр одоо бүх порсол уур авчирна л гэсэн үг. Одоо ер нь энэ асуудлыг шийднэ гэж яриад байдгийг штэ. Энэ асуудлыг шийднэ гэдэг нь одоо ховоон ботсон энэ сэтгэлээс бол ангижирч тэг. Бусдын төлөө гэсэн сэтгэлийг олж одоо буруу үйлдэлээ зөв болгож эвдэрсэн харилцааг нь түргэн хугацаанд сэргэнэ гэдгийг л тэг энэ асуудлаа шийднэ л гэж хэлдэг. Гэхдээ харин миний зөв гэж буулт хийхгүй юм. Одоо бүх зүйл төр бид нэг өөр төрөөсөн буруу хайх дурггүй байдаг шүү дээ. Одоо хэрэлцсэн ч гэсэн маргасан ч гэсэн өөрийгөө зөвтгөөгд байдаг. Би ингэсэн шүү дээ. Чи ингээгүй шүү дээ гэдэг юм уу. Яг ингэж болохгүй. Тэг орон байраа сольчиж тэгжиж бид нар харилцаагаа зөв тал руу авч явна л гэсэн.
2: Хүндэт сонсогчдоо сая та бүхэнд улсын 2 дугаар дэсийн сэтгэл зүйч солонготой гэр бүлийн харилцааны талаар хийсэн ярилцлага сонсголоо. Манай програм энд хүрээд өндөрлж байна. Програмын хөгжлийн найруулгын бэлтгэж хүн шин нөхтрүүлэн дээд хэмжээ. Хүлэн авч сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
3: Шинэ 作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
4: 도바라족인 몽골 힐니 네프트루드긴 토림 몽골동 도스가 네프트루드긴

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийн засаг тухай гэсэн чухлын 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Манай улсын аж ахуй нэгэнт дээд хурдчаар нэмэгдэх шатнаасаа чанар сайтай хөгжих шатанд шилжижээ. 2017 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журам шин цаг үед орж, манай улсын аж ахуйн хөгжилт чи шин цаг үед орлоо. Шин цаг үедх манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн ончлог гэвэл намын 19-р их хурлын илтгэлд миний чухалчилсан манай улсын аж ахуй нэгэнт дээд хурдчаар нэмэгдэх шатнаасаа чанар сайтай хөгжих шатанд шилжсэн явдал болно. Энэ бол нэгэн чухал их магадлалт мөн. Бид эрхвэж түүний чухал их бодит ач холбогдол ба алс гэтийн түүхэд ач холбогдлыг гүнжгэ таних хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, энэ бол аж ахуйн үргэлжилэн эрүүлэр хөгжихийг батлахын зайлшгүй шаардлага юм уу? Манай улс яг хөгжилтийн арга маягийн ховруулах жангилгийн шатанд оршиж байна. Хөдөлмөрийн хүчнээ өөрийн өртөг нэмэгдэж, их баялаг орчин авахын хязгаарлал ихсэн, бүдүүлэх хөгжилтийн арга маяг үргэлжилгүйе бэрх болж, аж ахуйн орчил ялган бос байх асуудал маш их давин болж байна. Үүний дагуу дэлхийн шин нэгэн ээлжний шинжилгээ мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалт өрнөн хөгжиж, олон талаар шувтлалтай болж байгаа юм. Бид эрхвэш чанар сайтай хөгжилтийг ахиулж байгаад шинжилгээ мэрэгжлийн шин ховролт, ард түмний шин хэрэгцээд зохицуулан чанар сайтай, өндөр бүтэмжтэй, олон янзсан хангалгын системийг бүрдүүлж, нэн олон чанар сайтай үйлдэгүүн ба үйлчилгээ хангах хэрэгтэй. Ингманжин хангалах хэрэгцээ сая шин төвшин дээр тэнцвэртэй болж, манай улсын аж ахуй сая үргэлжилэн эрүүлэр хөгжиж чадна. Хоёрдугаарт, энэ бол манай улсын нийгмийн гол зөрчлийн ховролтод зохичих ба чинэлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх, нийгэм журамд одоогчлсон улсын бүх талаар бүтээн байгуулахын зайлшгүй шаардлага мөн. Манай улсын